uzliesmo un gaist.

0: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: TV3 Group un Daktari Klauni aicina.
2: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Daktari Klauni. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
1: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90-20-399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
3: Esi gatavs lēkt?

0: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies ir talants. TV3 LV šķērs vītra piesakies.
1: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem togad Disko Alliance. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē biļešu paradīzē.
0: Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piektdienās 15:09 TV3. Atbalsta Kredit 24 un Stenaline.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespienas ieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
1: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 m² bez

0: perimetra stiepls ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
4: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.

0: Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks un saulaināks austrumu novados vietām arī līs. Gaisa temperatūra valsts rietumu daļā nepārsniegs plus 10, plus 15 grādus, bet Latgalē sēlijā un daudzviet vidzemē gaisa iesils līdz plus 18, plus 21 grādam. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vēža, Kurzemē tas iegriezīsies no dienvidu rietumiem. Rīgā šodien debesis lielākoties klās mākoņu un dažbrīd iespējams arī lietus gaisa temperatūra galvaspilsētā būs plus 17 grādi.
1: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes sildināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
0: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Progresīvo Saeimas frakcijas pārstāvi šodien tiksies ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, lai pārunātu situāciju valdībā pēc aizsardzības ministra Andra Sprūda atkāpšanās no amata. Plānots, ka tiks pārunāta arī situācija valdībā pēc premjerministra Sevikas Siliņas paziņojumiem sociālajos tīklos par Sprūda demisijas pieprasīšanu, kā arī plānots konsultēties jautājumos par koordinētu dienestu sadarbību gadījumos, kad Latvijas telpā ielido droni. Pašlaik nav skaidrs, vai premjerei Siliņai vēl ir strādājoša koalīcija, jo pēc politiķas lēmuma atbrīvot no amata aizsardzības ministru Sprūdu, partija progresīvie ir paziņojusi, ka Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību. Partijas Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs kritizē ministru prezidents rīcību saistībā ar aizsardzības ministra demisijas pieprasīšanu, apgalvojot, ka progresīvie par iespējamo lēmumu iepriekš nav tikuši informēti un to uzzinājuši vien īsi pirms publiskā paziņojuma. Kīva šorīt tika pakļauta Krievijas dronu uzbrukumam, beidzoties 3 dienu pamieram starp Ukrainu un Krieviju. Šorīt skanēja pirmās gaisa trauksmes sirēnas Ukrainas galvaspilsētā kopš piekdienas. Kīvas apgabala kara administrācija aicināja iedzīvotājus palikt patvērtnēs un paziņoja, ka rajonā varētu darboties tās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Un vēl Ukraina var stiprināt NATO spēju veikt precīzus triecienus dziļi ienaidnieka teritorijā un no noteikta brīža, tā arī spēs nodrošināt, ka Ziemeļatlantijas aliansei vairs nebūs spēju trūkuma, tā pavēstīs Ukrainas misijas NATO vadītāja Aļona Hetmančuka. Maija sākumā ASV prezidents Donalds Trumps atcēla vienošanās par ASV spārnoto raķešu Tomahawk un ballistisko raķešu izvietošanu Vācijā, kas nepieciešamības gadījumā varētu trāpīt strateģiskiem mērķiem Krievijas teritorijā, bet Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius 11. maijā apmeklēja Kīvu un šīs vizītes laikā viņš paziņoja par nodomu paplašināt divpusējo sadarbību ar Ukrainu aizsardzības jomā.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus, un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam. Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metālūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūžņi Tolmetā.
3: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī

0: jau tagad. Ieguldi ar SEB RoboInvestoru. Vienkārši veids, kā sākt. SEB Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Iedvesmojies dienai ar Starifem zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Ķēniņa nomērīt vēju un iet pa to ielas pusi, kurā mazāk puš. Un tad viens salīgais studijā labrīt vairs.
1: Labrīt, jā, es kaut kā nevaru vēl iesilt. Man šis pavasars ir iedevis visu prieku, līksmi, bet nevaru siltumu vēl sagaidīt. Bet tas jau droši vien ir par daudz arī visu gribēt vienlaicīgi. Šodien jau ir otrdien 12. Maijs un Valija Ināra Ināras. Nu, protams, ka ināriņas ir visvairāk, un tās mēs arī šodien sveicam. Tos ir pāri 6000. Ei, nu tiešām daudz. Ināriņas acīm redzot bija mode. Acīm redzot bija kāds skairinājums, kāpēc es pieļauju domu, tie bija kaut kādi 60. Gadu, 70. Ināras, ne, 60. Tie drīzāk varētu būt. Kāpēc lika vārdus? Es nevienu mazu ināriņu nezinu.
0: Arī neesmu redzējis, neesmu pieskāries.

0: Es nezinu, jā.
1: Vienu,
0: mazu nezinu.
1: Lielu zinu, mazu nē. Nu, lūk, jā, ir darba diena. Vispār tie, kas, nu, tā kā bija pieraduši pie svinēšanas, šī atkal pēc ilgiem laikiem ir garā darba nedēļa. Ko nozīmē garā? Nu, pirmdienas līdz piekdienai. Ja nu gadījumā jums ir tās, nu, tāds parastais darbs. Bet vispār šodien, ja mēs runājam par ezotēriju, tad ir mierīga enerģija. Lai, ko tas arī nenozīmē? Nu, laikam, nu, nekas tāds īpaši nav gaidāms, ja? Šodien var pievērsties kaut kādām lietām, kuras ir ilgtermiņā jādara. Nu, māti jāaudze. Es nezinu. Zobi jālabo.
0: Paskatamies alternatīvajā, nu, savalkam kopā. Ilgtermiņš ir arī telpaugu veselības diena. Nu, tā kā zini, kaut ko nogriezt, kas viņam tur nepareizā krāsā.
1: Nu, kaut kādi jāzina, zadzēls, atzeltējis, atčarvelējusies lapiņa. Viņa vairs neatdzīvosies.
0: Jā, jā, jā.
1: Nebūs.
0: Nu, kā, viņa atņem tikai spēku.
1: Jā, jā. Nu, tā kā, jā, nu, tad laikam nē.
0: Nu, tas arī stās mazliet par ilgtermiņu, lai labāk augtu. Un tam līdzīgi. Jā, labrīt. Rīt programmā Zoopast arī šajā dienā līdzīgi kā vakar. Es pat teiktu, nu, tā kā spogulī ieskatīsimies ar daudzajām radiospēlēm. Ar vērtīgām un vēl vērtīgākām balvām. Atcerēsimies arī Samsung televizoru. Izspēlēsim. Tas gan ir tāds nedēļas lielās balvas stāsts, bet, nu, šodien otrais finālists arī tiks ielikts sarakstā. Tikmēr jau 7 un 17. Labrīt šeit no Rīgas visā Latvijā un pasaulē.

0: Ietmar Vācija pieslēdzās arī Zopasts viļņiem šajā rīta agrumā. Sveiciens mums no Vācijas, kur šodien līst lietas un paliels vējš laukā un diezgan augsts, bet redz ceturtdien. Vācija svētku dienu un brīvs līdz pirmdienai īsā nedēļa. Kas tas svētkiem? Kas tu šiem pasāk?
1: Kas jums tur ir? Kas jums ir? Nu labi, gan jau, ka vācieši var kaut kādu varoņu.
0: Nē, nu vajadzētu būt, nē, tas, kad mums jau nav tā, ka skauš, ka vāciešiem ir svētku diena. Ilgi var padot ziņu, kas pa svētkiem.
1: Jā, starp citu šodien ir starptautiskā māsu diena, pateicoties tam, ka 1820. Gadā dzimst modernās medicīnas leģenda Florence. Un viņas dziesma, viņas dzimšanas dienu viņa atzīmē kā māsu dienu, tāpēc, ka viņa bija tā, kas slimnīcās iebija.

0: dienas tīrību, disciplīnu un vispār nu, tādu nu, kārtībā jābūt.
1: Nu, tā mēs arī saņemam atbildi, ja es jau teicu, jā. Ieskatoties alternatīvajā kalendārā, skatās atkal māsu dienu. Ka mēs vēl pavisam nesen atceries skolas medmās īpaši godinājām ēterā. Nu, kur tu var tik daudz būt vēl strīpā māsu dienu?
0: Jā, jā. Nu, tāpēc, ka jā, nu, visām māsiņām sveicienas, es zinu, ka Latvijas medicīnas iestādēs pat labam ir diezgan traki ar medmāsām, jo nu, tur droši vien pie vainas būs tā ilgstošā politika medmāsām, nezinu, kāpēc bija mazāk, nu, teiksim, samaks nekā viņas būtu pelnījušas. Un tad, nu, teiksim, pēc kaut kādas...
1: Laikam jau nebūs vienīgā joma.
0: Jā, bet, nu, šī joma ir ļoti atbildīga, un tā es zinu, ka daudz ārsti ir ļoti, ļoti pētīgi par to, ka trūkst medmāsu. Bet, nu, tur jācer, ka tā situācija uzlabosies. Ja, bet tāds sveiciens visām medmāsām un arī medbrāļiem.
1: Nu, vienu otru nevar nodalīt, protams. Jā. Sakari studijā 2844 7744. Kā vienmēr WhatsApps saziņēs tā pārvisam. Labrīt!

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Pērkot 2 vai vairāk 200 gramus sviestus eksporta par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600.

0: eiro. Kravas furgons numur viens Latvijā. Uziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 11. Līdz 13. maijam ar mana topkārte. Šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 €. Un papīra dvieļi Grite Family 2 ruļi 1,05 €.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Es esmu invasīvs. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes Biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
8: Invazīvus.
9: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
10: 23. maijā kultūras telpā Hanzas Perons, ekscentriskais somu mākslinieks, Džimijs Tenors, atskaņos grupas Zodiak albuma, Disko Alians skaņdarbus.
11: Tas būs īpaši. Un arī tev, Radio Star FM klausītāji, ir iespēja baudīt šo koncertu. Pārspēj pretinieku jautājumu duelī konkursā 9.45. Un tiekamies Hanzas Peronā!
12: Labākā mūzika – lieliskai dienai.

0: mājas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm, dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks saulaināks, būs austrumu novados, bet vietām līs. Gaisa temperatūra valsts rietumu daļā nepārsniegs plus 10, plus 15 grādus Latgalē, Sēlijā un daudzviet vidzemē. Gaisa iesils līdz plus 18, plus 21 grādam. Putīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vēju Kurzemē, tas iegriezīsies no dienvidu rietumiem. Rīgā debesis lielākoties klās mākoņi un dažbrīd iespējams arī lietus, gaisa temperatūra būs plus 17 grādi.
2: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
1: Ir 7:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa labrīt. Ministru prezidenta Evika Siliņa no šodienas pildīs arī aizsardzības ministru pienākumus. Tikmēr jaunās vienotības vadība pašlaik nedod skaidru redzējumu, kā iecerēt sakārtot saspringtās attiecības ar progresīvajiem, lai turpinātu eksistēt Evika Siliņas valdības koalīcija. Aizkrauklis novadā šodien notiks militārajās mācībās iesaistītu bezpilota sauszemes sistēmu demonstrēšana. Centrālā statistikas pārvalde informēs par patēriņu cenu izmaiņām aprīlī. Banku analītiķi iepriekš prognozēja, ka gada inflācija aprīlī varētu būt samazinājusies līdz 3%, kamēr mēnesi iepriekš tā bija 3,4%. Bezdarba līmenis Latvijā šogad aprīļa beigās bija 4,7%, kas ir par 0,2% punktiem mazāk nekā mēnesi iepriekš. Saeimas komisija šodien turpinās skatīt imigrācijas likuma grozījumus, bet parlamentārā izmeklēšanas komisija, kas izvērtē ar trešo valstu pilsoņu masveida ieceļošanu un uzturēšanos Latvijā saistītus jautājumus, turpinās darbu pie gala ziņojuma izstrādes par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā. Maija pirmajā dekādē Latvijā turpinājās sausums, vislielākais tas bija Talsu un Ventspils novadā. Nokrišņu daudzums valstī vidēji bija 48% no normas, un visvairāk nokrišņu bija Krāslavas novada Piedrujā. Ar vidusskolas augstākā līmeņa eksāmenu sociālajās zinībās Latvijā vakar sākās valsts pārbaudes darbu sesija. Valsts izglītības attīstības aģentūrā norāda, ka šo eksāmenu kārtoja tejus 600 skolēni, un tas noritējas bez problēmām. Brauktuvu uzkopšanas darbu laikā Rīgā no šodienas līdz 8. jūnijam īslaicīgi ierobežos autotransporta stāvēšanu vairāku apkaimju ielās. Ierobežojumi būs spēkā darba dienās no 9:00 līdz 17:00. Bet Francijā šodien sākas Cannes kinofestivāls, kurā darbosies Latvijas paviljons, kā arī pasaules pirmizrāde piedzīvos idejas autora un aktiera Kārļa Arnolda Avota un režisora Viestura Kairiša spēlfilma Uļa, kas balstīta Latvijas basketbolistes Uļa. Janas Simjonovas biogrāfijā.

0: patīkami apzināties, ka esam trāpījuši ar sveicieniem māsām, jo māsas ceļā uz darbu klausās Radio Star FM. Un tāpat esam noskaidrojuši, kāpēc vāciešiem tur tās brīvās dienas priekšā saistīts ar baznīcas svētkiem – debesbraukšanas diena.
1: Te mēs savā starpā konstatējam, ka mēs esam ļoti švakri izglītoši tajā jomā. Nu, lai piedod mums cilvēki, kuri zina to visu stāstu, kāpēc viņš tagad brauc un kāpēc arī pēc tam aizbrauca augustā. Nu, iespējams, ka tur tāds tīrs atdzīvisks lietas arī eksistē. Viņš aizbrauc pēc debesīs, viņš viņai pēc tam nodeva ziņu, tad brauc šup, te viss kārtībā, tā viņa augustā brauc. Tā mēs pa sevam iztulkojam šito visu, bet man ģimenei viens cilvēks, kas kādu laicīņu dzīvoja Vācijā, un jā, tur bija tā, ka viņi saka, jā, kad baznīcā varbūt gājēji vācieši tur dūšīgi, bet visus reliģiskos svētkus viņus esam. Vēl rapsis nebija pilno ziedos. Vēl rapsis ir, nu, tikai tā uzņem to savu skaistumu, jo viņam vēl cauri sitās tā zaļā lapotne. Tā kā es vēl gaidu, bet principā jā.
0: Nu, tas viss pienāks, es domāju, diezgan ātri. Kāpēc mēs to pieminām, jo saistībā ar mūsu nākamo rīta aktivitāti mēs uzrunājam klausītāju ar tēmu tur ir lauki ziedi, ja? Jo starp citur varēs laimēt vērtīgas balvas, ne tikai, nu, tā kā pliki skaista bilde, bet jāatrod ir tās īstās rapšu fotografēšanās vietas, tie ir tādi speciāli fotorāmi, kurus tu vari atrast arī kartē e-punkts uz slīpspītra lauki zied. Tas tās konkrētās vietas, kur tu tiec pie smuka rapšu foto. Un par to mēs sīkāk runāsim pēc brīža. Tostarp izspēlēsim arī radio konkursu, kurā klausītājs katru dienu saņem Latvijā ražotu gardumu grozu. Tā būs erudīcijas spēle par un ap lauksaimniecību.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
3: City Finances – brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija – 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena – 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta – 66.
6: Opel Grandland liels. Labs un liels.
7: Lielas lietas, mazas cenas.

0: Lielakcija Veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.

0: 6. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē. Biļešu servis tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, JaunsLV.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alianse. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē biļešu paradīzē.
3: Dzīnos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
4: Latvijā ražotā pārtika ir viena no drošākajām pasaulē. Latvijas lauksaimnieki rūpējas par veselīgu augsni, stipriem augiem un tīru pārtiku.
5: Sazvani Radio Star FM Zoopastu 17:45. Atrisini Latvijas lauksaimnieku sagatavotos teksta uzdevumus un zinošākajām dāvināsim bagātīgu labuma grozu no Latvijas ražotājiem.
4: Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi.lv.
6: Jā, līdz ar apšu un citu kultūra augu ziedēšanas laiku vairākos Latvijas reģionos ir izvietoti īpaši koka fotorāmi pie ziedošajiem laukiem. Un turpinot tradīciju jau 6. gadu, ik viens var iemūžināt pavasara krāšņumu, dalīties ar bildes sociālajos tīklos, izmantojot tēmturi lauki zied. Un tur varēs laimēt arī vērtīgas balvas. Tā karte ar fotorāmiem ir atrodama, kā jau minēju, ej.uz/slīpsvītra lauki zied. Mums savukārt erudīcijas spēlē satieks divi klausītāji un nu tos grozs būs varens, ko jūs saņemsiet balvā, jo uzvarēsiet. Labrīt, kas mums zvanā? Hallo! Hallo! Labrīt, kā jūs sauc? Jā, nesanāks, mums ir radio, ir ieslēgts paralēli, tad nav nekāda runāšana, diemžēl. Labrīt, Stariņā!
7: Labrīt!
6: Kā jūs sauc?
8: Kristīna. Labi, Kristīna, jums arī jāzina, ka Latvijā ražotā pārtika viena no drošākajām pasaulē.
6: Jā, un zvanītājs numur 2, labrīt.
9: Labrīt.
8: Kā jūs sauc?
9: Santa.
8: Un Kristīna.
6: Pirmais uzdevums šajā rītā par kartupeļu tēmu. Kartupeļu laukā vienā sektorā lapas ir sagraustas. Palikušas tikai dzīslas. Uz augiem redzami svītraini, vaboļi un to kāpuri. Bojājumi izplatās ļoti ātri. Jautājums, kas ir vaininieks? Atbilžu varianti lakstu pūve, Colorado vabole vai varbūt zaķis? Šito viss ir izdarījis. Kristīna.
9: Colorado.

0: Santa?
1: Kolo rādā.
2: Otrais, no par rapšiem parunāsim. Rapšas ziedēšanas laikā uz pāris dienām ir nokritusies gaisa temperatūra. Lauka daļa augstiebri izliekušies S-veida formā. Kas radīs šo situāciju? Viens variants ir baltā puve, B variants stublājas mecernieks, jeb C variants salna.
0: Santa?
1: Salna.
0: Liek uz salnu. Kristīne?
3: Pirmais, kāds bija tas?
2: Baltā puve.
3: Jā, puve, jā.
0: Baltā puve. Nu, tad trešais uzdevums, kas droši vien visi izšķirs. Par kviešiem. Matemātiskais uzdevums. Lauksaimnieks Andris apsaimnieko 300 hektārus kviešu. Viņa ražošanas pašizmaksa ir 1200 eiro hektārā. Viņš plāno pārdot iegūto ražu par 200 eiro tonnā. Cik tonnas ir vajadzīgas, lai Andris iegūtu peļņu no viena hektāra? Atbilžu variants 6 tonnas, 6,5 tonnas vai 5 tonnas. Kristīna.
3: Sešas.
0: Santa?
1: No, es
0: teikšu,
1: sešas
2: ir pusi. Sešas ir pusi, Santa teica.
0: Tā, sešas ir pusi. Tu gribi pasteikt, ko tu Santai padarīsi. Sešas ir pusi tonas pareizā atbilde. Tos rapšus ziedēšanas laikā vispār salna nobeidza. Un Colorado vaboli arī pareizā atbilde. Ar 3-1 mūsu spēlē uzvars Santa. Uhu! Jā, Santa, kā jau minējām, tev Latvijā ražotu gardumu grosu.

0: parašajā laikā bez 9:00 astoņi un sports frīraidžu šoreiz ar Pēteru Sikstinu. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Aiziet!
1: Aiziet! Sākšu es ar aktualitātēm, ar pašiem karstākajiem jaunumiem, tie, kā mums vienmēr agros rītos pienāk no Ziemeļamerikas profesionālajām līgām, un šonakt viena spēle Nacionālajā hokeja līgā aizvadīta, kurā Colorado Avalanche izbraukumā ar 5-2 pieveic Minnesota Wild, un sērijā Colorado tagad ir panākuši 3-1. Nu, Wild šī bija nu, gandrīz viena no pēdējām iespējām vēl paglābties šajā sērijā, nu vēl viens mačs gan jāuzvar Avalanche, un to arī centās darīt Wild, izvirzoties vadībā pirmajā periodā, bet Avalanche atspēlējās otrajā periodā, trešajā periodā jau Avalanche bija priekš atkal Minnesota panāca neizšķirtu, bet tad pēc tam trīs vārds pēc kārtas guva Colorado, turklāt divus no tiem pēdējos vārtus tukšos vārtos, un tātad sērijā Colorado Avalanche, kas ir labākā komanda regulārajā čempionātā, uzvarē sērijā ar 3-1, un vai nu pret Golden Knights vai nu pret Anaheimas Ducks būs jāspēlē Colorado Avalanche nākamajā kārtā. Pašlaik šajā sērijā starp Vegas un Anaheim rezultāts ir 2-2. Nacionālajā basketbola asociācijā viena spēle šorīt noslēgusies, vēl viena turpinās pašlaik. Atspēlēšanos turpina Clevelandas Cavaliers, kas šodien savā laukumā ar 112-103 pieveic Detroit Pistons un sērijā no 0-2 ir panākuši pre 2-2. Galvenais varonis neapšaubām šajā spēlē bija Donovans Mičels, kurš otrajā puslaikā sameta 39 punktus, un tas ir atkārtots NBA play-off mača rekords kopš 1987. gada, tā kā tik ilgi nebija nevienam izslēgšanas spēlē puslaikā gūt 39 punktus, to izdarīja Donovans Mičels, kopumā viņam šodien 43 punkti. Un vēl viena spēle šobrīd vēl nav beigusies. Los Angeles Lakers tiekas ar Oklahoma City's Thunder. Pagājušā gada čempioni šajā sērijā ir priekšā 3-0, un ja Oklahoma City'ai šodien izdosies izcīnīt vēl vienu uzvaru, tad viņiem jau nākamā kārta būs garantēta. Par basketbolu pašmājās vakar vēl nekļuva zināmi bronzas medaļas ieguvēja Latvijas basketbola līgā. Rīgas Zeļi sērijas otrajā spēlē par trešo vietu uzņēma Rīgas Vefu. Vefs svinēja panākumu pirmajā spēlē pagājušā nedēļa ar 94-84. Nu, Rīgas Zeļi vakar nepieļāva Rīgas Vefu triumfu, uzvarot ar 112-110. Un bronzas medaļa liktenis tagad izšķirsies ceturtdien, kad Vefs savā laukumā uzņems Zeļus, tad sērija ir līdz divām uzvarām. Nu, vakar Zeļu sastāvā rezultatīvākie bija Kristians Anigve un Halils Šabas, kuriem katram pa 23 punktiem, Vef rindās ar 22 punktiem izcēlās Mārs Gulbis un Kērtis Holis. Piebildīšu, ka rīt turpināsies cīņa par zelta medaļām. Fināla sērijā starp Valmieru un Ventspilu pašlaik ir 1-1 un sērija tur ir līdz trim uzvarām. Futbola virslīgā vakar divas spēles. Grobiņa nospēlēja neizšķirti ar Jelgavu. Grobiņai nav izdevies tikt pie panākuma jau 9 spēlēs pēc kārtas. Grobiņa saglabā 9. vietu, Jelgava ir 7. vietā. Un vēl viena spēle bija vakar vēlāk. Tajā Supernova uzņēma Tukumu. Supernova izvirzījās spēles 18. minūtē vadībā. Agris Glaudāns guva vārtus, bet Tukumniekiem izdevās izraut, neizšķirt, būtiski izraut kompensācijas laika 3. minūtē, 2. puslaikā, 93. minūtē. Supernova 4. vietā virslīgā, Tukums tagad 6. vietā, šodien divas spēles virslīgā, Liepāja pret Ogri United un Rīga FC uzņēma Saudu un vēl pavisam īsi par tenisu. Janiks Sinners, ranga līderis, vakar ļoti pārliecinoši pārvarēja Romas Masters 3. kārtu ar 6-2-6-0, sakaujot Austrālietu Alekseju Popirinu. Šeit jāizceļ tas, ka Sinneram šī jau bija 30. uzvarētā spēle pēc kārtas Masters turnīru, un tagad viņš atpaliek tikai vienas uzvaras tiesu no rekordista šajā ziņā no Novāka Džokoviča, kuram savulaik Masters turnīros izdevās uzvarēt 31. spēlē pēc kārtas. Sinners tagad ar šo 30. uzvaru ir ticis garām Rodžeram Federeram, kuram 29. uzvaras izdevās Masters turnīros gūt, un Sinneram visas iespējas šodien arī 4. fināla nodrošināt viņiem pretiniekos. 4. kārtas spēlē būs cits Itālijas tenisists Andrea Pellegrino, kurš šonedēļ ir 155. vietā, un Pellegrino ir uzskatāms par vienu no lielākajiem pārsteiguma autoriem Romas turnīrā šogad līdz šim. Un vēl tikai atgādināšu, ka Aļona Ostapenko vakar 4. kārtā ar 6-1-6-2 pieveicā Anu Kaļinsku, uzvarēja šo tenisisti Ostapenko pirmo reizi, un tas izdevās 5. sastarpējā mačā. Šodien 4. fināls jāizved Ostapenko, viņai pretiniekos 27. numurs rangā Sorana Kirstejā no Rumānijas. Ja pārvarēs 4. finālu, Ostapenko pusfinālā viņa gaida vai nu Coco Gauffe no ASV vai Joprojām pavisam jaunā Mirra Andrejeva.
0: Pēter, paldies! Baibas nokaut jautājumam laiks.
2: Es jums jautāšu par Latvijas sporta vēsturi, par 30 gadus senu ļoti svarīgu valsts lēmumu. 1996. Gadā, maijā, ap šo laiku, valdība pieņem lēmumu, ka jāprēmē ir sportisti, kuri piedalās olimpiskajās spēlēs un iegūst medaļas. Un tajā gadā Atlantā ir olimpiskās spēles, un mums ir viena medaļa šajās olimpiskajās spēlēs Ivanam Klementjevam, airēšanām, 1000 metru distancē. Un vispār valdība pieņēmums bija lēmumu diezgan dāsni apbalvot medaļniekus. Mm-hmm,
0: jautājums?
2: Tātad, Ivans Klementjevs saņem 50 tūkstošu latu. Bet cik būtu saņēmis sportists, ja viņš būtu saņēmis zeltu?
1: Manuprāt, nekas nav mainījies šajā ziņā. Nu, mainījušās ir...
0: Summas.
1: Nē, summas, nu jā, nu, summas tādā ziņā, ka mums nav cita nauda, tad bija lati.
0: Jā.
1: Tagad ir eiro.
0: Nu, saka.

0: Saki?
1: Par zeltu cik?
0: Jā.
1: Nu, bija tajā laikā bija 100 000 latu bija par zelta medaļu. Ne?
0: Un nu, tā ir atbilde 100 000. Atbilde nav pareiza. 250.
2: Tiešām
0: 250 000.
2: Oi, baisa nauda, baisa nauda. Tikmēr jā. Mums luksaforu apokalips Rīgā. Pienāk vien pēc otras ziņas. Lubānas un Katlakalni ielas krustojumā strādā luksafors. Tur gan plūsma regulēja policija un tad par piņķiem. Arī zem ziņa. Piņķos arī nestrādā. Būšot ziepes. Nu, skatīsimies ziepes, ne ziepes, bet stundas izskaņā. Queen un Davids Bovīši ir Under Pressure. Bez divām astoņu labrīt.

0: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks saulēnāks, austrumu novados, bet vietām līs. Gaisa temperatūra valsts rietumu daļā nepārsniegs plus 10, plus 15 grādus, bet Latgalē, Sēlijā un Dadziet vidzemē gaisas iesils līdz plus 18, plus 21 grādam. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vēju, Kurzemē tas iegriezīsies no dienvidu rietumiem. Rīgā šodien debesis lielākoties klās mākoņi un dažbrīd iespējams arī lietus. Gaisa temperatūra būs plus 17 grādu.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Progresīvo Saeimas frakcijas pārstāvi šodien tiksies ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, lai pārunātu situāciju valdībā pēc aizsardzības ministra Andras Sprūda atkāpšanās no amata. Plānots, ka tiks pārunāta arī situācija valdībā pēc premjerministra Sevikas Siliņas paziņojumiem sociālajos tīklos par Sprūda demisijas pieprasīšanu, kā arī plānots konsultēties jautājumos par koordinētu dienestu sadarbību gadījumos, kad Latvijas gaisa telpā ielido droni. Pašlaik arī nav skaidrs, vai premjerei Siliņai vēl ir strādājoša koalīcija, jo pēc politiķas lēmuma atbrīvot no amata aizsardzības ministru Sprūdu, partija progresīvie paziņojusi, ka Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību. Latvijas ekonomika īstermiņā izskatās salīdzinoši stabila, taču galvenie izaicinājumi saistīti ar ilgtermiņa attīstību. Tā norāda Latvijas universitātes rektors Gundars Bērziņš. Viņaprāt, būtu jāpalielina produktivitāte un jārisina iedzīvotāju skaita samazināšanās problēma. Rektors uzsver, ka iedzīvotāju skaita kritums ietekmē patēriņu, kas ir nozīmīga Latvijas iekšzemes koprodukta daļa. Vienlaikus viņš atzīmē, ka nepieciešamas plašākas diskusijas par ilgtermiņa risinājumiem demogrāfijas jautājumā. Francijas kūrorta pilsētā Nicā vakar notika apšaude, kurā nogalināti divi cilvēki un ievainoti vēl seši uzbrucējs pie pārtikas veikala. Atklāja uguni ar pistoli, bet pēc tam no notikuma vietas aizbrauca ar tuvumā novietotu automobīli. Varas iestādes atzīst, ka šī apšaude ir tieši saistīta ar narkotiku tirdzniecību. Tā notika Lemulēnas rajonā, kas tiek uzskatīts par problemātisku. Un jaunais Nicas mērs Eriks Sjotī aicinājis Francijas valdību piešķirt nepieciešamos resursus, lai situāciju Lemulēnas rajonā varētu atrisināt. Un vēl Norvēģijas rietumu piekrastē ir atrasti miruši trīs ārvalstu turisti, kuri bija devušies makšķerēšanas braucienā. Turisti, kuru valsts piedarība pagaidām netiek norādīta, svētdien neatgriezās no izbrauciena un meklēšanas darbos tika iesaistīts arī helikopters pie Smēles piekrastes glābēja atrada apgāzušos laivu un bojāgājušo ķermeņus.
3: Life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: tur mums ar tiem luksaforiem varētu atjaunot informāciju. Tātad Pīņķi un kaut kur te mūsu pusē Lubānas iela.
1: Jā, es aizmirsu pateikt, ka es arī atbraucu šur par satiksmes regulētāju.
0: Aha, jā. Tā jau tu trāpīt, tas ir diezgan sens stāsts.
1: Tas ir diezgan sens stāsts, ir tas stāsts, ka mēs visi esam panikā, ka mēs ieraugam tos satiksmes regulētājus. Es, jā, es nesaprotu, kur man jādara, kas man tagad jādara.
0: Nu, īsti labi nebija, ja viņš uz tevi skatās ar seju un pagriezies pret tevi, tad laikam
1: jā. Kaut kā nevajag. Nē, nu labi, es sekoju līdzi satiksmes autobusam, es aiz viņa braucu, nu, ja jau viņš brauc, tad es arī drīkst braukt.
0: Nu, jā, bet to štociņu tev tomēr tā kā papieri dod gan rīz un rāt, kur tev ir jābrauc. Jā, bet cerības tā ir kaut kādi mazliet iespīd studijā vārga saule, bet cerības tā ir vajadzīgi ikvienam. Šodien 12. maijs otrdiena sākās kārtīgā konkursa stunda, jo tulīt tuvāko minūšu tā laikā noskaidrosim otro finālistu ciņā par jaunu Samsung televizoru.
1: Jā.
0: Ikdienas izlozes kārtība.
1: Tāda ir mūsu nedēļas balva. Televizors. Bet vispār īstenībā es satiku jau arī lejā būs pie mums ciemos ar savu jauno dziesmu un arī Elvis ir ieradies, lai runātu par krāpniekiem, tā kā mums te ir ņiguņeks
0: paredzēti. Un starp citu vēl viens konkurss par tiem rituāliem, kā tu sevi lutini ikdienā, tas jau ir attiecībā uz nākamo pustundu, bet nu mājas darbu mēs varam iedot. Ja, uzraksti, kas ir tas mīļākais rituāls, kā tu sevi lutini balvā, labākā stāsta autoram, Beno aptieks dāvankārti 30 eiro vērtībā.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. Gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. Gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grills 89,99. Batuts ar aizsargtīklu un kāpnēm komplektā 169 eiro. Piecvietīgs dārza mebeļu komplekts 459 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas Smartred biedriem.
5: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionika zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV labās rokās apotēka.
6: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
7: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
8: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais HepaSan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
7: Un kā tas jālieto?
8: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām sajūti atšķirību. HepaSan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežots auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
10: Opel Grandland liels. Labs un liels.
11: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
12: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
13: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
14: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
15: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 11:00, Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
16: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Pērkot divus vai vairāk kilograma iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dancuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami, 12,99 €. Armands Rimi karti Zefīrs skrīveru saldumi divi veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi.
1: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30 un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs, Oskars Lepers, kopā ar vienu no vadošajām garo.

0: pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoni. Ātri hidratācija, maksimāla jauda un Livolt. Dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēti vitamīni, efektīvu sūkšanās spēju un augsta kvalitāte. Uzturbagātinātāji. Uzturbagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansētu uzturu.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kg, 2,99 eiro. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa, floriol. 1 litrs, 1,89 eiro. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem, Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu, īpaša rubrika par čempionātu, īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Teledīvi.
3: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
4: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc pulksteni vieniem Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
5: Stokmans skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijām Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
6: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 17:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
7: Vai mēs jau esam digitūvi?
8: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes Biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invasivus.
9: Jāni, man būs mājās optiskais internets, un es lasīju, ka optiskās šķiedras ir tik biezas kā cilvēka acs.
10: Baiba, nu tevi kāds ir apmuļķojis, jo tās ir apmēram 10 reizes plānākas.
9: Tiešām? Nu labi, man te vēl ir visādi fakti no bita. Jautāsim mūsu klausītājiem, vai nu lai viņi min, vai nu zin. Patiesība vai mīts?
10: Slēdz iekšā Radio Star FM Zopast 8.20 un laimē Samsung 55 collu LED kristāla televizoru no bite. Bite, viss vienu vietu.
11: Kā jau varējām prognozēt, gara rinda no vispirms jau tiem, kas vēlas uzspēlēt, un tad mums tur būs tikai 5 cilvēku sastāvs, kas piekdien turēs īkšķi katrs par sevi, lai tiktu pie nedēļas lielās balvas Samsung 55 collu LED kristalu HD televizora. Atgādinām, ka Bita Latvija 5G tīkla pieejamība aptver 95% iedzīvotāju, savukārt optiskais internets sasniedz vairāk nekā 400 tūkstošu mājsaimniecību, un tas nodrošina līdz 1000 megabitiem sekundē ātrumu un stabilu darbību jebkuros laikapstākļos. Nu, lai tava izvēle būtu droša, Bita piedāvā 90 dienu naudas atgriešanas garantiju, tas nozīmē, ka vari 90 dienas pārliecināties par izvēlēto internetu pieslēgumu, un ja tas neatbilst gaidītēm, tad saņem naudu atpakaļ bez jautājumiem un līgumsoda. Mēs spēlēsim patiesību vai mītas spēli, ja? Tas nav mīta un grīta, tas ir vienkārši mītas vai patiesība. 6, 7, 4, 4, 7, 7, 4, 4. Hello!
12: Sveiki, Sandris.
11: Sandris. Mums būs piecu uzdevumu sērija. Jo, nu kā jau pie lielas balvas, zin kā, ar trīs pamaz. Tā Sandris ar pirmā zvana priekšrocību. Kas ir otrs zvanītājs? Labrīt.
12: Labrīt, Edvards.
11: Edvards, tā. Oh, nu labi, okay, pirmais apgalvojums.
9: Sākam. Pirmais apgalvojums. Bita piedāvā 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Patiesība vai blēņas?
11: Sandri.
12: Nu, lai būtu patiesība.
11: Mm-hmm. Edvards.
13: Nu, es atteikšu patiesību.
11: Mm-hmm. Vai taisnība, ka Bita Latvija ir plaši pārklājums visā Latvijā un internets pieejams pat 200 tūkstošiem mājsaimniecību? Patiesība vai mīts? Edvards.
13: Es teikšu mīts.
11: Mīts. Mm-hmm. Sandri?
12: Nu, kā tu skatās, jūs teicāt 400, nu tad...
11: Nu, tad...
12: Arī 200
11: skaitās. Jā, bet nu, nē, tu domu saprati pareizi, šeit ir uzmanība jāpievērš tieši tam nosauktiem skaitlim.
12: Ā, nē, nu tad mīts, jo ir vairāk.
11: Ir vairāk, jā.
9: Labi, nākamais.
11: Malači.
9: Jā, boji, analītiķi, iet mums cauri, pilkasās kārtīgi. Inkognito režīms pilnībā paslēpi tevi internetā. Patiesība jeb mīts.
11: Ā, Sandri.
12: Mīts.
11: Edvards.
13: Baigie varianti jau nav patiesība.
11: Ir varianti, mums vēl ir divi uzdevumi vēl atlikuši.
13: Nu tad mīts es teikšu, tad
9: mīts.
13: Es sapratu, jā.
11: Nē, mums ir pieci uzdevumi sērija, tā ceturtais no pieciem. Jo vairāk cilvēku vienlaikus lieto internetu, jo tas kļūst lēnāks. Patiesība vai mīts, kurš man tētu atbildi? Edvards.
13: Nu, es teikšu patiesība.
11: Mhm. Sandri?
12: Patiesība.
9: O, ko jūs līdzīgi ejat? Nu, tagad noslēdzušais piektais jautājums. Pasaulē pirmais e-pasts tika nosūtīts 1970. gadā.
11: 70.
9: Tajos,
11: gados.
9: Nu, tajos gados. Nu, vispār, nu, sauksim to, ka 70. gadi, jā, nevis 1900, tad jau būtu jākonkretizē.
11: Patiesība vai mīts, Sandri?
12: Mīts, jo tas notika ātrāk.
11: Mīts, jo notika ātrāk.
9: Sandris tā domā,
11: jā? Jā, okay. Edvards?
13: Nu, tad šoreiz man nav variants.
11: Ja principā spēles likt, tad izlem Sandris nevis tu, vai ne?
13: Jā.
11: Tā, nu šeit būs interesanti. Es nezinu, Sandri, no kurienes tev tā pārliecība par to, ka ātrāk?
12: Nu, man liekas, bija 1969.
11: Mūsu informācija liecina, ka pirmo nosūtīja Reiss Tomlinsons 1971. gadā.
12: Nu, tad man jāvoti melo.
9: Varbūt, ka nosūtīja viņš 69.
11: Bet aizgāja 71. Nu, līdz ar to mūsu spēlē ļoti interesantā dinamiskā spēlē ar 5-4. Uzvar Edvards, un Edvards mēs ieliekam finālā cīņā par jaunu Samsung 55 colu televizoru.

0: piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks saulaināks austrumu novados, bet vietām līs. Gaisa temperatūra valsts rietumu daļā nepārsniegs plus 10, plus 15 grādus, bet Latgalē, Sēlijā un daudzviet Vidzemē gaisa iesils līdz plus 18, plus 21 grādam. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vēju, Kurzemē tas iegriezīsies no dienvidu rietumiem. Rīgā debesis lielākoties klās mākoņi un dažbrīd iespējams arī lietus. Gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs plus 17 grādi.
2: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Ir 8:31 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Kīva šorīt tika pakļauta Krievijas dronu uzbrukumam, beidzoties 3 dienu pamieram starp Ukrainu un Krieviju. Ukrainas pretkorupcijas iestādes izvirzījušas apsūdzības prezidenta Zelenska biroja bijušajam vadītājam Andrijam Jermakam. Naudas atmazgāšanā viņš tiek saistīts ar aptuveni 10 miljonu eiro legalizēšanu caur būvu projektu Kīvā. Ziemeļkoreja 3 gadu laikā ir nopelnījusi līdz pat 14 miljārdiem ASV dolāru, nosūtot savus karavīrus karam pret Ukrainu un piegādājot ieročus Krievijai. Eiropas komisija plāno tuvākajā nākotnē uzaicināt Afganistānā valdošo grupējumu Taliban uz sarunām Briselē par migrantu repatriāciju uz Afganistānu. Latvijā parlamentārā izmeklēšanas komisija, kas izvērtē ar trešo valstu pilsoņu masveida ieceļošanu un uzturēšanos Latvijā saistītus jautājumus, turpinās darbu pie gala ziņojuma izstrādes par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā. Ministru prezidenta Evika Siliņa šodien tiksies ar pulkvedi Raivi Mēlni, kuru viņa uzrunājusi aizsardzības ministra amatam. Plānots pārunāt galvenos veicamos darbus aizsardzības jomā, kā arī turpmākās prioritātes valsts drošības stiprināšanā. Šomēnes Latvijas teritorijā norisināsies daļa no NATO speciālo operāciju spēku militārajām mācībām, kas būs vienas no lielākajām mācībām Eiropā. Kopējais dalībnieku skaits visās norises valstīs ir aptuveni 3000 dalībnieku. Saimes komisija šodien skatīs Klīnisko universitāšu slimnīcu likumprojektu. Un vēl Eiropas iedzīvotājiem saslimšanas risks ar Andu Hanta vīrusu ir ļoti zems, tā uzsver SPKC, atsaucoties arī uz Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra ekspertu vērtējumu. Un vēl Rīgā šodien un rīt notiks finanšu tehnoloģiju nozares pasākums Baltic FinTech Days, kas pulcēs vairāk nekā 1000 nozares profesionāļu, investoru, regulātoru un uzņēmumu pārstāvju no 50 valstīm.

0: Drop Dead. 8:37. Jau labrīt.
1: Labrīt. Nu, visas pilsētas tagad var paskatīties uz saviem ģērboņiem. Patiesībā pirms 100 gadiem ir pieņemts, ka, pieņemts tāds noteikums, ka pirms, nu, tieši pirms 100 gadiem, jā, nu, tātad 26. Gadā raksta laikraksts 12. maijā, ka nu jau nu gan visām pilsētām vajadzētu būt tiem saviem ģērboņiem. Un, nu, piemēram, nu, dažām pilsētām iesaka pats profesors Zariņš, viņš zīmē un ap, nu, tā kā iesaka pilsētā, ar ko tā pilsētā ir varbūt nozīmīga, varbūt un raksturs kaut kāds pilsētā ir tieši tāds jaunu, bet par ģērboņiem vēl, vēl joprojām ir nu, kaut kādas atvērtas sarunas, ja, jo es zinu, ka viena otra pilsēta nu, kaut ko tur nomaina, varbūt kaut ko pamaina, varbūt kaut kas klātnāts.
0: Uzlabo krāsas pieši.
1: Piemēram, uz to brītiņu nav kārtīgi noformulējusies dobele, piemēram, dobele uz domas lēmumu paziņojas, ka tā nav mierā ar apstiprināto ģerbonu, ko viņai no Rīgas iedevuši, un viņi to nepieņems, ja. Bet es braucu tikko cauri, burtiski pirms dažām dienām cauri dobelēm. Dobele ir viena no tām vietām, kur parasti lauž čēpus par pilsētas noformējumu, un tur it kā, tā kā ir tas teiciens, ka par gaumeni strīdās, un cits saka, strīdās gan, ja tajā ziemā pa to balto putu plastu, tur tā, nu, kamēr sniegs tikmēr labi, kamēr...
0: Tu runā par to sniegavīri, jā?
1: Tur bija, viņš nebija viens pats sniegavīrs, tur bija visā, tur bija ansambls, manuprāt, tur bija ansambls, tur bija viens pats, viņš tur nestāvēja. Tad tagad pašā Dobeles centrā zemēs aspraucas ir mākslīgas lielas puķas porziņa garumā, cēriņi tie bija domāti. Divējādas jūtas man. Es tādas puķas redzu krievalodīgu cilvēku kapos. Viņi ir uz tām mākslīgām puķēm sasprausējām.
0: Es kā iekšā. Reiz nesaprotu, Dobelē jau ir kā, nu, Dobelē ir ceriņu pilsētā. Jā, tu, tā kā ir
1: it kā dzīvos, jā, bet ceriņš jau redz ziet tikai uz mazu mirklīti. Ja tūlīt viņš spraks vaļā. Es nezinu, zikā, es jau neesmu absolūti nekāds eksperts. Es cilvēks parastais. Es braucu cauri, skatos milzīgi ceriņu ziedi mākslīgie sasprausti iekšā pašā centrā. Vai man patīk? Nezinu.
0: Man vajag bildes studijā.
1: Jā, tev vajag bildes studijā.
0: Es saprotu, tu nekaučēju. Ļoti tālēni aprakstīji porziņu augumā, un tāpat es gribu redzēt, par ko tu runā.
1: Nu, tāds, jā, tāds veidojums. Bet nē, ļoti labi. Ja pilsētas ļaudis ir nobalsojuši par, un ja visiem lielākai daļai patīk, tad rauvien kociši. Man tikai vienreiz dzīvē tur baidzēja šovasar izbraukt cauri, un es ceru, ka... Nu, ā, nē, man vasarā vēl būs jāvada pasākums.
0: Kaspars grib Zariņam uzjautāt, kāpēc Madonai ir gails ģerbonī.
1: Tas ir vēstures jautājums. Manuprāt, Madonai ir kaut kāda leģenda par gaili. Bet profesoram Zariņam nu, droši vien vairs nevarēs pajautāt. Viņš ir aizsaulē. Bet, nu,
0: tā, es domāju, tas bija tāds retorisks.
1: Tad, kad jūs tur piezīme. Satiksieties, jums būs laika daudz, jūs ar viņu varēsiet parunāt.
0: Tā, laikam Dobeles foto man ienāk WhatsAppā. Tulīt.
1: Ir tev, jā.
0: Ah.
1: Ir, jā? Es jau saku, man momentā bija asociācija ar krievolidīgo cilvēku kapiem, jo tie cilvēki parasti iesprožamie mākslīgi puķītu un nav jālaist un nav nekādas problēmas. Ir tāds paņēmiens.
0: Jā, latvietis iet uz kapiņiem gandrīz tā kā uz darbu. Jā,
1: jā, bet atkal no otras puses, nu, redz, praktiše. Jā, vācietis teikt.
0: Klausies, tad tajās plastmasas ir arī tā kā dabā laimīte.
1: Jā, cer.
0: Ko? Jā, cer. Laimīte bija ar pieci,
1: jā. Po tā tie nedar, tie jau tā ir šmaukšanās.
0: Jā. Tas skaidrs.
1: Jā. Nu, tu ieraudzēji, ja nu
0: tāds. Es ieraudzēju, ja nu tāds. Es galīgi neesmu mākslēks.
1: Es nebiju viena mašīnā. Mēs bijām trīs cilvēki, mēs visi noklēdzāmies. Uhtī! Aiz pārsteigumā. Bet cikā nu Dobele vienmēr ir kaut kāda orģināla.
0: Es no šī paņēmu to, man liels prieks par to, ka mūsu klausītājs reaģē ātri un tā bilde ir gatava. Acīm redzot, nu, pats sevi ir izgriezis, ja viņš es, nu, no tās bildes Dobeles ceriņos. Bet, nu, kā reiz, kā uzskats materiāls ir. Ne, paldies man, tagad ir priekšstats. Ejam tālāk.

Mājas darbi jau iedavām, atgādinām vēl, ka varbūt kādam pietiks ar pāris minūtēm, lai sagrupētos. Tātad, kāds ir tavs ikdienas labsajūtas rituāls, ko tu uzdāvini sev? Šo tev vispār jautā mūsu konkursa atbalstītājs, ja, kas ir Beno aptieka. Un Beno e aptiekas dāvankarte 30 € vērtībā tiek likta galdā.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
1: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījumu apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Šodien ir tava svētku diena. Hei! Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Kad saule silda aizvien vairāk un dienas kļūst garākas, ir laiks atsvaidzinošam dārza sidram. Unikāls Latvijas produkts, kurā augļi un ogas apvienoti ar pasaules slavenu desertu garšām. Ideāls brīžiem kopā ar draugiem, vai lai vienkārši izbaudītu dzīvi. Pārbaudi savu prātāsumu un atmiņu. Radio Star FM autopilots spēlē 10 no 10, 17.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē dāvanu no Dārza sidra. Dārza sidrs. Dzīve ir jābauda.
2: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme, kā arī alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādošana un nodošana nepilngadīgām personām aizliegta.
3: Nu, pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
4: Aiziesim pasēdēt terasē.
5: 16. maijā terasa svēļķi sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
6: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk. Tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un rāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
7: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc pulksten 9:00 Radio Star FM zopastā. Klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
6: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
8: Ja tu varētu savu dzimšanas dienu pavadīt tieši tā, kā vēlies, kā tas izskatītos?
9: Es gribētu atpūsties kopā ar ģimeni, kadā klusā zemes nostūrītī. Miers manai labsajūtai ir svarīgs.
8: Iesūti savu stāstu arī tu. Katru dienu par citu tēmu piedalies Star FM konkursā pulksten 8.45.
9: Kur svinām dzīvi, mirkļus un sajūtas kopā ar Benu e-aptieku, kas atzīmē savu 5 gadu jubileju.
8: Padalies ar savu stāstu un labākā stāsta autors saņems 30 eiro dāvanu karti no Benu e-aptiekas.
10: Tagad, lai gūtu no aptiekas kādu labumu, nav jāiet uz aptieku, sēdi mājās, ērti, dzer kafiju dīvānā savā un pasūti internetā. Jā, Benu aptieka jau ir ar mums kopā 5 gadus. Nu, patiešām, iepirkšanās ir ērta un uzticama un visu māju atlaidis līdz pat minūtēti, ieklausamies, 60% un dāvanu pie katra pirkuma. Un bezmaksas piegāde. Nu, tur var tiešām atrast visu nepieciešamo gan tai pašai veselībai, gan arī tam pašam skaistumam. Un pats labākais, nu, bez tām rindām, bez tā

0: steigas un bez tās noklausīšanās par citu cilvēku kaitē. Nu, tas taču nav galīgi nekur vajadzīgs.
1: Šodien jautājumu, kāds ir tavs ikdienas labsajūtas rituāls, ko tu uzdāvini sev un balvā, mūsuprāt, labākās versijas autorām. 30 eiro dāvanu karte no Benu e-aptieks, par kuru Baiba nu pat arī izstāstīja. Un tā, konkursam izvirzam Guntas stāstīto. Tātad man relaksācija ikdienā varbūt izklausās muļķīgi, bet pārnākot mājās no darba es virtuvē ēdu vakariņas, dzeru kafiju, paceļu kājas uz otra krēsla un klusumā bez bērniem skatos Grejas anatomiju.
0: Vai, cik cilvēcīgi!
1: Zane arī piedalās konkursā ar savu stāstu. Zane raksta, es sevi lutinu, ļaujot piepildīties mazām un lielām vēlēšanām. Vēlos negatavot vakariņas pēc darba, pasūtām picu. Vēlos izsmieties, aizeju ar draudzeni uz komēdiju. Bet, lai uzlabotu omu, manikīrs vai masāžu veltīt laiku sev, ir sevis lutināšana. Tā raksta Zane.
0: Pilnīgi saprotu.
1: Un Mārtiņš pēc smaga darba cēliena sevi palutina ar lauku pirti. Nekas tik labi neatjauno nogurušu organismu, kā karsta pirts lāva, smarža un klusums.
0: Oh, tikko man ielīja tā smarža, kas pirtī ir izkurinātā pirti.
1: Tā no trim baibu dzirdētajiem, kur mēs apdāvināsim?
0: Nu, man jau patīk tas patiesais tās par kāju uzcelšanu uz krēslu un bez bērniem anatomiju. Skatīties Grejas anatomiju.
1: Es to pilnīgi pievienojos šajā rītā. Tas nozīmē, ka Bunta saņems Benu e-aptiekas dāvanu karti 30 eiro vērtībā.

0: piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un bazēniem.
1: Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks saulēnāks, austrumu novados, bet vietām līs. Gaisa temperatūra valsts rietumu daļā nepārsniegs plus 10, plus 15 grādus, bet Latgalē, Sēlijā un daudz vietu Vidzemē gaiss iesils līdz plus 18, plus 21 grādam. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vēju Kurzemē, tas iegriezīsies no dienvidrietumiem. Rīgā debesis lielākoties klās mākoņi un daži brīdi iespējams arī lietus. Gaisa temperatūra būs plus 17 grādi.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt. Iekšlietu ministrs Rihards Kazlovskis uzskata, ka valdība arī pēc pēdējo dienu notikumiem ap aizsardzības ministra amatu joprojām spēja pieņemt lēmumus. Viņš atzina, ka koalīcijas sanāksmē valdījusi spriedze, taču visi svarīgie jautājumi esot izskatīti. Kazlovski ieskatā premjerē Evikai Siliņai un no jau bijušajiem aizsardzības ministram Andrim Sprūdam esot bijusi iespēja savstarpēji izrunāt situāciju, taču dažādu iemeslu dēļ tas neesot noticis. Un progresīvo saimas frakcijas pārstāvi šodien tiksies ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, lai pārunātu situāciju valdībā. Pēc aizsardzības ministra Andra Sprūda atkāpšanās no amata plānots pārunāt arī premjeras paziņojumus sociālajos tīklos par Sprūda demisijas pieprasīšanu, ko progresīvo saimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs kritizē, apgalvojot, ka politiskais spēks par iespējamo lēmumu iepriekš nav ticis informēts. Šobrīd nav indikāciju par iespējamu aviācijas degvielas trūkumu. Tā intervijā TV3 šorīt sacīja Nacionālās aviokompānijas Air Baltic padomas priekšsēdētājs Andrejs Martinovs, piebilstot, ka aviokompānija regulāri seko situācijai degvielas tirgū. Viņš arī atzīmēja, ka aviokompānija ir noslēgta ilgtermiņa līguma ar degvielas piegādātājiem un pat laban nav šaubu par šo līgumu izpildi. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka plāno uz laiku atcelt federālo benzīna nodokli, lai mazinātu strauji pieaugošo degvielas cenu ietekmi. Kopš konflikta sāsināšanās ar Irānu, benzīna un dīzeļdegvielas cenas ASV pieaugušas par aptuveni 50%. Pēc aplēsēm nodokļa atcelšana degvielas cenas varētu samazināt par aptuveni 4%. Un vēl leģendārās britu rokgrupas The Beatles pirmais oficiālais Londonas muzejs nākamgad tiks atvērts ēkā, kur grupa savulaik ierakstīja pēdējo albumu, tā paziņojas Pols Makartnīs. Muzejā būs izstādīti līdz šim neredzēti materiāli, kā arī atjaunota studija, kur The Beatles ierakstīja 1970. Gada albumu Let It Be. Muzeja apmeklētāji varēs nokļūt arī uz ēkas jumta, kur 1969. Gadā notika grupas pēdējā uzstāšanās.
3: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Vakardienas Star FM zoopastā. 8 minūtes pār 9. Jā, īstais laiks krāpnieku koda jaunākajai epizodē. Elvis Strazdiņš, tas tur skaidrs.
1: Jā, labrīt.
2: Tas nu tā.
0: Kur tas nu tā, kad arī sanāca pateikt. Un tad pie mums ciemos ir Interes Miķelsons, kredīti informācijas biroja komerces direktors. Labrīt.
3: Labrīt.
0: Šodienas tēma.
1: Parunāsim par kredītiem.
0: Kredīts cilvēki... bez tavas ziņas.
1: Jā, tieši tā. Cilvēki grib... Mēs šodien īstenībā būs divas daļas par kredītiem. Būs šodien pēc divām nedēļām. Mēs iesāksim to pirmo daļu, kad cilvēki paši grib atrast savu kredītu. Un kā tad tas parasti notiek? Nu, pirmkārt, cilvēki izliek sludinājumus, ka viņi meklē darbus, piemēram, vai arī, ka viņi sociālos tīklos ieliek, varbūt meklē darbu vēl kaut ko. Un pēc tam viņiem loģiski, kur tad vēl aizdevēji varētu rakstīt, ja ne sociālais tīklos vai WhatsAppā un piedāvā aizdot naudu. Man tāda regulāra raksta katru dienu, es ar viņiem arī tur pačatoju, piedāvā līdz pat tur 10 miljoniem, man liekas, bija... Nē, es neatceros, cik tur bija tā liela summa, bet tur bija miljonos, arī varēja dabūt pat 10 miljonus, laikam.
2: Kredītu?
1: Kredītu, jā.
2: Miljonos?
3: Tu meklē darbu un beigās tev saka, apmoši kredītu paņemt.
1: Jā, un kā viņi sauk to informāciju, man vakar atrakstīja no Delfiem, un viņi tika pie, es izmantoju citus rīkus, kur ir tāda puslegāli, ne, nu, Latvijā es nezinu, vai viņi ir legāli, bet, nu, katrā ziņā ir rīki, kur tu vari samaksāt naudu un tev iedot par informāciju par kaut kādu cilvēku. Tu ieved vārdu uzvārdu un iedod informāciju. Viņi uzkrāja databāzes no publiskajiem, datus no publiskajiem datiem, tur no LinkedIn, no kaut ko. Bet tad Delfi nonāca pie Telegrama bota, kur tu maksā dolārs 69 dienā vai arī 80 dolāru mēnesī. Un tu tiec pie visiem datiem. Tu ieved telefonu numuru, e-pastu, sociālu tīklu, to, viņu to nickname, vai arī sagvārdu, vai arī ierakst vārdu uzvārdu, un tev uzreiz iedod visus datus pa viņu.
3: Visu, ko internetā sociāls, var atrast.
1: Visu, ko var atrast. Tā, nu, tas, ko mēs saņem...
3: Esat uzmanīgi, internetā neatstājot visu sensitīvo informāciju.
1: Tas, ko mēs saņem runājām, ka par jums ir pie... Nu, ka datu bāze tiek veidots, un par jums ir pieejami dati.
2: Nu, labi, tu jau ne... Tādi kāda baigiem brīnumu vairs nav.
1: Redz, daudziem ir, viņi domā, ka bankas tirgotos dāts, ka Latvijas pasas tirgotos dāts. Nē, jūs paši izliekat šo informāciju publiski un par šo arī visu savāc.
2: Tad man teiksim, tāds mazs jautājums. Es internetu veikalā kaut ko pērku un ievadu savu kredītkartes numuru, viņš saka, vai, un telefons man jautā, vai šo informāciju nevajag saglabāt, lai nākamreiz būtu vieglāk? Es vienmēr saku nē.
1: Jā, es nevajag saglabāt.
2: Bet tas ir kaut maziņš minimums.
1: Ja tu iepērcies krāpnieku veikalā, viņiem ir pie pakaļas, ko tu tur izvēlējies. Viņi tāpat saglabās.
2: Tas gan, jā.
1: Un šis ir uzticības jautājums. Arī, piemēram, kad ieejam lapā, mums vienmēr piedāvā saglabāt sīkdatnes, viss vienmēr spiediet nē. Vienmēr.
2: Lūk, šī ir ļoti svarīga informācija.
1: Obligāti.
2: Jā, tad vai saglabāt šo informāciju vieglāk nākamreiz ierakstīt visu pa jaunam, nekā saglabāt. Ja?
1: Bet jautājums vai otrā pusē respektē, jo ir tāda joka bilde bija, kur Google ir kods, ja cilvēks izvēlējās, nu tāda kodā rakstīs, ja cilvēks izvēlējās saglabāt dats, tad saglabājam dats. Savukārt, ja neizvēlējās, saglabāt dats.
2: Labi, skaidrs ir viens. Tajā dienā, kad tu paraksti līgumu ietiekšā internetā un veik ne tikai pētniecīsks, tad lietas, nu, lūrēt uz citu cilvēku dzīvē kaut kāds, bet arī vadīt iekšā datu, tajā dienā tu jau esi parakstījis sev kaut kāds priedumis.
1: Nu jā, un šie tie ātriek, nu, it kā nebanka aizdevēji, atrod viņu cilvēku sociālos tīklos un piedāvā. Un tad tālāk ir jāizpilda anketa, tur ir jāievada vārds, uzvārds, summa, kā tur vēl vis kaut ko tur adrese, viss. Es vienmēr viņiem rakstu, man nav laika, vai jūs varat aizpildīt manā vietā. Jā, viss kārtībā aizpildīs, mums vajag tikai summa. Principā viņiem ne mana vārdu, uzvārdu, ne personu, neko nevajag, vienkārši jā, summa.
3: Tad uzreiz notiek, tu pateikt, tas ir pirmais sarkanais karoks. Ja kāds piedāvā to aizpildīt jūsu vietā, tad varat uzreiz tālāk pārtraukt sadarbību, jo tas ir krāpšana.
1: Jā, bet, nu, zikā, cilvēki ir izmisuši, un es pieņemu, ka tie cilvēki, kas klausās šo radio, un tā ir problēma, ka mēs netiekam tajā burbulē.

0: burbulī, kur tiešām uz šo uzķerās, ja jums ir kaut kādi draugi, kuri varbūt ir izmisuši un viņiem vajag naudu un jūs zināt, ka viņi aizņemās no visiem pēc kārtas, ir liela iespēja, ka viņi arī iekritīs uz šitādām. Pastāstiet viņiem par šīm krāpšanām.
1: Man liekas, ka mūsdienās dzīvojot nu šajā, nu ne tikai tajā savā burbulī, kur vajag naudu un par katru cenu vajag naudu, ja cilvēks mūsdienās neko nezin par internetu krātniecību, tad jau patiesībā viņš pats vainīgs ir. Nu, man liekas, tagad jau tiešām no gludekļiem runāšu.
0: Es pirms dienu nedēļām biju OECD pasākumā, mēs tieši par šo burbuļu problēmu runājām, un tur bija, nu, piemēram, cilvēks makšķerē. Viņš ierauga manu video, kur, hei, krāpšanas, tur video, trešā daļa, viņš izslēdz visu, viņu neinteresē, viņam vajag makšķerēšanu. Un līdz viņam nokļūt ir ļoti, ļoti sarežģīti. Nu, labi, bet turpinot, cilvēks nav dzirdējis šo raidījumu, viņš izdomā, jā, es gribu aizņemties naudu. Nu, tā kā mēs parasti tur, mēs sieviņus var čakarējam, vienmēr man ir tā banka uzskatēta savējā, kur es arī tos vilts maksājumus ģenerēju. Nu, viņš tur saka, vajag 180 eiro ieskaitīt, lai es 10 tūkstoši dabūtu normāli pirmā iemaksa. Ok, 180, es jau aizsūtu dokumentu, ka ir tie 180 pārskaitīt. Viņš man atraksta, bet es aizmirsu. Jums taču ir virs 1000 summa un ir regula, un jūs paši taču zinājāt, ka jūs valstī tāda regula un ka ir vēl komisija jāmaksā pa virs. Nu labi, mēs tur pastrīdamies, aizsūtam vēl vienu dokumentu, ka ir tā regula, un tālāk viņš, nu jā, labi, a kur ir komisija? Kāda komisija? Jūs taču es jums sākumā skaidroju, ka ir vēl būs arī par komisiju, par to naudas. Visu laiku šitā, tad jau un attaisnojam. Un šeit arī viņi izmanto to, ka viņi vaino jūs, un jūs jūties vainīgs. Un kāpēc tieši 180 eiro? Tāpēc, ka tā ir tā summa, kuru vēl nav baigi žēl pazaudēt, tāpēc tu viņu pārskaiti. Bet arī jau ir pietiekami žēl pazaudēt, lai tu gribētu vēl maksāt, lai tomēr nepazaudētu to 180 eiro. Tas ir tas vidspunkts. Viņi meklē to vidspunktu. Viņš svārstās no 180 līdz 250 eiro aptuveni. Mm-hmm. Tad, kad tu, tas ir tas sunk cost fallacy, ja pazudušo to izdevumu, es nezinu, kāds latviski ir, bet kad tu, piemēram, remontē vecu mašīnu, vai ne, tu saremontē vienu lietu, pēc tam, vēl šis, un te parādās vēl miljonas lietas, un tu tik remontē,
1: iceberg, grūti iekšā. Tā neredzamā pusi,
0: nevis aizvest viņu uz
1: lūžņiem.
0: Nodot metālu lūžņos, bet ne, tu viņu turpini remontēt, jo tu jau esi tik daudz naudu pazaudējis, un tā ir lielākā problēma, ka cilvēks turpina pazaudēt ar šiem te krāpniekiem.
1: Un tev sev palika žēl jau ieguldīt tās naudas.
0: Bet viens bija interesants gadījums, tad man atkal, man bija, šajā gadījumā bija reāli tie 180 eiro, un, jo, nu, tur tās summas ir dažādas, mēs tur viņus skaitam visu laiku it kā, nu, pēdiņās ar savu neīsto internetbanku, protams, nekāda nauda nekur neaiziet, jo naudas neeksistē, bet viņi domā, ka nauda ir, jo viņi nepārbauda tos konts bieži vien, un, bet šajā gadījumā bija viens interesants gadījums, kur jāizskata 180 eiro, un mums atsūta naudas mūli, tātad šis viss ir tikai pateicoties naudas mūļiem, tātad ir kaut kāda fizisks konta, kur jāpārskaita. Un tad mums atsūta naudas mūli, mēs sakam, nē, mums no ārzemēm neder, mums banka ir nogriezus nost pārskaitījums uz ārzemēm, tikai uz Latviju var. Un tā viņi meklē savos tajos databāzītēs, savos tīklos, cilvēks, kurš ir Latvijā. Un atrod mums viena bankas nosaukums, tur viss ir Latvijā. Un mēs skatāmies, bet mēs atrodam viņu sociālos tīklos, un es ņem rakstu, tā kā, klausies, un tu esi naudas mūlis, pārtrauslos darīt to, ko tu dari, un sadarbojas ar mums, rakstu tam krāpniekam, ka nauda pārskatīt, jo bieži vien viņi netistiem uz papierīšiem. Viņi paskatās, nē, ko tu tur un izmet. Viena daļa tic, viena daļa redz, ka kontā nav naudas. Viņš saka, es neesmu naudas mūlis. Es saku, nu nē, nu mums atsūtīja tavu kontu, neviens nesūtīja tavu kontu, ja viņam nebūtu pieeja, kāda jēga, tad viņam, nu, ja nav pieejas kontam, un to arī viņi nesadarbojas, kāda jēga viņam sūtīt tavu kontu. Viņš saka, nu reāli es nesadarbojos. Un mēs sākam pētīt šo, es zvanu, mēs nevaram atrast iemeslu, un es arī neiedomājos pa vienu svarīgu lietu, ko es pēc tam man visās bankās ir kontaktpersonas, kuras var piezinīt, mēs tur parunājam. Diemžēl bankām grūti sadarboties, jo, ja es nosūtu viņiem kaut kādu naudas muļu datus, viņi paši tur apstrādā, ko viņi dar, viņi man nedrīkst teikt. Un, principā, tas ir vienvirziena komunikācija, bet es pateicu, nu šeit ir tāds cilvēks, un viņi saka, paskaties viņiem piesaistītās ierīces pie viņa internetbankas, un es tāds, tiešām, mēs paskatījāmies, jā. un bija cilvēks, bija piesaistījis, nu, krāpnieks bija piesaistījis savu ierīci. Un pēc tam viņš var tālāk jau ar to kontu operēt, bet bez PIN kodiem.
1: Okay,
0: bet
1: labi, bet
0: kā viņš to izdarīja?
1: To izdarīt, jā.
0: Tātad šis te čalis, jauns Džeks, viņam vajag naudu. Jā. Viņš iet Google'ā, protams, kur meklēja aizdevis, meklēja Google'ā vai sociālos tīklos, loģiski sociālos tīklos, YouTube'ā vēl bieži vien meklē. Nu, viņš Google'ā atrada tādu New BNK, nemēģiniet meklēt tie krāpnieki, un viņš iegāja tajā lapā, un tur ir jāieved savu dati, un var dabūt foršu aizdevumu. Protams, ka ir jāpārbaud šis pie nebanku, tātad pie bankas tirgus dalībniekiem, vai šāds aizdevies ir, bet nu, viņš to neizdarīja, tur būs daudz sarkanieka roki. Nu, bieži viņi arī saka, ka mēs esam no ārzemēm, un mēs neesam vienkārši reģistrēti Latvijā, un tad jums jāiet KBLV un jāpārbauda, kas tas pār ārzemē aizdevēja. Nu, pirmkārt, es vispār neteiktu ar ārzemē aizdevējiem sadarboties. Bet, nu jā, viņš tālāk ievad datus, un turpēc konta numura, jo viņam jāievad konta numurs, uz kur pārskaitīt. Personas kods, vārds, uzvārds, viņš visu ievada. Pēc konta numura, tie, kas nezin, pirmie divi burti ir valsts, LV, tad viņš jau zina, ka tu esi no Latvijas, tālāk ir čeksuma, tas ir mums vajadzīgs, tas nav jums vajadzīgs, un tālāk ir kods, tur ir kaut kāds Nord, laikam bija Luminorum, un pēc tā viņš zina, ka Luminor, un tātad cilvēks ievada visus savus datus, un paralēli krāpnieks jau šos datus ievada Luminor lapā, un cilvēks atvera savu Smart ID, viņam pieprasījums no Luminora. Nu jā, es kā ievadīju bankas kontu, bet šis pirmā pazīme, tātad, lai jums autentificētos, jums jābūt Smart ID jāparādās tam uzņēmumam, kur jūs šobrīd ievadījāt datus, nevis pēkšņi no jūsu bankas. Mm-hmm. Un viņš apstiprināja, un pēc tam, lai parakstītu tā, ka to aizdevumu līgumu, viņam uzmet PIN 2, un viņš to arī apstiprināja. Un tajā brīdī īstenībā piesaistīja arī. Tā patiesībā nebija Luminor, es vienkārši negribu minēt citas bankas, kur tā bija reāla banka, bet jā, tad bija uzlausta viena banka. Un jā, šī bija pirmā daļa par aizdevumiem. Nākamajā mēs jau parunāsim, kas notiek, kad krāpnieks ir iegūs pieeja tavam kontam un jau sāk aizņemties kaudzēm naudu un cilvēku parādā paliek.
2: Un, ja tu sāks ar otro daļu un pirmo būs palaidis garām, tu neko nevar palaist garām. Mums krāpnieku kods LV pilnīgi visas epizodes ir noskatāms.
1: Jā. Tā tad, ja jūs gribat veikt kaut kādas darbības, tad mēs pārbaudam.
3: Jā, tā tad tas, ko rezumē, ko Elvis teica, es gribēju pateikt, ja jūs aizņematies, tas viss ir normāli, aizņematies, bet pārbaudiet tā tad jaunus aizdevējus, piemēram, patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā. Tur jūs varat pārbaudīt gan brendu, gan uzņēmumu, vai tāds vispār aizdod, vai arī Latvijas bankas mājaslapā ir tur Latvijas bankas reģistrs. Ja jūs gribat aizņemties no ārzemiem vai sadarboties, tad vienīgais, kur to jūs varat izdarīt, ienāciet kip.lv, tur ir starptautiskās atskaites sadaļas un meklējiet, vai tāds uzņēmums vispār eksistē. Jā, ja ir, nu tad jau var domāt tālāk.
2: Paldies Interam Miķelsonam no kredīta informācijas biroja, tātad kip.lv un Elvis Strazdiņš sastopams ne tikai pie mums radio, bet arī sociālajā tīklos un, kā jau teicu, krāpnieku kods LB.
0: Atā, tiekamies pēc nedēļas.
2: Čau, čau!
4: Atā! McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
5: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēder sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metalūžņi Tolmetā.
9: pagaidīšu. Nu vēl bišķiņu. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliks.

0: vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Mēnesis aptieka iestaka. Maijā iConfit produktu izlasē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divs tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēta.
5: Iedvesmojies dienai ar Starifem zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Pērkot 2 vai vairāk 200 gramus sviestus eksporta par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi.
1: Zini vai mini, kā garšo jaunās ādažu čipsu garšas? Varbūt tev izdosies atminēt. Nogaršo tās, ienāc čipsi.lv, izsaka savu minējumu un laimē balvas katru nedēļu. Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespienas ieriņš Magija, dažādi vēl.

0: Reidi 40 vai 45 grami 29 centi. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips 3 veidi 75 grami 59 centi. Maxima.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi iet kopā.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
4: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung televizors 43 collas 279 eiro. Karstā gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību 69 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību 415 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
6: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
7: Vai jūti? Stirnu buks sauc. Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukā. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
8: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
9: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
8: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņēns laiks saulēnāks austrumu novados un vietām līs. Gaisa temperatūra valsts rietumu daļā nepārsniegs plus 10, plus 15 grādus, bet Latgalē Sēlijā un daudz vietu Vidzemē gaiss iesils līdz plus 18, plus 21 grādam. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vēju kurzemē, tas iegriezīsies no dienvidu rietumiem. Rīgā debesis lielākoties klās mākoņi un dažbrīd iespējams arī lietus. Gaisa temperatūra būs plus 17 grādi.
2: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Ir 9:34 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa labrīt. Pēdējā laika norises, sākot no dronu ielidošanas līdz aizsardzības ministra atlaišanai, Krievijai dod signālu, ka Latviju ar šādām lietām var viegli izprovocēt un mums tam nav atbildes, tā vērtē NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Iekšlietu dienestu sadarbība ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem kopumā ir laba, taču tā nemitīgi tiek pilnveidota arī caur reāliem incidentiem, tā norāda iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Vācija ieguldīs vairāk nekā 10 miljonus eiro Eiropas Savienības iniciatīvā, lai Ukrainā izveidotu militārās apmācības centrus. Tikmēr Ukraina paudusi gatavību piegādāt NATO tāla darbības radiusa bezpilota lidaparātus un raķetes. Šodien tiks atvērts viens no Turcijas Sīrijas robežu čērsošanas punktiem, kas 12 gadus bijis slēgts ar šo soli, Damaska cer virzīties uz attiecību normalizēšanu ar kaimiņu valstīm. Eiropas komisija plāno tuvākajā nākotnē uzaicināt Afganistānā valdošā grupējuma Taliban amatpersonas uz sarunām Briselē par migrantu repatriāciju uz Afganistānu. Latvijā valsts robežsardze vakar novērsusi 25 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 2780 cilvēki. Parlamentārā izmeklēšanas komisija, kas izvērtē ar trešo valstu pilsoņu masveida ieceļošanu un uzturēšanos Latvijā saistītus jautājumus, turpinās darbu pie gala ziņojuma izstrādes par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā. Maija pirmajā dekādē Latvijā turpinājās sausums, vislielākais tas bijis Talsu un Ventspils novadā. No krišņu daudzums valstī vidēji bija 48% no normas un visvairāk nokrišņu bija Krāslavas novada Piedrujā. Un vēl Francijā šodien sākas Cannes kinofestivāls, kurā darbosies Latvijas paviljons, kā arī pasaules pirmizrāde piedzīvos idejas autora un aktiera Kārļa Arnolda Avota un režisora Viestura Kairiša spēle filma Uļa, kas balstīta Latvijas basketbolistes Uļjanas Semjonovas biogrāfijā.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: klausieties dzīvi mūziķu studijā. Dzīvi mūziķi, tas ir uzreiz piedzīvojums mums kā stāriņu cilvēkiem. Bū, labrīt!
1: Labrīt!
2: Labrīt!
1: Čau, nu, ne tikai no dzīvi muzikanti, bet arī šajā gadījumā bū, ar kur mēs kopā esam nedēļu, kā saka, pārbaudījuši.
3: Cīnījušās.
1: Sevi un, kā saka, vēl paņēmuši uz grauda pareijus.
0: Bet, nu, bet to laiku būtu dzīvē ir daudz, kas jauns noticis pieļauj. Un mēs no šiem jaunumiem šodien tiks pirmizrādīts arī stāriņa ēterā, vai ne?
3: Jā, atnesām jaunu dziesmiņu, tā esam izdarījuši.
1: Jā, un tavā presa relīzē ir ļoti interesants tāds ieraksts, nu, ka tu tā kā šis tas dziesmas nosaukums ir tā kā, nu, tā kā turpinājums tā vai nu, feministas kustības tādai, nu, kā lai saka, kustībai ielikts vēl viens ķieģelīts. Es tā nemaz nezināju, ka tu esi tādā kustībā iekšā.
3: Nu, es esmu noteikti identificējos kā feministi, bet pārsteiguma kārtā šī ir varbūt pat vienīgā dziesma, kur nu no tā feminisma nav nu ne mazākais kriptiņas man šķiet. Jā, jo šī ir tāda, nu, it kā tāda, nu, viņa sauc palīgā ar izsaukuma zīmi. Nu, kliedziens pēc palīdzības, tas šķiet ir kaut kas, ko es radikāli parasti neatbalstu. Parasti es tieši cīnos pati, stiepju pati, daru pati, bet šoreiz es nosaucu pēc palīdzības šajā disco pop dziesmā.
1: Tie, kas tev seko sociālajos tīklos, tie diezgan labi zina nu, to tavu nu, darbības principu, jo tu tiešām visu dari pati, un tu, man liekas, viena no pirmajām bija tā, kas atnāca un tev un pateica, es pati sev producēju, jā, sauciet mani par producentu.
3: Jā, nu, tas gan ir tāds ļoti svarīgs solis manā attīstībā, jo man šķiet, ka nu, mums Latvijā, bet arī pasaulē ir ļoti, ļoti mazi sieviešu producentu. Un tad es apzinos, ka man vēl ir, protams, tāls ceļš ejams un es augu un attīstos, bet man tas ir ļoti, ļoti svarīgi pašai sev to nodefinēt, jo šķiet, ka vienkārši ilgi bija tādas iekšējās limitācijas. Es sapratu, ka hei, bet es uzproducēju diezgan daudz jau dziesmas no savu katalogu, bet es joprojām baidos to teikt skaļi. Un tagad es nebaidos.
1: Nu, tev nav

0: Ko baidīties īstenībā visu tās dziesmas ir ļoti, ļoti baudāms, bet tad, kad tu ķeries jaunai dziesmai, klāt, kas tev ir svarīgi, ko tu gribi pateikt pasaulē, ir jau dziesmas pasaulē daudz.
1: Zin kā, vienmēr es cīnos par kaut kādu taisnību, gandrīz vienmēr izņemot šajā dziesmā, bet man ļoti, ļoti svarīgi ir tas, ka es varu kustēties un dejot. Un es esmu sapratusi, ka es tiešām rakstu un producēju mūziku caur ķermeni, un pēc tam nāk kaut kāda veida arī tas vēstījums, dažreiz otrādi, bet šoreiz konkrēti. Prioritāte kustība.
0: Lai būtu dejojama mūzika.
1: Lai būtu dejojama, man tas ir svarīgi. Un es domāju, ka tas pat ir mazliet, tas ir dziļāk nekā vienkārši vajag padejot, bet tas tiešām ir veselīgi. Īpaši, ja apkārt ir stress, bailes, nu, kas tiešām šobrīd man šķiet
0: valda. Tu arī parādi kustības tajā savā sociālajos tīklos, tur TikTokā, ka tu kā vajag pareizi pie šitās dejas dejot. Nu, ja
1: es
0: gadījumā kāds nemāk. Ja
1: jā,
0: nu gadījumā. Bet šai dziesmai ir arī vizualizācija. Jau
1: ir tāpus. Vizualizācija, jā, mežiņā biju. Ai, nu, atkal.
0: Mežiņā, jā, tie, kas nezinu.
2: Jā, man tāds dabas cilvēks. Es būtu klausējis savalkam kopā ar to, ka tev klātienē mēs varēsim redzēt zvinas ļoti liels skatuves arī.
1: Jā.
2: Tas ir Latvijas mūzikas lielais koncerts.
1: Jā, es būšu ar dziesmu Milzīte, Ilzīte. Vai tas nav forši?
2: Pat tiešām burvīgā interpretācija, kā mēs jau aizskatām.
0: Jā, tiešām to... Jau ir palaista tautās šī dziesma jā. Tavā aranžijā, un mēs noskaidrojām, ka tu, tev visi papīri kārtībā, tu esi abiem autoriem atļauju paprasīs, viņi ir devuši svētību savu
1: ir
0: svētību Ingusam un Edītē Vaušaniekiem un Dzeltenos pasniegs. Nu, tā ir klasika.
1: Tā ir ikoniska dziesma, es esmu ļoti pagodināta.
0: Jā, jā, tas būs 30. maijā, Meža parkā mēs to dziesmu dzirdēsim dzīvajā, bet šodien dzīvajā mēs dzirdēsim, mums tiešām mēs dzīvajā
2: jo, dzirdēsim. Jā, palīgā kāds ir nācis palīgā, ja?
1: Jā, šis ir Kristens.
2: Kristens, čau. Kristens ir ar ģitāru rokā, un viņam ļoti zemi ir mikrofons, un tu pierglāci jau ģitārē, tāpēc bez labrīt mēs laikam neko vairāk no tevis nedzirdēsim verbāli, ja, bet mūzikas instruments gan tūlīt runās par sevi.
1: Jā,
0: un vispār, nu, pirms dziesmas mēs laižām tautās droši vien visus, kas pie šīs dziesmas ir kaut ko darījuši, drīkst nosaukt. Šī tā īstā reize, kad drīkst nosaukt tā dziesmas autori. Esi tu?
1: Jā, dziesmas tekstu rakstīju es, mūzika rakstīju es, producēju es, bet miksēju un māsterēju mans mīļais draugs un kolēģis Armands Vārs Lavānis.
0: Nu, lai slavu viņam arī tiek. Un tagad mēs dzirdēsim nu, faktiski vienu no pirmat skaņojumiem. Ja bija 90 sekundēs,
1: jo šorīt bijām. Un tad
0: tiek skaties telzo, tie tu tas tur bija. Tā tad
2: dzīvais izpildījums un pēc tam arī radio singla versija mēs saskanas metrā.
1: Jā, forši, paldies jums, lai skan.
2: Lai skan. Mm-hmm.

0: Mēs varam tikai apbrīnot, kā tu rīt agrumā esi tās saites dabūjis vaļā.
1: Paldies!
0: Būt paldies, ka atnāci un atrādījies. Kā jau teica, radio versiju dzirdēsim nedaudz vēlāk. Šķiramies kā draugi un uz drīz tikšanos.
1: Šķiramies kā draugi, paldies jums.
2: Tiekamies, nu ja ne ātrāk, tad 30. jau skatos.
1: Tiekamies.
0: Čau, čau!
2: Adā!
3: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežots auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
4: Opel Grandland liels, labs un liels.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
10: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
11: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
12: Anna, kur ir gardākās kūkas?
13: Tu domā, kurā vietā?
12: Nē, kurā pilsētā?
14: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam – kūka manai pilsētāi.
15: Aizpildi anketu tv3.lv slīpsvītra piesakies.
12: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
14: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
16: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
17: Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
16: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
17: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
18: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
19: Jau no pirmsākumiem latviešu tauta Škodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
19: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
1: 23. maijā kultūras telpā Hanzas Perons, ekscentriskais somu mākslinieks Džimijs Tenors atskaņos grupas Zodiak albuma Disko Alians skaņdarbus.
2: Tas būs īpaši! Un arī tev, Radio Star FM klausītāji, ir iespēja baudīt šo koncertu. Pārspēj pretinieku jautājumu duelī konkursā 9.45. Un tiekamies Hanzas Peronā! Jau 23. maijā tiekamies Hanzas Peronā. Nu, Rīgā Hanzas Peronā. Ekscentriskais somu mākslinieks, saksofonists, multi-instrumentālis Džimijs Tenors. Kopā ar grupu koncertā atskaņos mūsu Zodiaka albumu Disko Alliance. Tas ir viens no populārākajiem albumiem vispār. Es pat nevaru nociesties un teikt padomu savienības kontekstā, bet es arī teikšu, ka pasaulē. Viņš tiešām ir ļoti, ļoti populārs. Un tur skaņdarbi ir nu, mums visiem iekšā jau asinīs, bet nu, šoreiz šajā koncertā mēs dzirdēsim īpaši aranžijās veidotus pārlikums. Ja? Un avantgarde mūziķis Džimijs Tenors, jeb īstajā vārdā Lasi Lehto, Latvijas publikai ir jau labi pazīstams kopš aizbrītā gadsimta 90. Gadu beigām. Viņš dažādās koncertvietās Latvijā viesojās vairāk kārtīgi un šoreiz 23. maijā. Nu, biļetes mēs varam atrast biļešuparadīze.lt.
0: Un nopelnīt varam stāriņa ēterā. Labrīt, kas mūs sazvanīs ir.
13: Labrīt, Ivo.
0: Ivo. Tā mums vajadzētu vēl viens zvanītājs 6744 7744, un tad cīņu varēsim sākt. Patiesībā ļoti interesants fakts arī uzzinot gan par grupu Zodiaks, gan par konkrētu albumu, par pašu somu mākslinieku Džimiju Tenoru. Ja? Esam diezgan tā pastrādājuši, lai būtu interesanti. 6744 7744.
2: Tā, Ivo, izklausās, ka Ivo ļoti grib nokļūt uz šo pasākumu.
13: Nu, ja neviens nezvan, tad var dot biļetes.
0: O, nē, rekurī. Labrīt, otrs spēlētājs, kā tev sauc?
20: Eriks
0: un Ivo. Pirmais jautājums. Tā saucamā muzikālā mīkla. Šis skaņdarbs ir otrais pēc kārtas albumā, un Džimijs Tenors to atpazīt momentā, jo tas bieži skan viņa mājās. Jums ir jānosauc skaņdarbs. Atbilžu varianti. Rock on the Ice, Pacific vai Silver Star? Ivo.
20: Pacific.
0: Erik?
20: Trešais.
0: Silver Star.
2: Tā, otrais apgalvojums vai mīts, ciparu fakts. Tas būs, kurā gadā tika izdodas grupas Zodiak debijas albums Disko Alliance? 1975. 1980. vai 1985.
0: Erik?
20: Kāds bija otrais variants?
2: 80.
20: Jā, tas.
0: Aha. Tas uz to tu liec.
2: Ivo.
20: Es arī uz 80.
0: Nu tad beigu beigās, Džimijs Tenors ir mākslinieka pseidonīms. Kāds ir šī somu mūziķa īstais vārds un uzvārds? Mika Hakinens, Ville Valo vai Lasi Lehto?
20: Lasi Lehto.
0: Ivo nostartēja bez kļūdām. Erik, tu nokļūdījies ar to Silver Star versiju. Tur pareizā bija Pacific, kas ir otrais skaņdarbs albumā. Līdz ar to uz koncertu Hanzas Peronā dosies tieši Ivo.

0: Lukarī kā solīts radioversijā. Vū ar jauno palīgā. Mums tāpēc viņa aizlabot dziesmas nosaukums, kā viņa ir aprakstīta mūsu darba datorā. To izsaukumu zīme vēl tur jāpieliek, kā būtu teica oriģinālā tā ir. Ja. Vū un palīgā jaunākais no viņas. Vū, visu palīgā, mēs esam pārvilkuši savu laiku. Mārs Grigals ar otro cēlienu nāk studijā un divas nākamās piesātinātās stundas jūs sagaidat tieši kopā ar viņu. Pēc tam maija vēlāk Oskars un pavisam vēlāk ar Iegons.
1: Atā.

0: piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un bazēniem.
1: Sinoptiķi prognozē, ka arī šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņais laiks, saulēnāks austrumu un novados un vietām arī līs. Arī gaisa temperatūra rietumu daļā nepārsniegs 10+15 grādus. Savukārt Latgalejas ēlijā un daudzviet vidzemē gaisa temperatūra pakāpsies līdz 18-21 grādam. Pūtīs mērens, dienvidu austrumu puses vējš, kurzemē gan vējš iegriezīsies no dienvidu rietumiem. Arī galvaspilsētā debesis lielākoties klās mākoņi un daži brīti iespējams lietus. Mērens dienvidu austrumu puses vējš pāries lēnā dienvidu puses vējā. Rīgā dienas stundās +16, +17.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem -25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10.

0: Mīļie klausītāji, Herika, laiks skrien un nepielūdzams jau jaunu stundu ir klāt 10. un 11. minūtēs, otrais cēliens 2 stundē pēc zopas 3 stundas līdz 12. Esam kopā labā noskaņojumā, protams, liekam jaunu bildi iekšā, mums ir jauna rubrika, kur aizsākās pagājušo nedēļu otrdienā, un te būs par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vīdi. Arī šajā reizē mēs runāsim, arī zinoši un kompetenti cilvēki būs studijā. Tas mirkli pēc pulksteni 11. Pievienosim arī bagātīgu labumu grozu no Latvijas ražotājiem. Būs arī tātad jautājums. Jautājums un atbildes gaidīšu ar telefonu līnijas starpniecību. Šodien sarunam mums būs ar Mairu Dzelskalēju Burmistrē. Biedrības zemnieku saime, valdes priekšsēdātāja vietniece Talot. Ar visu pēc kārts, ar mūziku mēs arī turpinām.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Šajā stundā Billie Eilish, Emily un Rex, tikai ar tevi, tas arī turpinājumā aiziet.

Sound of Silence. Skaisti Radio Starfim otrais cēliens 19. pāri desmitiem. Radio Starfim otrdienā 12. maijā. Starp citu man ļoti īpaša diena. Mans vidējais puika Māris Grigals šodien subināts un sveicināts dzimšanas dienā. Vai, cik varu sajūt, viņam šodien 10 gadiņi. Sveicīts nopūst, zemenīti ir mutē ielikt un cienastiņš sagatavots un uz skolu prom. Nu tālāk. Tā kā tas laiks skrien, vai ne? Skatoties tiešām bērni, kā viņi aug. Tā labs ir, bet mēs liekam klāt arī dzenu mūsu apsveikumu rubriku un kādam no jums, protams, tiek... Varbūt kāds ļoti īpašs sveiciens. Ja nu par to parūpēsies kāds kolēģis, draugs, radinieks vai kaimiņš, nu droši daram to WhatsAppā pievienojot un pievienosim arī kādu dziesmu klāt, jā? Bet nu tāds tādā saudzīgā režīmā ar to dziesmu formātu un izvēli. Tāpēc nu piedāvāšu arī aizkadrā jums. Es, kam nu tiešām tas iesūtīs mums savu apsveikumu un tādu smuku skaistu, varbūt izvērstāku, jā? Droši WhatsApps 2847744 un lieta būs darītam. Līdz tam gan vēl viena kompozīcija šo vajag BTI.

0: Nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.
1: Labs ir, mīļie draugi, sacīts darīts, kurš nu pirmais ielec mūsu sapņu tramvajā, tas arī tiek pie sveicieniem un nodot var, protams, arī dzenu varbūt savam kolēģītim labam draugam un pievienot arī dziesmu. Šajā reizē dziesma ir izvēlēta Rēderei, kur izpildīja radio staru Vemkonis, ko ar kvaros pusfinālā, un par to liels paldies, bet nu sveiciens nu tiek, un labi vēlējumi arī dzenu, es ļoti ceru, ka radio aparāti ir pagriezti skaļāk, jo te nu Manfreda vārds izskanēs un ļoti jaukā dienā. Proti, sveiks Māra, man rakst šajā saulainajā dienā. Vakar arī bija viena super jauka diena, jo mana sena drauga Manfreda vārds ierakstīts mūsu kalendārā. Viņš ir vācietis, kur vārda dienas netiek svinētas, bet tagad, kad viņš atradz dzīves vietu Dricānos, proti Rēzeknes novadā, pateicoties man kaut kādā ziņā sācis piekopt latviešu tradīcijas un arī svinēt svināmas dienas. Lai viņam Porsche un saulaina diena velti lūdzu viņam kādu Dricānu dominantas dziesmām, bet nu šajā reizē gan mēs izvēlējāmies kaut ko citu, un arī dzen pats autors man pievienoja, ka no Rēderei tas nu būtu trāpīts no desmitniekā. Manfred, daudz laimes tev, un lai izdausies dienu.
0: Jubilāri, nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.

0: Ir 10:30. Vissvarīgākais pienuviet – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: Rádio, Star FM, Hot Radio, viens pārējais laiks, šobrīd 10:39 minūtes.
1: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
2: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un Numismed dermokosmētikai, pērkot jebkurus divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
5: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
6: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
7: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
9: Mēnesis aptieka iesaka maijā biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
10: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 €. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
11: Jāni, man būs mājās optiskais internets, un es lasīju, ka optiskās šķiedras ir tik biezas kā cilvēka acs.
12: Baiba, nu tevi kāds ir apmuļķojis, jo tās ir apmēram 10 reizes plānākas.
11: Tiešām? Nu labi, man te vēl ir visādi fakti no Bita. Jautāsim mūsu klausītājiem, vai nu lai viņi min, vai nu zin. Patiesība vai mīts?
12: Slēdz iekšā Radio Star FM Zopast 8.20 un laimē Samsung 55 collu LED kristāla televizoru no Bite. Bite, viss vienu vietu.
13: Esi gatavs lēkt?

0: Pasaules skrienas priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
1: Es soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zoopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
0: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
2: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
3: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
2: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
4: Nākotne sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
0: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM zoopastā 9:00 dodies kopā ar mums tehnoloģiju universā.
1: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
0: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērts vītra piesakies.
5: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.

0: Am 10.79 minūtēs.
1: Otrais cēliens. Radio Star FM.
0: Tā, nu brīdis tuvojās jaunai rubrikai apvienībā par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi. Tātad šodien arī mums būs saruna par augu aizsardzības līdzekļiem, atbildīgu saimniekošanu un tam līdzīgas lietas. Tālāk, kā nu veicās zemniekiem lielākās un mazākās saimniecībās, par to būs saruna nākamā stundas sākumā, kā jau minēju, bagātīgs labuma gros arī tiks kādam no Latvijas ražotājiem. Tā kā nu piefiksējām arī telefonu numuru 6744 7744.
2: Nu pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
3: Aiziesim pasēdēt terasē.
4: 16. maijā terasa svēki sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
9: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole Optika LV.
8: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu lulu.lv.
2: Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram, Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās – apotēka. Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce – reklāmdevējs Majolī Baltic.
4: Zini to sajūtu, kad izdzirdot pāris notis. Un uzreiz zini, kas tā par dziesmu. Kas to būtu domājis? Tā mēs spēlēsimies arī šeit, Radio Star FM, 17. un 24. aprīlī, kā arī 8. un 15. maijā, kad kas to būtu domājis no TV3 ienāks Radio Viļņos kopā ar prāmju operatoru Stenaline. Uzmini dziesmu no pirmajām tās sekundēm un piespies 100 eiro dāvanu kartes no Stenaline. Ceļo ar prāmi uz Zviedriju vai Vāciju.
5: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
6: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Doties piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
7: Vai jūti?
8: Vai jūti?
7: Stirnu buks sauc!

0: Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnubukā. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad stirnubuks.lv. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
1: Kad saule silda aizvien vairāk un dienas kļūst garākas, ir laiks atsvaidzinošam dārza sidram. Unikāls Latvijas produkts, kurā augļi un ogas apvienoti ar pasaules slavenu desertu garšām. Ideāls brīžiem kopā ar draugiem, vai lai vienkārši izbaudītu dzīvi. Pārbaudi savu prātāsumu un atmiņu. Radio Star FM autopilots spēlē 10 no 10, 17.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē dāvanu no Dārza sidra. Dārza sidrs. Dzīve ir jābauda.
2: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme, kā arī alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādošana un nodošana nepilngadīgām personām aizliegta.

0: servisa tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, JaunsLV. Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
1: Katru svētdienu pēc pulksten 11. Visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
0: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās četras latviešu dziesmas.
1: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus četrus izpildītājus.
0: Klausies uzmanīgi!
1: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem četriem, saņems gārdu balvu no Prince Polo vafelēm. Prince Polo – taviem vienkārši izcilajiem mirkļiem.
2: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.
3: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc pulksten 11. Radio Star FM. Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
4: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un bazēniem.
1: Tā, nu prognozes nav mainījušās. Šodien sinoptiķi prognozē, ka Latvijā būs pārsvarā mākoņais laiks, saulēnāks austrumu novados un vietām arī īslaicīgi uzlīs, bet gaisa temperatūra pieturēsies 10-15 grādu robežās. Savukārt Latgalē, Sēlijā un daudzviet Vidzemē gaisa temperatūra ir augstāka 18-20 pat 2 grādi. Mērens dienvidu austrumu puses vējš līdzīgi arī galvaspilsētā, tomēr dienas stundās mākoņi vēl būs vairāk un Rīgā uzlīs. Arī gaisa temperatūra sāstīsies 15-17 grādu robežās.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?

0: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 11:00, Radio Star FM. Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
1: Teikšu godīgi, man šie rubrika ļoti, ļoti patīk, jo tā uzreiz ved uz laukiem, uz tām saknēm, kur no kurienes tad īsti mēs esam nākuši, vai ne? Un tiešām, nu jau tas ir fakts, ka tieši Latvijā ražotā pārtika ir viena no drošākajām pasaulē. Latvijas lauksaimnieki rūpējas par veselīgu augsni, protams, stipriem augiem un galvenais tīru pārtiku. Un arī pat tad, kad lauks nepieciešams smidzināt, lauksaimnieki izmanto tikai tos līdzekļus, kuri absolūti ir nepieciešami vismazākajās iespējamās devās. Uzzināsim arī vairāk par to, kā Latvijas lauksaimnieki rūpējas par ilgtspējīgu saimniekošanu. Ilgtspējīgi.lv kampaņa ir tapusi sadarbībā ar apvienību par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi. Un draugi mīļie, tiešām lauksaimniecības politika, augu aizsardzības līdzekļi un atbildīga saimniekošana. Tas ir galvenais uzsvars. Un tāpēc arī dzen uz katru rubrikas raidījumu es aicinu zinošu cilvēkus un šajā reizē biedrības zemnieku saimnieku valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelskalēja Burmistre. Maira, sveika, labdien! Nu, izrāvāties nedaudz no laukiem uz galvaspilsētu, vai ne, lai atbraukt un nedaudz varbūt darīt mūsu zinošākus, varbūt tos, kas ikdienu pavada galvaspilsētā un ieiet pārtikas veikalā un tad jau tikai to rezultātu vien redz, vai ne? Tāpēc no es uzdošu pirmo jautājumu, kā jūs raksturotu šī brīža situāciju Latvijas lauksaimniecībā un no cik atbildīgi pret vidi šobrīd strādā, piemēram, mūsu saimniecības? Nu, jūs tomēr būsiet zinošāk tajā visā.
2: Nu, vienā vārdā teikšu atbildīgi, bet nu, vēl es gribēju gan teikt par vidi, jautāju par vidi, nu vide jau nav atrauta no lauksaimnieka, vide pati par sevi nepastāv, vienmēr par vidi kāds rūp, tur to rūpi, tas ir lauksaimnieks vai tā ir pašvaldībā vai mežinieks, tā ka tā vide, viņa visu laiku ir miedarbībā ar to, ko mēs uz viņu darām. Un Latvijā mēs esam pietiekoši zaļi, tāpēc, ka nu, mums ir jāspēj šeit saražot, izmantot tos mūsu resursus un attiecībā uz lauksaimniecību, nu, mums ir ļoti stingri šie te nosacījumi.
1: Bet zin, ko uzreiz jāsaka, kad man tā liekas, Dieviņš mums ir apveltījis tiešām ar bagātīgu zemi, vai ne? Jo mums ir gan meži, gan arī apsaimniekojamā un apstrādājamā zeme ļoti, ļoti daudz. Un šķiet, nu, pabraucot, piemēram, pa laukiem un uzturoties vairāk arī laukos tieši Zemgales un Kurzemes pusē, nu, man ir tā pārliecība, ka, nu, tomēr tas viss tiek izmantots. Gudri izmantots, jo skatos, kombaini strādā, zemnieku saimniecības lielāks un mazāks tomēr ir, un daudz viņu ir, vai ne?
2: Jā, nu viņi, šī te zeme tiek, tā kā tu pieminēji, šobrīd tiek ļoti, nu mēs mēģinām gudri saimniekot, un tur ir vairāk šie te iemesli, gan likumdošana ļoti stingra, nu gan arī, protams, šī te ekonomika spiež, un ir jāizmanto katra tā viela, ko mēs, lieta, kur mēs uzliekam uz lauka maksimāli precīzi, jo, nu, un jādara visu, lai tie augi būtu spēcīgi, lai viņi neslimotu, un tad, ja viņi neslimot, tad nav jālieto, tā kā cilvēkiem zāles, tā augiem tie ir auga aizsardzības līdzekļi. Nu, jo labāk mēs pabarosim, jo augs būs veselāks un mazāk mums vajadzēs tērēt viņu ārstēšanai. Mm.
1: Labi, bet tomēr tā ķēdīte, nu skaidrs, ka patērētājiem viņam ir tas gala produkts lielākā, mazākā veikalā. Nu, viņš jau viņš iegādājās un viņš viņu lieto, piemēram, uzturā. Ja? Bet tas sākums, nu, piemēram, ir, var raisīties tās diskusijas par mēslošanas un smidzināšanas apjomiem, piemēram, lauksaimniecībā. Nu, tie noteikumi atbilst visam tam, kas tiešām notiek gan Latvijā, gan tās Eiropas kopējās regulas, tas ir pietiekami vai ir kaut kāds nepilnības, ar ko zemnieki, piemēram, saskarās. Kā ir tā puse?
2: Nu, attiecībā uz to ražošanu, tu šie noteikumi plus minus ir vienādi visā Eiropā. Kad var mēslot, cik mēslot, kad lietot auga aizsardzības līdzekļus, kādus ir ļoti, nu, tie stingrākie noteikumi attiecībā uz vidi. Bet, ja mēs pat skatāmies tālāk veikalu plauktā, nu, protams, ka veikalu plauktā mēs varam nopirkt gan Eiropā
1: nu, mums ražot, ir izvēle,
2: gan Latvijā, gan jā, citās jā. Eiropas valstīs ražotas produktus, gan arī ārpus Eiropas mm-hmm. Savienības. Un tur nu gan nav tā, ka šie te noteikumi, kā šie te produkti ir saražoti, ka viņi ir vienādi. Ārpus Eiropas ir atļautas daudzas vielas, kuras Eiropā nav atļautas. Arī ražošanas metodas tā rūpe par vidi, par ūdeņiem, par bitēm. Tā ārpus Eiropas nav tāda kā Eiropas Savienībā.
1: Bet kā tas var būt? Tas nozīmē, ka nu, kaut kā tādi dubultie standarti, jo tas ir līdzīgi kā kādā sporta veidā. Nu, mēs neesam visi vienādi, bet vienam ir kaut kādas privilēģijas.
2: Tā viņš diemžēl ir, un tā ir tā lielā gan Latvijas, gan pārējo Eiropas Savienības zemnieku pati lielākā sāpe. Jo mums ir jākonkurē, nu tad tī veikalu plauktā, mums ir jākonkurē ar produktiem, kuru tās ražošanas izmaksas ir zemākas, jo viņi varēja izmantot daudz tādus spēcīgākas vielas, šos te augaizsardzības līdzekļus, kas tur kukaiņus nogalina uzreiz un visus, nevis nu, tikai preventīvi tādus, kur daļēji mēs varam cīnīties, piemēram, ar šiem te kukaiņu postījumiem. Ir ļoti šī te dubultā morāla, tāpēc jau, nu, protams, ka svarīgi, ja iedzīvotāji grib rūpēties par savu veselību, nu, un arī kopumā par planētu, nu, tad noteikti vajadzētu priekšroku dot šajā izvēlē šiem te vietējiem produktiem.
1: Mm-hmm. Labi, varbūt mēs atgriežamies pie šīs lauku, piemēram, smidzināšanas, kur, nu, nerētu, varbūt cilvēkiem rodās šie jautājumi, vai ne, nu, kas tad uz lauku tiek smidzināts un kāpēc, un vai tas ir pēc tam nav indīgs uzturā un tamlīdzīgi, nu, tad tie nosacījumi, kas vispār drīkstos lauku smidzināt, tas ir arī tāds nu, izstrādājums, un kā tas viss notiek?
2: Jā, nu laukus drīkst smidzināt tikai tie, kuriem ir šīs ir atļāvis. Tie, kuri ir mācījušies. Ir jāsaprot, ka lauksaimniecība ir ļoti zināšanu ietilpīga nozare, lai varētu nu, saimniekot gudri un atbildīgi ir jāmācās līdzīgi kā medicīna, kā ārstam. Agronomi, kur ir šie te augu ārsti, viņi mācās tāpat kā cilvēku ārsti. Un lai varētu lietot šos te augaizsardzības līdzekļus, tad papildus vēl ir jādabūna atļauja, apliecība, jānoliek eksāmens. Un ik pa laikam šīs eksāmenes līdzīgi kā ārstiem atkārtoti jāliek. Un tikai tādi var iegādāties augaizsardzības līdzekļus un viņus lietot. Nu, tev aizējot uz kādu no veikaliem, kuros tiek tirgoti augaizsardzības līdzekļi, tu nevarēsi viņus nopirkt. Tev prasīs apliecību.
1: Jā, okay,
2: ar apliecības numuru.
1: Labi, tas viss ir sakārtots, bet, piemēram, no atbildīgās institūcijas, viņas arī, nu, piemēram, es nezinu, viņa miglošanas laikā, piemēram, apmeklē kādu lauku, lielāku, mazāku saimniecību, un tagad saka tā, nu, tagad mēs paskatīsimies, kā jums viss notiek, vai ņemsim kādus paraugus testus, vai tas tiek kontrolēts?
2: Jā, arī tas tiek kontrolēts no Valsts augaizsardzības dienesta, gan plānveidība, gan attiecībā, ja ir kaut kādas nu, aizdomas. Bet pietiekoši daudz tiek kontrolēts arī gala produkts, jo svarīgi jau ir arī gala

0: lauksaimniecībā kontrolē pie lauksaimniekiem noliktavas, tur, kur stāv šie te augājsardzības līdzekļi. Ir jāveic, žurnālā jābūt visam ierakstītam vai kādā datubāzē, kādu ko, cik daudz lietoja. Nu, un ja ir pamatotas aizdomas, tad tiek ņemta arī paraugi. Nu, piemēram, nedrīkst lietot augājsardzības līdzekļus gar upēm, ezeriem, gar grāvjiem. Ir noteikts metri, piemēram, 10 metru aizsargjosli. Tagad, braucot pa laukiem, var redzēt zemgalē ļoti labi, ka ar grāvjiem, tiem lielākajiem grāvjiem, ir nav tas rapsis vai kvieši iesēst. Malai, tur ir tāds 10 metru plats joslas. Un no tām arī tiek ņemti pāraugi, nu vai tur pie līdz ūdenim nav nokļuvis kāds no šiem produktiem.
1: Es zinu arī zemnieka izvēlās to attiecīgo laiku, kad ir vai no tās puses vējš, vai tajā virzienā pūš, vai tajā virzienā pūš, vai viņi tomēr, nu kā, ir mazāks lielāks ciemats vai māja, vai vairākas mājas, lai nu nepūš virsū, varbūt tieši to, ko viņi tur
0: ir mido. Arī tā kā atļauts smidzināt laukus tikai līdz noteiktam vēja ātrumam. Un, protams, ka skatās vēl šo te vēja virzienu, jo lai uz blakus kultūrām netrāpītu šis te līdzeklis, kurš var nodarīt kaitējumu, vai lai ūdenī neiet tieši tā uz mājām, lai neiet šis te, nu, tuvāk viņām. Bet jāsaka, ka šobrīd šīs tehnoloģijas ir ļoti advancētas, lieto arī speciālas, ja kādreiz tās sprausliņas, pa kurām nāc ārā šī te, teiksim, migliņa vai ne, smidzinājums, bieži vien bija tāda migla nāc ārā. Tagad jau ļoti plaši tiek lietotas tādas pretnotneses sprauslas, lai nu, neveidojas tik liela migla, bet lai tā smuki visu taisni uz leju arī uz auga iet un neiet nu, pa gaisu.
1: Nu, tehnoloģijas attīstās vai ne un pielāgotas.
0: Un tas ir svarīgi gan vidē, gan arī pašiem lauksaimniekiem, jo, protams, ka tas, to, ko ieliek šī smidzinātājā, šo augājsardzības līdzekļu, viņš maksā milzīgu naudu, un mums ir svarīgi, lai viss nonāk tieši uz tā lauka, ne, viss tādī blakus dārzā vai blakus upītē.
1: Tā, Maira, mums ir jautājumi arī no klausītājiem, viņi iesaistās, un jautājums ir šāds, vai atšķirās, piemēram, zeme un tur, kas tiek stādīts un audzēts, no tā, kas tiek audzēts Polijā, Spānijā, un līdz ar to arī atšķirās tas viss, kas tiek miglots un kas tiek izmantots, lai šos dārzeņus un augus varētu uzturēt vesels.
0: Atšķirās, protams, ir jautājums par zemi vai augstni, tad augstni atšķirās, bet vairāk jau atšķirās klimats. Un atšķirās arī tā lauksaimniecības intensitāte. Braucot pa Eiropu, mēs droši vien redzējuši, mēs braucām daudzus kilometrus un tur ir tikai ābeļdārzi, pēc tam ir tikai kādi kviešu lauki vai tikai vīnogulāji. Tad, kad ir ļoti koncentrēts lielās teritorijās viens un tas pats augsts, tad, protams, ka kaitēkļi un slimības tur daudz lielāk koncentrācija. Eiropā ir lielāk, intensīvāks šīs te platības un tāpēc, un arī siltāks klimats, maigākas ziemas, un tāpēc tur ir vairāk jālieto augājsardzības līdzekļi. Viņi arī ir tieši, viņi visā Eiropā ir reģistrēti, atļauti, bet, nu, praksē tur tiek lietot vairāk, daudz vairāk. Ja mēs salīdzinām, un pat ābolus, augļu dārzos, cik daudz miglo Latvija, Lietuva, tālāk aiziesim līdz Spānijai, tur jau reizēs atšķirsies, cik daudz. Ja pie mums tās būs 5, 6, 7 reizes, tad tur jau būs 15 līdz pat 20 reizēm.
1: Labi, mazāks dārziņš mums rakstējā, ja mazākā dārziņā, piemēram, ābele un arī dzena, nu, kur zemnieku saimniecības, kur ir daudz ābeles, kur kas miglots, bet mazākā dārziņā miglots nav nekad. Vai tās garš atšķirās? Vienai un tā pašai ābelē, nu tā šķirnītē, piemēram. Varētu atšķirties?
0: Es nedomāju, ka no miglojuma atšķirsies tas, ka tur, kur ir miglots, nu, piemēram, pret kraupi, kas šobrīd izplatās, tur, nu, šie tie ābola tādiem mēlni kraupa virs, viņa ātrāk bojāsies, nesmukāki būs, bet tur, kur viņš ir miglots, tur šie ābola būs skaisti, viņi ilgāk stāvēs, jo viņiem nebūs šis te kraupi bojājums, viņi nesapūs tik ātri, varēs ilgāku periodu viņus lietot. Gārša varētu drīzāk atšķirties, nu, ja tiek šad tad arī pamēslots, nu, vai no ar minerālu mēsliem, vai nedaudz organiskiem mēsliem, un kā mēs arī ābeli ir dažreiz jāpabaro, un noteikti būs veselīgāk un garšīgāk, ja viņi būs dabūjusi arī nedaudz kādu barību.
1: Mm-hmm. Labi, vēl viens jautājums.

0: Jautājums ir no klausītāja, vai kompetentie cilvēki, kas pieņem lēmumus, vai viņi ar jums konsultējās ar, piemēram, zemnieku saimu, un tādējādi pieņem lēmumus, un jums viss ir kārtībā, lielākiem, mazākiem zemniekiem, un viss saskan ar likumdevēju.
1: Tad, kad tiek kādi jauni likumi vai noteikumi izstrādāti, jā, mēs kā lauksaimnieku organizācija piedalāmies tajā procesā, mums ir tādas tiesības un mēs to arī darām, bet tas, kas attiecās uz auga aizsardzības līdzekļiem un viņu lietošanas atļaujām, tā likumdošana un viss tas process ir noteikts Eiropas līmenī ļoti stingrs un tur nu gan... Lauksaimnieki tajā procesā praktiski nepiedalās. Tas ir ļoti ilgs garš process, ko dara dažādas kontrolējušās institūcijas un zinātnieki, pētnieki. Nu, mēs, līdz mums nokļūst jau gala produkts, tad mums var notikt diskusijas nu, par, piemēram, ir, mēs varam brīvprātīgi, nu, piemēram, šīs pašas pieminētās buferjoslas garšiem te ūdeņiem, tās, tur, kur nav iesēts šobrīd rapsis vai graudi vai jā, citi kultūrā vai kartupeļi iestādīti, tās 10 metru joslas ar zāli, nu, tas ir tās brīvprātīgs mūsu lēmums. Mēs esam vienojušies, tas ir jau virs likumdošanas, ka mēs šādas buferjoslas ierīkojam, jo likums mums atļauj sēt līdz tā grāvja malai, bet nu, neļauj lietot auga aizsardzības līdzekļus un mēslojumu. Un tad mēs esam izvēlējušies drīzāk atstāt šos te zaļos koridorus, neārt, nekultivēt, nesēt līdz tā grāvja malai. Tas jau ir tā kā virs likumdošanas, bet tā ir tāda mūsu lauksaimnieku brīvprātīga vienošanās.
0: Labi, un vēl viens jautājums, ko klausītāji, nu, protams, mēs esam piefiksējuši, ka nereti tieši šeit pat Latvijā ražota produkcija ir dārgāk kā no ievestā, ko mēs jau māju runājām, ja, un ir grūti konkurēt. Bet kāpēc viena un tā pati saimniecība, kas nodod lielākiem veikalu tīkliem savu produkciju un arī dzen pārdod mazākos tirdziņos, tā cena ļoti atšķirās, jo ir pat lētāk kā veikalā. Tas nozīmē, ka veikals liek to uzcenojumu.
1: Jā, veikals, nu, veikals liek uzcenojumu un brīžiem milzīgi uzcenojumu.
0: Jā, līdz ar to tam zemniekam ir izdevīgāk bez mazāji tirgot, jo tirdziņā viņam...
1: Noteikti, viņš arī daudz vairāk var nopelnīt, jo uz šo lielveikalu tā produkcija aiziet lielākoties par ļoti zemu cenu. Un tad veikals uzliek uzcenojumu un diemžēl bieži vien to uzcenojumu viņš uzliek varbūt tam spāņu produktam mazāku nekā latviešu produktam, un tas ir arī iemesls, kāpēc veikalos latviešu produkti ir dārgi. Viņiem iespējams, ka uzcenojums ir lielāks, nevis Latvijas zemnieks ir saņēmis lielāku naudu par to izaudzēto.
0: Tā, labi, vai, un pēdējais jautājums varbūt pirms konkursa, Mairija, kā jūs skatāties? Mums ir vēl kur augt, kā Latvijā notiek attīstība zemnieku saimniecībām? Kur augt, kur attīstīties?
1: Jā, mums noteikti ir, kur augt. Mums ir vēl aizvien daudz jāmācās, jo mūsu ražība nav tik liela, kā varētu būt. Un šobrīd Latvijas lauksaimniekiem gan lielas ambīcijas nākamajā desmitgadē praktiski dubultot kopā saražoto vērtību lauksaimniecībā. Un, nu, tā kā mums, jā, noteikti ir iespējas. Arī tās pašas precīzās, tās pieminētās tehnoloģijas, nu, ne visi lauksaimnieki ir varējuši viņas iegādāties, viņas maksā gana dārgi. Un ienākot ar šīm tehnoloģijām, protams, ka var strādāt efektīvāk un jā, arī bieži vien ekonomiski izdevīgāk un vidē daudz draudzīgāk, un tur vēl ir lielas izaugsmes iespējas.
0: Nu, tad turēsim īkšu un novēlēsim veiksmi, jā, lai viss izdodās, jo tagad tikai, nu, tie darbi sāks un visai pamatīgi skatos Latvijas teritorijā zemnieku saimniecības strādā no rīta līdz vēlām vakaram.
1: Jā, tagad sākās pavasars, sāk ziedēt rapsis un... Jā, var...
0: No tiešām ir skaisti, ir
1: var
0: ļoti skaisti.
1: Var doties uz laukiem un baudīt skaistas pavasara ainavas.
0: Jā. Tā, labi, Maira, bet mums ir saldais ēdiens, un tas nozīmē, ka mēs izspēlējam arī konkursu. Tā, Maira, ir sagatavojis kādu jautājumu, ja? Maira.
1: Jā.
0: Ok, telefona numurs 6744-7744, klausītājs, kas ir sazinājis mums kā pirmais. Halo, sveicināt, labdien!
2: Labdien!
0: Kā jūs sauc, kā tev godāt?
2: Laura.
0: Čau, Laura. Nu, tad klausies uzmanīgi, Maira, uzdos jautājumu, ja?
2: Jā.
1: Vai jebkurš cilvēks var nopirkt tos pašus auga aizsardzības līdzekļus, kurus es kā lauksaimnieks varu nopirkt?
0: Jā, starp citu, mēs šajā sarunā minējām šo faktu.
2: Nē, jebkurš nevarēs nopirkt, ir nepieciešama auga aizsardzības līdzekļu lietotāja atļauja.
0: No precīzi un pareizi! Apsveicam tev, Laura. Nu tad bagātīgs labumu grozs no Latvijas ražotājiem tev un tavai ģimenītei tuvākiem. Noteikti visiem varēs likt uz lielā galda un baudīt, ko? Sarunāts?
2: Jā, paldies.
0: Paldies, liels nenoliekam klausu un sarunāsim, kā tiks pie balvas. Savukārt es teikšu lielu paldies biedrības zemnieku saimu valdes priekšsēdātāju vietniecei Mairai Dzelskalējai Burmistrei. Maira, paldies liels. Nu tad lai darbi no rokas un mēs pēc nedēļas 11:05 minūtēs nākamā otrdien turpināsim mūsu rubriku Apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi. Paldies, Mēra. Atā.
3: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 11:00, Radio Star FM. Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.

0: Ir 11:30 minūtes. Vissvarīgākais vienu vietu. Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

Tāda virpuļu skriešanas māja dienvidos 12.2. Oskar laiks ir pēcpusdiena 2.4. un Egons Brāls nāk radio Brāls līdz 7. autopilotā. R.E.M.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūžņi Tolmetā.
3: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
5: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais HepaSan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
4: Un kā tas jālieto?
5: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. HepaSan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Jaunais McDonald's siera cūgaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
7: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
8: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
9: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 46 cm. 99 €. Hortenzija 7,99. Universālās zāliena sēklas

0: 9 kilogrami, 34,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Senokai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
1: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem togad Disko Alianse. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē biļešu paradīzē.
4: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30 un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvecējs Oskars Lepers kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķer. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc 3 runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējas un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoni. Ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livol dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēt vitamīnu, efektīvu sukšanās spēju un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansēt uzturu.
5: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
6: Invazīvus.

49 minút rádio a start ve Modre na CLN. Lec pozdien pauzī, tā ir vēl kāds brītiņš jāprosās un jāapstrādā, kas no savās darbvietās. Radio starbiem kopā ar ikvienu, arī pie stūras, kas pārvietojās Rīgas ielās vai citviet Latvijā. WhatsApp numurs saziņai 284 47 44, jau pēc brīža maijā un dienvidī.

0: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu. Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
1: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem. Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri! Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
2: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina

0: sarnu barjeru. Smekta Go! Ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
1: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielopu gaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
5: We

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Olulu vai jebkuru citu garšu lulu.lv.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
2: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
4: Liela atlaide Zveno aptiekā līdz 17. maijā uztura bagātinātājiem Aterolip, Nateo D, Iconfit 40%, Lil, Livol, Magvit 50%, Fjord, biofarmācija produktiem 60% atlaide. Pērc droši Zveno aptiekā. Profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē lielatlaides Zveno aptiekā.
5: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāsts uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīla ekspertiem. Runāsim ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zāliens pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.

0: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: No tā, otrdiena ir atnākusi, ja? Un jau dienas vidus otrdienā. Sinopičs saka, ka šodien vietām līšot. Par to liecina arī palielais mākoņu daudzums, arī Rīgā visticamāk nokrišņi atnāks. Tikmēr Vidzemē un Latgalē gaiss šodien iesils vairāk kā citur līdz 20-21 grādam. Pārsvarā mākoņains laiks pa brīdim arī saulains un vairāk saulaino mirkļu tieši Latvijas austrumos, bet vietām arī tad lietus. Rietumdaļā atšķirībā no vakardienas šodien krietni vēsāks 10-15 grādu. Rīgā debesis arī būs diezgan mākoņainas un dažu brīdi ir iespējams lietus. Mērens dienvidu austrumu vējš pāries lēnā dienvidu vējā un vismaz mūs vairs netraucēs kādu mirkli. Maksimālā gaisa temperatūra Rīgā līdz 17 grādiem.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: Pretī saulei. Star FM dienvīdi. Kopā ar Maiju. No 12.

Padomāsim to par nu, tādu universālu mīļvārdiņu visiem, kurus gribu silti sveicināt šajā pavasarīgajā otrdienā. Un jā, pavasarī mēdz arī uzlīt, bet tas jau tikai visu padara zaļāku, tā ka nav iebildumu, vismaz šobrīd noteikti ne. Sveicināti 12. maijā otrdienā. Ar jums kopā maija šajā un arī nākamajā stundā. Un tūlīt arī turpinām ar skaistām aktuālām melodijām un, protams, stundu turpinājumā vēl būs dzirdams arī dziesmas, ko pazīstam no citiem laikiem. Galu galā dažādu mūzikas desmitgažu esence šeit ir sastopama dienā un ir dzirdama radio starpamītrā 24 stundas diennaktī visas nedēļas garumā.

pieskarties, protams, un ja var kā būt noderīgi, tad ziņo par to. Vaicājumiem un paziņojumiem, stāstiem, ko vēlties arī nodot pārējai pasaulē ar stāriņu starpniecību. Mūsu WhatsApp lietotne un tās numurs 2844-7744. Izskatās, ka kāds arī nav līdz galam rēķinājies ar to, ka zem tiltu pabraucot ir domār svarīgs, cik augsts ir tavs braucamrīgs. Viens smagais izskatās iesprūdus vai kaut kas uz to pusi, Andris ziņo. Ar pievienotu bildi, kurā viss labi redzams. Iesprūdus zem akmens tilta tur pa Mūkusalas ielu braucot. 3,4 metri ir tas atļautais augstums un ne vairāk.

0: mēģināt savu veiksmi un izsprāgties tik un tā. Arī esot lielākos gabarītos, bet kādam varbūt pat vienkārši aizmirst uz tiem paskatīties vai par tiem padomāt. Un katrā ziņā stāstiet, vai tur gadījumā tagad nav šī rezultātā izveidojies sastrēgums. 12:09 tavai uzmanībai un lieliskam noskaņojumam arī šajā darba dienā starpiem dienvīm.
1: Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troxevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troxevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

stūrē uz dienvidiem. Radio Star FM dienvidos no 12. Līdz 2.

Jā, un dziesma no One Republic, lai gan pagaidām noslēdzošais diskogrāfijā albums ir iznācis 2024. Bet dziesmas Ninja Love parādīšanās nozīmē to, ka būs kaut kad drīzumā visticamāk vēl viens dziesmu krājums. Tās karstākās, jaunākās ziņas par viņiem ir tādas, ka... Nē, tās ir ziņas no pagājušā gada maija par to, ka viņi savā 2026. gada tūrē apmeklēs arī Austrāliju un Jaunzēlandi. Tas notiek jau tagad, jo tikko viņi tālajos austrumos koncertējuši, nu tad tālākais ceļš tur uz planētas dienvidiem. Bet arī šeit Latvijā viņus gandrīz kā tāpēc blakus esošas sajūtam klausoties viņu dziesmās. Un atceramies arī par nesenāko no viņu sniegtījiem koncertiem Rīgā, kas bija pagājušā gada novembrī, ne? Tā, par to smago mums tie ir arī daži eksperti, kas iesaka, kā risināt to situāciju smago, kas iesprūd zem akmens tilta, lai pamēģina riepām nolaist mazliet gaisu un tad var izbraukt. Diezgan loģiski, vai ne? Paldies par šo ziņu un noteikti priecājamies arī par citām jūsu vēstīm. Gan rakstiskām, gan audio, gan foto un video. Paldies, ka esat taipus rādio. Mēs jūs klātbūtni ļoti jūtam un novērtējam. Šis ir Armin Van Helden. Klasiskais I Want Your Soul.

0: Jackson and destroy my brother. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.
1: Ir 12:30 minūtes. Vissvarīgākais vienu vietu – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
2: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
1: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
3: Zini vai mini, kā garšo jaunās ādažu čipsu garšas? Varbūt tev izdosies atminēt. Nogaršo tās, ienāc čipsi.lv, izsaka savu minējumu un laimē balvas katru nedēļu. Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 rulļi 5,49.

0: Modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Jaunais McDonald's sieracu gaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
6: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
7: Dzīvnos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3LV bez maksas. Uzzina vairāk TV3LV.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank ko?
8: Maksā saviem klientiem.
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
10: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
11: Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piektdienās 15:09 TV3. Atbalsta Kredit 24 un Stenelaine.

0: ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Anna, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
4: Aizpildi anketu tv3.lv/slīpsvītra piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.

rādieša dziedētāja ugunīgā rudmate Kaiza un Bob Sinclairs franču deju mūzikas viens no pamatlicējiem. Mūsdienu franču house mūzikas viens no pamatlicējiem nenoliedzami. Jūs domājat, ka tur ir kaut kādi vecuma ierobežojumi un kaut kādi mulsuma brīži par to, kad doties pensijā vai kā tam līdzīgi? Nē, nekā uz to pusi pat. Bob Sinclairs, es domāju, ka līdz 150 gadiem grasās turpināt. Un šobrīd, protams, viņam līdz tādam vecumam ir ļoti tālu. Tā kā viss vislabākajā formā un kārtībā. Viss vislabākajā formā un kārtībā. Un tā tas arī skanēs tūlīt citas leģendas izpildījumā. Donna Summer. She works hard for the money. Pēdējiem visiem darbrūķiem. Pusdienu pauzē. Un labu apetīti, esat devušies.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Stokmann skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijam Universāla veikalā un Stokmann LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokmann aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokmann.
3: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima.
4: Laime ir tepat.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija. Veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu. 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku. 82%. 200 gramu. 99 €. Banāni. 99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
6: Maijā Apotēku aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēja sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī Apotēka LV. Labās rokās – Apotēka!

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana – divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
4: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
3: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics Film.

0: filiāli Latvijā.
1: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: SLV.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
3: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 11:00 Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
4: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Rīgā pat labam 16 grādi ir diezgan dūmakēns, mākoņēns un saka jau, ka kādā brīdī varot arī uzlīt galvaspilsētā. Arī citur Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, saulēnāks debes jums tālāk uz Latvijas austrumiem, tur arī atbilstoši siltāks gaiss. Daugavpilī, piemēram, šobrīd 19 grādi, Jēkabpilī 18, bet Jelgavā 16, Jūrmalā 15, Liepājā 9 grādi. Tā kā Kurzemē ar Latgali šodien samainījušās vietām, siltumziņā un mākoņu izkārtojuma ziņā. Jā, šodien kopējā gaisa temperatūra no 10 līdz 15 grādiem rietumos līdz 18-21 grādam austrumu novados. Vējš pāries lēnā dienvidu vējā, vismaz vairāk, kādu mirkli nav sagaidāmas lielas vēja brāzmas. Šajā naktī gaisa atdzisīs līdz 6-9 grādiem, austrumu novados līdz 12. Tā kā būs silts.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši! Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

0: Vēl pateikt, bet tas būs vēlāk, jo tagad laiks atkal sasveicināties, jauna stunda ir klāt. Ir 1:06, dienvidi turpinās, kā katru darbdienu šajā laikā Star FM ētrā.
1: Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Star FM dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
0: Šodien 12. maijs un kā katru otru dienu šajā mēnesī arī rubrikai būs laiks, rubrikai par drošu pārtiku. Un jau pēc mirkļa iepazīstināšu ar manu šodienas viešņu.

0: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēd? Un vai tie produkti, kas tiek apzīmēti ar vārdu dabīgs, patiešām arī vienmēr nozīmē drošs? Par pārtiku ir tik daudz dažādu mītu, bet neievērojot pārtikas drošības prasības, mēs varam iedzīvoties arī veselības problēmās. Tāpēc reizi nedēļā mēneša garumā šeit Starfem dienvidos mēs runāsim par pārtikas drošību vienkārši un ar faktiem, kurus apstiprinājuši pārtikas zinātnieki pat visas Eiropas Savienības mērogā, sadarbībā ar Zinātnisko institūtu Bior un pārtikas nekaitīgumu iestādi EFSA skaidrosim pašu būtiskāko, kas katram no mums būtu jāzina par pārtikas drošību. Un tāpēc pagājušās nedēļas pirmās rubrikas par šīm tēmām saņēmām daudz ziņu no jums, no klausītājiem par to, cik vērtīga informācija izskanēja rubrikas ietvaros. Tad mums, protams, ir prieks tikai turpināt un arī šodien sarunas nākamā sērija un tā jau ar uzturu speciālisti Ilvu Lazdu, kas pie manis šodien ir studijā. Ilva, sveika!
1: Sveika, Maija! Labdien, klausītāji!
0: Jā, nu, vasara tuvojas diezgan nenovēršami un vasara ir tas laiks, kas mums saistās ar atpūtu un arī dažādu formu ēšanu ārā, vai ne? Un tāpēc tev, Ilva, es gribu vaicāt, vai šajā laikā arī pieaug pārtikas ar pārtikas produktiem saistīts saslimšanu risks?
1: Jā, pareizi saki, vasara ir tas laiks, ko mēs ļoti gaidām, jo mēs gaidām to laiku, kad mēs varēsim baudīt siltumu, laiku dabā ar draugiem un ģimeni, bet diemžēl šis siltais laiks patīk arī tām mazajām radībām, kuras mēs ar savu aci neredzam, jeb baktērijām. Un viņām patīk šis siltums, jo tajā viņas jūtas labi un attiecīgi var arī straujāk vairoties, kas mums var rezultāties ar kaut kādām nepatīkamām sekām mūsu vēdera darbībā, piemēram. Nu jā, tad vasara ir tas laiks, ka mums ir jāpievērš drusciņu vairāk uzmanības tieši šīm te temperatūrām, kurās mēs glabājam vai pārvadājam savu pārtiku.
0: Uh-huh. Nu tad kādas ir opcijas mūsu rīcībā, kā to pārvadāt droši, lai izvairītos no saindēšanās vai citām nebūšanām ar veselību, tātad augstuma somas? Kaut kādi mazie leduskapīši, kas vēl varētu būt šajā klastā?
1: Mums droši vien jāsāk ar to pašu pirmo brīdi, kad mēs pārtiku iegādājamies, jo tas ir tas brīdis, kad iestājas tava atbildība par to, kas ar šo produktu notiek tālāk. Un pēc tam jau, kad mēs viņu nopērkam, mēs viņu vai nu nesam mājās, vai ja mums tālāks tas ceļš jāmēro, mēs dodamies uz mašīnu. Un kur tu, Maija, liec mašīnā savus pārtikas produktus?
0: Nu, turpat bagažniekā visticamāk.
1: Jā, nu redz, ziemā tas varbūt nav slikti, jā, mums katram ir tie savi ieradumi, vai ne, bet vasarā mums būtu drusciņi jāpadomā līdzi un jāliek tā pārtika vietā, kur ir visvēsāks un kur ir visvēsāk parasti mašīnā. Tur, kur sēžam mēs paši.
0: Nu, jā, arī salonā es mēdzu likt, protams, jā. Nu, ja ir pavisam karsts, tad skaidrs, ka bagažnieks nav tā labākā izvēle.
1: Jā, tad karstajā laikā padomājam, kura būs tā vēsākā vieta mašīnā un liekam pārtiku tur. Ja gadījumā karsti ir visur, ko tad mums darīt? Mēs varam izmantot šīs te tevis jau pieminētās augstumsomas. Bet ar augstumsomu noteikti ir jāņem viena lieta vērā, lai no tās augstumsomas vispār būtu kaut kāda jēga, viņai ir jābūt augstumam. Tātad neaizmirstam ielikt arī augstuma elementus, ko mēs, tie plastmasas klucīši, ko mēs glabājam saldētavā. Nu, ja nu kādreiz aizmirstās par tiem augstuma elementiem, izlīdzēties var vienkārši veikalā nopērkot vienu ledus paku, tātad arī palīdzēs to augstumu šinī te kastē uzturēt. Bet, nu, atceramies arī, ka tas nav tāds bezizmēra laiks, ja, jo viss ledus arī un augstuma elementi arī kūst. Līdz ar to, nu, mums ir tomēr arī ierobežots laiks, kas cik ilgi mēs tajā augstuma somā šos produktus varam likt. Un vēl dažreiz mums ir jautājums, kurus produktus tur likt, jo mēs esam nopirkuši vairāk, nekā mēs augstuma kastē varam ielikt. Vai ne? Un tad

0: Mēs domājam pirmkārt par šiem te ātri bojīgajiem produktiem, jeb vienkārši runājot par produktiem, kas sabojājas visātrāk, un tie ir lielākoties šie te dzīvnieku izcelsmes produkti – jēla gaļa, vista, sarkanā gaļa, olas, piens. Tad tiem arī dodam priekšroku, tos pirmos liekam tajā augstuma kastē.
1: Tāpat arī droši vien zivis svaigas.
0: Tieši tā, arī zīves. Un tad šos te produktus arī visus pirmos liekam mājās ledusskapī, vai nu, ja mēs esam piknikā, tad tos arī atstājam tajā augstuma somā.
1: Jā, par vistu un par lasi un vispār citiem svaigas gaļas produktiem mēs arī pagājušais runājām un tos īpaši izcēlām. Un tāpēc tā diezgan skaidrs, ka būtu arī tā atbilde mūsu klausītājiem. Es pieļauju uzdot šo jautājumu, kas tad ir tas, kam pievērst uzmanību pirmkārt. Bet vai ir kāds nu, tāds laika limits, kuru nepārsniedzot, mēs varam arī nesatraukties par to produktu pārvadāšanu?
0: Nu, karstā laikā būtu svarīgi tik ļoti nekoncentrēties uz varbūt cifariem, bet domāt par to, ka jo ātrāk, jo labāk. Jo ātrāk mēs noliekam šo te produktu vēsumā, jo drošāk mums visiem tas būs.
1: Tā, vai produktu novietojums, šis ļoti interesants jautājums, vai produktu novietojums vai izvietojums, izkārtojums ledusskapī ir svarīgs?
0: Jā.
1: Tātad kārtība.
0: Jā, tas ir svarīgs jautājums. Tad, kad mēs runājam par ledusskapi, ir svarīgs vairākas lietas. Pirmā, vissvarīgākā ir temperatūra ledusskapī. Ar kuru tici vai nē, mēs mēdzam grēkot. Tā optimālā temperatūra, kurai būtu jābūt ledusskapī, ir plus 3 līdz plus 5 grādi pēc Celsija.
1: Un kāpēc mēdzam grēkot? Mēs parasti par augstu turam?
0: Nē, mums bieži tieši vien ir krietni vien siltāks ledusskapī. Ja mums ir foršs moderns ledusskaps, tad tur ir iebūvētie termometri, bet nu, ne visiem tādi mājās ir. Mēs varam nopirkt veikalā tādu ir speciālu ledusskapi termometriņu un pamērīt šo te temperatūru. Un ticiet, man ļoti bieži šī temperatūra ir siltāka, ja? Nekā 5 grādi. Tas būtu viens. Otrs faktors, sevišķi vasarā, kad mēs esam parūpējušies, lai visi mūsu produkti būtu ledusskapī, mēs ko mēdzam darīt? Pārblīvēt šo ledusskapu.
1: Klasika. Jā?
0: Un svarīgi, lai tomēr tur būtu tās brīvās vietiņas, kur tam augstajam gaisam cirkulēt un tik klāt pie tiem produktiem, lai tad viņi varētu būt vēsi.
1: Jā.
0: Ja par izvietojumu, tad mēs drusciņi atgriezīsimies pie tām jēlajām lietām, jo tā ir pati svarīgākā lieta kārtojot ledusskapi. Mēs jēlo gaļu un zivis turam atsevišķi no pārējiem produktiem, sevišķi no tiem, kurus mēs termiski neapstrādāsim.
1: Tad vēlams kādā no tām apakšējām atvilknēm lielajām, vai ne?
0: Jā, Mai, tu pareizi saki, ideālā variantā tā ir apakšēji, tas ir apakšējais plaukts, jo ja nu gadījumā kaut kāds šķidrums vai suliņas iztakārā no šīs te jēlā produktu, lai viņš nenonāk uz pārējiem produktiem.
1: Uz gurķīšiem, piemēram.
0: Uz gurķīšiem, kurus tu varbūt pat nenomazgāsi un uzgrauzīsi, ja?
1: Nu jā, bet mazgāt pilnīgi visus dārzeņus un augļus, tas ir diezgan pašsaprotami, ka šo procesu nevajadzētu izlaist vai ne pie kādiem apstākļiem.
0: Jā, protams.
1: Nu, ja nu vienīgi paši dārzā ir noplūktas tas gurķīts.
0: Nu, arī to.
1: Arī
0: jā, mēs mazgājam visu, ir sevišķi, ja mums tur ir kaut kādi apstākļi, kuru dēļ mums skraida dzīvnieki garām šiem te dārzeņiem, tad pavisam noteikti. Viņi arī ir jāmazgā.
1: Nu, un tad, kad jau atdzesēti ledusskapī mājā šie produkti, pēcāk smuki iepakoti augstuma somā un brauc tev līdzi kādā skaistā vasaras piknikā, kur taps grills vai kādu citu veidā pagatavošana tiks pieslēgt. Kas ir tās tipiskākās pārtikas drošības kļūdas piknikos un grilēšanas laikā?
0: Piknikos mēs bieži vien pieļaujam to pašu kļūdu, ko mājās, kad mēs saklājam galdus un tad svinam svētkus ilgi un dikti. Ja? Attiecīgi piknikā arī mums ir jādomā par to, lai šie te pagatavotie produkti arī nestāv pārāk ilgi karstumā. Ja par tādu tipisku istabas temperatūru mēs parasti sakām, ka nu, līdz 2 stundām ilgāk nē, tad karstajā laikā nu, līdz stundai. Jo mazāk, jo labāk. Un arī piknikā mēs varam veicināt šo te principu, ka mēs nesaliekam visu uz galda. kaut kādu daļu, kuru mēs varbūt neapēdīsim, mēs tomēr glabājam tajā vēsumā un uz savas piknika sedziņas vai galdiņa tad varam pa kārtām izlikt, tad, kad iepriekšējā porcija ir apēsta, tad jau likt nākamo.

0: attiecas iekri.
1: Nevis cienājamies no tā paša galda visas dienas garumā, vai ne? Ļaujot arī to apciemot mušiņām un vēl viskaut kam.
0: Jā, protams. Un noteikti arī piknikā neaizmirstam par higiēnu. Tieši tāpatās kā savā virtuvē, ārā piknikā neviens nav atcēlis roku mazgāšanu pirms un pēc apiešanās ar pārtiku. Un neaizmirstam arī par to. Un ja mēs grilējam jēlu gaļu, atceramies, ka arī piknikā mēs nelietojam vienu un to pašu dēlīti jēlē gaļai un pēc tam dārziņu salātu.
1: Mm-hmm.
0: Ja? Atceramies paņemt tomēr to otru dēlīti, kuru mēs izmantojam tikai un vienīgi jēlas gaļas griešanai.
1: Bet ja tomēr to tā kārtīgi nomazgā ar mazgāšanas līdzekli, švammīti un ūdeni, arī nē.
0: Piknikā, kur jūs to mazgāšanas līdzekli skalosiet?
1: Var jau būt arī tādi glempingi un vietas, kur ir, kur ir pieejams arī normāls labierīcības.
0: Visu kārtīgi jā. Nomazgājam.
1: Tādā gadījumā tad drīkst, bet vispār atsevišķi, ja? Tad atsevišķi
0: rīki. Mājās katram vajadzētu būt atsevišķam dēlītim, kuru mēs izmantojam tikai jēlē gaļai.
1: Aha.
0: Un nekam citam, jā.
1: Tā būtu viskorektāk. Nu labi, tad, kad tā gaļa jau pārto par ēdamu gaļu, dažkārt arī par daudz ir pavadījusi, pārāk ilgu laiku pavadījusi uz uguns un sanāk tur tā oglīte klāt. Es par apdegušo šašliku, protams, runāju, kas ar to ir? Labs vēderam vai tomēr tādu nevajadzētu?
0: Ja tev jau arī radās cita asociācija ar oglīti, laikam, mm-hmm. ja? Nu redz, mēs kampaņā arī par šo tēmu runājam katru gadu un joproj, un es ceru, ka varbūt kādam no klausītājiem jau ir aizķēries tas, ka tā oglīte, kas mums izveidojas uz šašlika, nav tā pati oglīte, kuru mēs nopērkam aptiekā, tad, kad mums vēders neuzvedas tā, kā mums gribētos. Ja? Šajā oglē, kas veidojas apdegumā uz gaļas, grilējot, diemžēl ir potenciāli bīstamas vielas, piemēram, benzpirens, un to mēs ēst negribam. Bet tas ir pārtiks piesārņotājs, ja? Bet tā labā ziņa, ka šis ir pārtiks piesārņotājs, kuru mēs savā ziņā nu, redzam. Atšķirībā no kaut kādām baktērijām, kuru augšanu mēs ar aci nevaram redzēt, tad šajā gadījumā mēs šo te piedegušo daļu varam nogriezt. Bet vasarā būtiskāk patiesībā par to neapdedzināšanu ir kārtīga gaļas pagatavošana. Ja, lai nepaliek jēlēs viducīci, cevišķi tā gaļa ir ceļojusi no veikala uz mājām, no mājām uz piknika vietu, tad nu, ļoti svarīgi ir, lai viņa būtu kārtīgi viscaur izcepta.
1: Mm-hmm, tas attiecinājums arī uz lielo gaļu, ko mēs tomēr drīkstam arī
0: no pārtiks drošības viedokļa, es teiktu,
1: vai vidēji cepta. Tomēr jā. Mm-hmm. Visu šīs jēlās formas ēdieniem ar gaļa, arī pat ar gaļām, kas ir it kā lietojums uzturā šādā veidā, būtu jāuzmanās, vai ne?
0: Jā, nu tas pats mazsālītais lāses mm-hmm. ir jēls produkts. Mums mm-hmm. ir jāapzinās tas, ka jā, mēs šajā brīdī, ja mēs ēdam mazsālītu lasi, mēs ēdam jēlu. Dzīvi.
1: Jā. Par olām mums te klausītājiem ir iebildumi un saka, nu nepiekrītu par to, ka olas būtu jātur ledusskapī, tās jātur istabas temperatūrā, kopš kur laika ir citi noteikumi.
0: Ar olām patiesībā ir tā, ka mēs viņus varam glabāt istabas temperatūrā, olām svarīgāk ir nemainīt to temperatūru turpu šurpu.
1: Jā. Jā.
0: Ja mēs esam pieraduši un glabājam olas uz plaukta, virtuvē istabas temperatūrā, mēs to varam darīt, bet tad nedaram tā, ka viendienu mēs tomēr izdomājam ledusskapī un tad nākamajā dienā atkal ārpusē. Savukārt, ja mēs viņus glabājam ledusskapī, mēs arī pie šī te pieturamies
1: un
0: glabājam viņus vienmēr ledusskapī. Jā.
1: Mm-hmm. Nu, brīnišķīgi. Es domāju, ka daudz jautājumu atkal ir atbildēti, ir viesta skaidrība vēl lielāka, un to mēs turpināsim darīt arī pēc nedēļas jau nākamajā rubrikā par pārtikas drošību. Bet šo rezumējot un noslēdzot, vai tad kopumā mēs jau varam teikt, ka pārtikas drošība vasarā sākas ar diezgan pašsaprotamām elementārām lietām un principiem?
0: Jā, tāpat kā arī visā pārējā laikā, un man jau liekas, ka nav sarežģīti nodrošināt pārtikas drošību vasarā, tikai nu, mums jāzina šie te kritiskie punktiņi, kuriem pievērst uzmanību, jā, un vasarā vissvarīgākais ir temperatūra, cik kādā mēs glabājam produktus, cik mhm. ilgi viņi atrodas siltumā un cik ilgi viņi atrodas mums uz galda un cerams nesaulītē.
1: Un noteikti nesaulītē. Nu ko, ir laiks arī apdāvināt kādu mūsu klausītāju un dāvanā būs brīnišķīga mūsu jau šodien vairāk kārt pieminēta augstumsoma.

0: koka dēlītes un ēdiena gatavošanas taimers. Lai tiktu pie šīs balvas, jums ir jāatbild man WhatsAppā uz šādu jautājumu. Sūtiet tātad savas pareizās atbildes uz numuru 28447744. Atbildot uz jautājumu, kura no minētajām temperatūrām ir piemērotākā ledusskapī pārtikas uzglabāšanai. A variants 0 grādu, B variants 4 grādi, C variants 8 grādi. Pirmā pareizā atbilde saņems arī balvu. Pirmās pareizās atbildes autors saņems dāvanā augstumsomu, dēlīti un taimeri. Tā, 4 grādi ir pareizā atbilde no tikko minētā, ja visām trim tā ir tā īstā un mums ir arī pirmās pareizās atbildes autors. Telefona numurs noslēdzas ar skaitļiem 751, burvīgi apsveicam, ar jums aplausi. Sazināsimies. Aplausi, aplausi, jā, uzliksim arī aplausi, kāpēc ne? Tāda 4 grādi un nebūtu ne 10 vai 15 un arī 0 būtu nekas labākais, drusku par vēsu. Liels paldies par šo sarunu un par kaudzi vērtīgas informācijas, sakām, uzturu speciālistei Ilvai Lazdai, kas pie manis šodien viesojās, un tad jau Ilva līdz kādai citā reizē iespējams.
1: Jā, uz tikšanos,
0: tā. Pretī saulei. Star-

0: ir 13:30 minūtes. Vissvarīgākais vienu vietu – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

Ar iedvesmu Bibi Rexa. Jaunajiem superhītiem, kas šobrīd augstums piedzīvo topos visā pasaulē, arī pie sevis mājās ASV, protams. Billboard Hot 100, šis bija New Religion.

0: To veles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. Maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Zini vai mini, kā garšo jaunās ādažu čipsu garšas? Varbūt tev izdosies atminēt. Nogaršo tās, ienāc čipsi.lv, izsaka savu minējumu un laimē balvas katru nedēļu. Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors – stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana – divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
6: Bezrecepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
5: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
7: And the Oscar goes to... Oscar goes to...
8: The Oscar goes...
9: Cik Oscar pa šo laiku jau sadalīt?
10: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
12: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā,

0: Īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Teledivi.
1: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
2: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
3: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāsts uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. Cēlienā trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīla ekspertiem. Runāsim ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zāliens pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu. Jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
4: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 11:00 Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
6: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
7: Ja tu varētu savu dzimšanas dienu pavadīt tieši tā, kā vēlies, kā tas izskatītos?
8: Es gribētu atpūsties kopā ar ģimeni, kadā klusā zemes nostūrītī. Miers manai labsajūtai ir svarīgs.
7: Iesūti savu stāstu arī tu. Katru dienu par citu tēmu piedalies Star FM konkursā pulksten 8:45.
8: Kur svinām dzīvi, mirkļus un sajūtas kopā ar Benu e-aptieku, kas atzīmē savu 5 gadu jubileju.
7: Padalies ar savu stāstu un labākā stāsta autors saņems 30 € dāvanu karti no Benu e-aptiekas.

Bands aktīvi gatavojas šīs vasaras lielajam koncertam, kas augustā jau būs klāt. Iedomājieties, kā tur vasarīgā vakarā izklausīsies viņa šobrīd jaunākais singls Debesis jums dzīvajā. Stabili būs skaisti. Šobrīd no jau mirklis līdz diviem vairs atlicis. Un to muzikāli vēl aizpildīs Olis un Emīlija pēc brītiņa, un jau tagad arī Lola Young, bet man laiks jums teikt tā līdz rītdienai un atstāt jūs Oskara kompānijā.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
3: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima.
4: Laime ir tepat.
5: Nu, pasaki man tos 3 maģiskos vārdus.
6: Aiziesim pasēdēt terasē.
7: 16. maijā terasa svēki sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
8: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana 2 reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
9: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
8: Reklamdevējs UAB Teva Baltikas filiāle Latvijā.
10: Jaunais McDonald's siera cūgaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
11: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 g vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 g. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 g. 59 €. Maxima.
13: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
14: Spilva labi iet kopā.
15: Zini to sajūtu, kad izdzirdot pāris notis. Un uzreiz zini, kas tā par dziesmu. Kas to būtu domājis? Tā mēs spēlēsimies arī šeit, Radio Star FM, 17. un 24. aprīlī, kā arī 8. un 15. maijā, kad kas to būtu domājis no TV3 ienāks Radio Viļņos kopā ar prāmju operatoru Stenaline. Uzmini dziesmu no pirmajām tās sekundēm un piespies 100 € dāvanu kartes no Stenaline. Ceļo ar prāmi uz Zviedriju vai Vāciju.
16: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
17: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
18: Vai mēs jau esam digitūvi?
19: Volkswagen. Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
20: Latvijā ražotā pārtika ir viena no drošākajām pasaulē. Latvijas lauksaimnieki rūpējas par veselīgu augsni, stipriem augiem un tīru pārtiku.
21: Sazvani Radio Star FM zoopastu 17.45. Atrisini Latvijas lauksaimnieku sagatavotos teksta uzdevumus un zinošākajām dāvināsim bagātīgu labuma grozu no Latvijas ražotājiem.
20: Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi.lv.
22: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
23: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
24: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zoopastā klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
23: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
25: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
26: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā,
27: un 1, 2, 3.
26: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas. Trīs pavadieni.
28: Apiķies, papī, rīt, 1, 2, 3.
26: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Trešdienas naktī pārsvarā apmācies un lietains laiks, pūtīšot lēns vējš un minimālā gaisa temperatūra plus 6, plus 9 grādi. Austrumu novados līdz plus 12. Rītdienā apmākušās debesis daudz vietu līs. Valsts austrumos iespējams arī pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumdienu vējš līdz 7 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra rīt plus 9, plus 13. Gājos austrumos siltāks tur plus 16. Ceturtdienas naktī mākoņi kļūšot mazāk vietām uz līs. Pūtīs dienvidrietumu vējš līdz 6 metriem sekundē un minimālā gaisa temperatūra plus 2, plus 7. Ceturtdien daļai mākoņains laiks vietām galvenokārt Kurzemē īslaicīgi līs iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidrietumu vējš Kurzemē brāzmās līdz 13 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien plus 12, plus 17 grādi.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskar

0: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
1: Šī nedēļas nogale labākā doma pasaulē kļūst par daļu no lielāka veikuma. Kanalo Youth albums iznāk piekdienā 15. maijā. Labpēc pusdienā es Oskars Lepers kopā ar tevi. Jā, nevar sagaidīt. Nevar sagaidīt karnavāļu albumu. Kāreiz esmu ieplānojis un būs pēdējais skriešanas treniņš un tad arī noklausīšos rīt agrumā piekdienā visu albumu. Plāni kā mājas. Kāda tev ir plāna? Kādas ir labas domas tev radušās galvā? Kā tu vispār jūties? Un kur tu dodies? Šajā otrdienā 12. maijā. Uz brīdi piestāj. 2:22 atzīmējies ar kādu dziesmu, ko vēlēs dzirdēt Star FM ētrā, un kas zina, iespējams to arī sadzirdēsim. 2:84-47-74 ir mūsu WhatsApp numurs, tas noderīgs visos dzīves gadījumos, gan bēdās, gan priekos kopā ar tevi. Šodien kopā ar mums būs arī Čeče čempionāts, otrdienas ir kļuvuši par Čeče čempionātu. Dienām pēc trījiem man pievienosies Siguldas. Izglītojamie un izglītotāji. Un tad parunāsim arī par to, ko tas īsti nozīmē piedalīties Čeče čempionātā. Tagad Royal Otis. Say something. Pēc tam Soundpoets.

0: līdz savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.
1: Lido! Labas aptītes vēlējumu visiem, kas dodas paēst, tad, kad tās rindas ir noskrējušas. Un ja nu tavu ceļu šodien pēdienā ved uz Lidiņu, es tev iesaku ielūkoties konditorijas sadaļā. Desertam vienmēr vietā atradīsies. Tāpat tu skries šajā nedēļas nogalē. Noskries to jauno meringa kūku ar ogām. Viegla, gaisīga, vienvārds sakot, jānogaršo.

0: Tiger on Whitney Houston. Un Star FM pēcpusdiena, 2:19 minūtes, laba pēcpusdiena, bet būs vēl labāk. Zini, kas to var padarīt vēl labāk. Un tu tāds lecīgs veids. 2:22. Divi klausītāji, divas dziesmas ēterā, jo satiekas pēc Dominika Fike. White Keys. Pierakst mūsu WhatsApp numuru 28 44 77 44.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars.

vi spār no rītiem dzeg uz kūko. Ja neesi pamanījis kūko arī 2.22, bet šorīt un vakar rīt modos ar dzeg uz kūkošanu. Ar ko tu esi pamodies? Kāda ir tava doma prātā? Ko dziesmu šodien vēlies ieskandināt? 2.22 klausītāji divas dziesmas! Eirovīzijas varbūt klausies. Jau pavēl 2.22 jau ir klāt, bet kaut ko mums vajadzētu. Šodien pirmais pusfināls, taču vai ne? Nē, esmu dzirdējis izņemot mūsu atvērus. Nevienu Eirovīzijas dziesmu. Es ļauju sevi pārsteigt tā, tāpat kā es ļaujos arī 2.20. Labi, sākam ar pirmo čau. Pirmais čau mums ir Car Radio Cindy šodien. Savā autorādio dzirdēs citas dziesmas, bet sveiciens viņai sanāca. Viņi 2.21. Atzīmējās. Bet tur, soli priekšā, ar kāju durvīs, mums stāv un māja Jānis. Jāni, čau. Cigarettes after sex. Apocalypse. Dziesma numur 1. 2.22.

Cigarettes After Sex. Apocalypse. Ja nic vēl. Paldies Jānim rakstījām. Vien no lieliskākajām grupām. Visumā. Ne tikai pasaulē, bet visumā. Labāk par visām Marsa, Jupitera un arī Merkura grupām. Citās domās gan ir klausītājs sarģēt numuru 551. Nē, viņš novērtē, bet saka, šis vairāk piestāvētu vakar spēlēja 22-22. Miera mūzikā. Viņu vārdiem miega dziesa. Palūkosim, kas ir sagatavots ar dziesmu numuru 2 šodien 2022. Ar to jau vienmēr pašam iespēju atzīmēties. Jā, trāpīt, vai ne? Linda! Nav tik viegli trāpīt, bet 27 reizes ir tās īstās reizes. Ar 27. reizi Linda ir tīkusi pie dziesmas Gregs Holdens, The Lost Boy.

0: Dziesma numur divi šodien, 22. ar 27. reizi sanāca. Prieki šodien, Lindas, tu esi darbietā? Vai tu esi mājās, Linda? Kur tu esi? Kur tu priecājies? Gregs Holdens un The Lost Boy. No, pūpēži. Artūram, čau. Abas dziesmas ar 22. Dejo pa dienu. Es paskatījos mūsu sarakstu ar to. Kad tu pēdējo reizi piedalījies 2022. Internet komentāru met pats, kurš bez vainas. Tā, pirms 3 minūtēm vispār, zin, ka nekad tas fiatr. Nekad. Nu, lūk, Artur. Tad ņem to, ko mēs tev dodam. Un priecājies, tev nekas cits neatliek.
1: Ir 14 un 30 minūtes. Vissvarīgākais vienu vieta – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
2: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4 studijā Oskars

Divun jau 36 minūtes. Tā. Ideja man atnāca. Ideja no Sintijas atnāca. Sintija šodien tik pie sveiciena. Un tik pie sveiciena arī laikam kaut kad nesenā pagātnē. Un līdz ar to Sintija man raksta. Varbūt ir kaut kāda iespēja savācot trīs sveicienus tikt pie dziesmas. Tā Sintija ir ideja. Ļaujies padomāšu. Kamēr es domāju, kamēr tu domā, tikmēr Justins Bībers un Nikki.

vakar noslēgums sadaļai, ko čau ar Justin Bieber un YouTube līdzziedāšanu. Tas bija kaut kas tā arī bija ideja, kas man šeit ļoti labi sev attaisnoja. Pateicoties YouTube'am, viņš arī ir uzkāps visaugstākajās virsotnēs. Vienu spilgtu virsotnu mēs iezīmēsim pavisam drīz ar šo dziesmu. Latvisko versiju gan klausīsimies. Vai vajag anglisko? Prāt vētra. Šodien sākas Eirovīzija, bet būs arī Another ar dziesmu Talk to You.

0: diena.
1: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami 1,09 €. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami 5,99 €. Uzkoda krispī sīvī tauke noī 3 veidi 32 grami 2,79 €. Rimi.
2: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
3: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darba sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
4: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
5: Zini vai mini, kā garšo jaunās ādažu čipsu garšas? Varbūt tev izdosies atminēt. Nogaršo tās, ienāc čipsi.lv, izsaka savu minējumu un laimē balvas katru nedēļu. Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
6: Mēnesis aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermokosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
7: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
8: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
9: Tieši saistis modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 €. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
2: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļi nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmacēti ieteiks piemēram.

0: Ērotāko. Uztur bagātinātājs. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.
0: Lielatlaides Zbenu aptiekā līdz 17. maijām uztura bagātinātājiem Aterolip, Nateo D, Iconfit 40%, Lil, Livol, Magvit 50%, Fjord, biofarmācija produktiem 60% atlaide. Pērc droši Zbenu aptiekā. Profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē Lielatlaides Zbenu aptiekā.
3: Tevī ir vesels visums ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.
4: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

0: Ja vám, kāds jautājums tad droši vien var uzdot arī Siguldēvs sinās izstāstīt. Savukārt tā ideja Sintijai bija par to sveicienu 2021 sveicienu. Varbūt, ja trīs reizes arī var tikt pie dziesmas. Nu, tāda mūsu mazā papildus spēlī Jokers. Papildus tām visām spēlēm, kas jau ir radušās šeit 2022. Es nedaudz sajūtos kā brīvajā mikrofonā.
1: Es zinot sieviešu alternatīvu, to, kā viņas ir pierādīt, to, ka viņas dabūt to, ko viņas vēlas.
0: Jā.
1: Es ieteiktu tos, ka tevi izvērtēju šo piedāvājumu dod skeptis, jo tad sāksies
0: hals.
2: Man radās labākā ideja. Ja tu 25 reizes es piedalījies 2022 un no 13. marta līdz šodienai nereizi, tad tavu dziesmu arī jāatskaņo. Kā tu saki par šito plānu?
0: Plāni kā mājas tieši kā reizi šodien sanāca atkal paklausīties brīvo mikrofonu. Ja man ir iespēja, tad es labprāt. Kā tam čalim no Daugavpils izdodās katru dienu un katru dienu nākt arī ar spilgt viedokli un cik viņš ļoti labi ir atstrādājis bez elpas vilcieniem norunāt, jo nedod divs, ka tiks pārtraukts.
3: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Tagad atliek vien dzirdēt viņu viedokli par Eirovīzijas 100 punkti, ka tāds būs. Jo par Eirovīziju visiem ir viedoklis. Prāt vētra. Īsts savienojums.

0: Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
2: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kas

0: Auto, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
1: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
2: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālūžņi Tolmetā.
4: Cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 11. līdz 13. maijam ar mana topkārte. Šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 €. Un papīra dvieļi Grite Family 2 ruļi 1,05 €.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadē. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
8: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
9: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
10: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
11: Mēdz jokot, kā grāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir

0: Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc trijiem runās par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējas un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoni, ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livol dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēt vitamīnu, efektīvu sukšanās spēju un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji aizstāk pilnvērtību un sabalansētu uzturu.
1: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Delfi Jaunsalvē.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
3: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem elektroapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies foruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredze pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 17.05. Sadarbībā ar Sadales tīkls.
1: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērs vītra piesakies.
4: Kas notiek, kad klasē satiekas

0: azarts, draudzība un kopā būšanas prieks. Katru otrdienu pēc trijiem Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu. Īpaša rubrika par čempionātu. Īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Teledīv.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
3: Trešdien Latvijas lielākajā daļā paliekam līdz, prognozē sinoptiķi. Nokrišņu gaidām gan naktī, gan dienā. Debesis būs pārsvarā apmākušās vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumiem dienvidu rietumiem. Minimālākais temperatūra naktī būs no +6, +8 grādiem. Kurzemē līdz +9, +12 grādiem valsts austrumu pusē. Dienā gaidām +9, +13 grādi. Valsts galējos austrumos gaisa vietām iesils līdz +16 grādiem. Rīgā būs pārsvarā apmācies un lietains laiks. Vējš lēni pūtīs no rietumu puses un gaisa temperatūra naktī un dienā svārstīsies ap +10 grādiem.
4: Maija bišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.

0: Rubrik 6 Star FM 5 ētrā un Čečē čempionāts tikko nesen ir nopublicējis topu ar visaktīvākajām skolām, kuras tad ir tikušas finālā. Un rezultāti ir tādi. Top trīnieks, kā izskatās. Trešajā vietā 14 klasēm Čečē čempionāta finālā Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Otrajā vietā ar 15 klasēm Rīgas valsts otrā ģimnāzija, bet ar 17 klasēm Čečē čempionāta finālā sevi visā godībā pārstāvēs Siguldas valsts ģimnāzija. Un šodien arī Siguldas valsts ģimnāzijas pārstāvi ir pie manas studijā 11. A klases skolniece Nikola. Nikola, čau!
1: Čau!
0: Un arī tavs klases audzinātājs Kaspars Lācis. Sveiks, Kaspar!
2: Sveiki, sveiki!
0: Siguldas valsts ģimnāzija aktīvākā skola, visvairāk pieteiktās klases un visvairāk tikuši arī finālā. Statistiski tur viss ir sanācis kārtībā. Kas jums tā par tādu vēlmi? Neiet uz skolu tajās brīvdienās, bet visiem būt šogad ogrē Čečē čempionātā. Kāpēc jūs visi tur kā traki piesakaties?
1: Tas ir tāds saliedēšanās process, kad klases saliedējas un uzreiz gribas visiem piedalīties.
0: Bet Siguldas valsts ģimnāzija, es varu, tāda gana sena tradīcija, ja, Nikola, būt
1: diez
0: tur?
1: Gan, jā, diez gan.
0: Kāds ir tavs stāsts ar Čečē čempionātu? Kad tas sākās, cik reizes tu jau tur esi bijusi?
1: Nu, Čečē čempionāta finālā es jau esmu, šogad būs 4. Reize.
0: 4. Reize.
1: Jā, un tas viss sākās 8. Klasē, kad mēs visi izdomājam pieteikties. Tad jau tas ceļš aizgāja, ka katru gadu jāpiesakās.
0: Un toreiz arī tikāt uzreiz 8. Klasē?
1: Nē.
0: Ok.
1: 8. Klasē netikām, bet mēs ar 9. Klasē uzreiz tikām.
0: Kopš tā brīža tad tur viss arī notiek.
1: Jā.
0: Kopš tā brīža tu arī esi Čečē čempionātā. Kas notiek klasē tajā brīdī, kad jūs saprotat, tas ir kāds cits piemērs, kāda cita klasa, kāds paralēlo klases biedrs, kurš tur ir pabijis un saka, tur ir forši, kad jūs saprotat, nu mums ir laiks pieteikties.
1: Nu tā vairāk ir kā tradīcija, ka tu redzi, ka 12. Klases vai 11. Jau piedalās visu laiku un tad gribas pašiem izmēģināt. Un tad aizbraukt, saprot, tas ir interesanti un tad jau katru gadu ir, kad gribas atkārtot.
0: Kas tur ir interesanti un kas tur notiek, to tu man Nikola pastāstīs un arī visiem pārējiem, kas arī iespējams vēl mēģina saņemt drosmi, bet es saprotu, Kaspar, ka šis arī nebūs tev pirmais fināls.
2: Nu, pateicoties Nikolai, pagājušu gadu es arī debitēju Čečē čempionātā, bet es laikam pateikšu savu viedokli par to, kas notiek un kāpēc.
0: Jā, kāpēc?
2: Tā, es domāju, ka tur ir sasniegta kaut kāda kritiskā masa, Un tad jau tā ir patiešām tradīcija no negluži no rokas rokā mutē, bet nu, no klases uz klasi, ka vajag mums arī. Un tad tas ir izveidojies tā, ka patiesībā starp skolotājiem arī ir nu, liels atbalsts tam procesam, jo tas nav tāds nezināmais, lielais nezināmais, bet visi ir bijuši, zina, kas tas ir. Beigās mums vēl, teiksim, pašvaldība nodrošina transporta aizbraukšanai, kas nozīmē, ka arī tā rūpe atkrīt, nu tad ir tikai jāizbrauc un jāpiedalās.
0: Tu teici atbalsts, es domāju, ka tad, kad tu teiksi to skolotājs, iedomājies, ka jums tur skolotāja istabā tāda maza sacensība, kuram ir izdevies šogad ietikt un kuram nav?
2: Nu, nezinu, varbūt es pārāk retas skolotāju istabā, lai sajūtu sacensību, bet tas, protams, ir, nu, kaut kādi ir skolotāji, kas ir aktīvāki, ir, kas ir mazāk aktīvi. Es teiktu, ka šogad pilnīgi noteikti skolēnu pusē bija visa tā vezuma iznešana, lai kvalificētos. Es šoreiz ļoti maz, tad, kad man teica, aiziet, vajag nofilmēties, nu, labi, izstāst, kas man jādara, es nofilmējos vai nofotografējos un ne atpakaļ pie darba.
0: Pagājušo gadu bija tavs pirmais, tur es varu tātad Nikolai, un tie bija visi gan arī tie paši skolas biedri, vai gluži kā tas notiek vidusskolās, tev bija jauna klasa, Nikola, un jauna biedri?
1: Lielākoties bija jau tie paši, ir vismaz visi dzirdēti, daži no paralēlu klasēm, daži no jaunām skolām, bet tā pārsvarā visi jau zinām.
0: Bet pirmoreiz tu kas var pieteicies, tā tava audzināmā klasa teica, ir jāpiesakās.
2: Nē. Es pirmoreiz biju finālā, man iepriekšējā klasē tātad mēģināja, bet mēs kaut kas tur nobruka, es vairs neatrodos, kas.
0: Kas bija pagājušo gadu jādara, ko jūs piespiedāt audzinātājiem darīt?
1: Nu, viņam bija jāskrien, viņam bija, es pat neatceros, es vairāk atceros to, ko mēs visi kā klase darījām, un tad un tur bija visādi šļūkšanas, sienā rāpšanās, un daudz citas lietas.
0: Kas bija šogad atlasē jādara?
1: Atlasē mums bija jāizveido divi video, un tad bija vēl arī divas bildes, tur viens bija ar plakātu un viens bija ar izlozētu jautājumu jāatbild. Un tad video bija par piekrišanu. Es nezinu.
2: Bet tur jau bija vairākas tēmas, ko jūs izvēlējāties.
1: Jā,
2: vienu no. Ir vairākas tēmas, ko tais video. Rulīti.
0: Tas video bija kā tāds teātrītis. Es vienkārši gribu saprast, cik ļoti jūs piespiedāt, cik nērti jutās tajā video. Kaspars, tas, ko es gribu.
1: Nu, es domāju, ka skolotājiem nebija baigi nērti. Viņš tomēr bija vairākas punkts vērts. Viņam tur bija jābūt. Bet, nu nē, tas nav, tas ir tā, ka izdomā tēmu, tu samontē, tur uztaisi video un tad centies tikt finālu.
0: Bet tas, Kaspar, ir, ne, kā tu saki, skolēnu uzdevums, nu tādā ziņā, ka ja jūs gribat, jums tas pašiem arī ir jādara. Skolotājs to nevar uzspiest, jo tas rezultāts nebūs gan tajā skrējienā, gan tajā video.
2: Tas ir kā jebkurā situācijā. Vidusskolā tas ir īpaši izteikti atstāts skolēnu ziņā. Mm-hmm. Pilnīgi noteikti, ka pamatskolā 7. Klasēs, nu, kur mums sākās ģimnāzijā 7. Klasēs, tur tas ir vairāk skolotāju ziņā, kas pasaka, ir tāda lieta, kas organizē to pasākumu, sadala pienākumus un tā tālāk tā joprojām. Es principā... Man Nikola un ko saka, vai varam 5 minūtes no stundas nozakt šodien kaut ko par to parunāt. Nu, lūdzu, aiziet. Es ļoti, ļoti esmu atstājis to viņu ziņā un viņi tiek galā lieliski.
0: Tavs uzdevums ir tikai ierasties?
2: Netraucēt, pastāvēt pareizajā vietā pie sienas, kaut ko norunāt, tekstu, ko man iedod un viss, un aizbraukt pēc tam.
0: Kas ir tās mācība priekšmets, ko tu pasniedz, kas vēl?
2: Matemātika, fizika.
0: Matemātika, fizika. Bet jā. Tu esi arī gan aktīvs, jo tu ieminējies par skriešanas pieredzi Somijā.
2: O jā, nu jā, ar skriešanu es esmu laikam uz tu, jā. Mm-hmm. Skriešanu un orientēšanos divu veidu.
0: Tas ir tas. Jo, mēs paturpināsim, un kas ir interesanti, Eirovīzija šodien sākas. Mēs paturpināsim ar dziesmu, kas ir gana spilgti bijusi Eirovīzijā. Bet Kaspars teica, man maz sakar tur ar Eiroviziju, es viņu piedzīvoju skrienot. Aizved mūs uz tām sajūtām, kāds bija toreiz.
2: Tātad katru gadu Somijā dažādos nostūros notiek lielākās stafetes orientēšanās sportā pasaulē, Jukola, kas ir vairāk kā 15,000 dalībnieki, vairāk kā tur 4,000 tātad komandas. Un starts ir vakarā. Un Soma vienmēr ieliek startā kādu zīmīgu dziesmu. Mm-hmm. Un tajā gadā, kad attiecīgais gabals bija Eirovīzijā, izpelnījies savus kaut kādu top.
0: Otro vietu viņa dabūja, jā.
2: Nu, tur bija, jā. Es viņu nebija dzirdējis to dziesmu, bet man komandas biedri teica, ka būs, noteikti būs. Un tā patiešām bija, kad 2011. Vakarā ar milzīgi spēcīgām lampām 4,000 nesās iekšā mežā. Un to filmē visu no droniem, to čūsku serpentīnu, kā aiziet tās lampas, tad fonā skanēja tas gabals un pārējie posmu veicēji, kas to visu noskatās, entie tūkstoši, nu, principā kārtīgs festivāls, tāds feelings tanī brīdī bija.
0: Un tad uztaisam kārtīgs festivāls, ČČ čempionāts gal galā arī ir festivāls mums pēcpusdienā, 3:14. Karja, čā, čā, čā!
3: Star FM pēcpusdiena, ēterā Oskars Lepers.

0: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
1: Labi, pēcpusdienu, Kārli, un ča-ča-ča, tikko ieskandināja tavu un manu pēcpusdienu, un kopā ar mani šeit gribētos teikt dejām, bet mēs tā ļoti mierīgi, mēs tā sēžot, bet labi pavadot laiku. Šodien gatavojamies ČČ čempionāta lielajam finālam, maija beigās tas norisināsies Ogrē, un pie mani šodien studijā Siguldas valsts ģimnāzijas 11. Klases skolniece Nikola un klases audzinātājs Kaspars Lācis. Ar pieredzi, abi esat lielajā finālā, viens ir pieteikties, un tad otrs ir tik tā konkurence ir gan liela, mēs to skaitļus redzam, tur tiešām viena no lielākajām uzskaitēm, kāda Latvijā varētu būt par to, cik ir izglītības iestāžu un klašu, tas ir ČČ čempionāts. Tad, kad nonākat te finālā, ko tas nozīmē klasei? Vai kaut kas mainās, vai jūt kaut kādus trūkumus, un kā jūs tur tās lomas arī sadalat?
2: Nu, lomas vairāk sadala pēc tā, kuram ir visvairāk stiprākā puse. Tie, kas vairāk sporto, tie iet uz tādiem sportiskajiem, tie, kas ir domāšana, tā tie ies domāt. Un, nu, mums personīgi noteikti viena no slabākajām ir tā, ka ir atmiņas, ar ko tā kā parunāt ar citiem. Un jā, tādas lietas.
1: Tas būtu tas atmiņas stāsts, tas ir tas, ko jūs kā klase arī iegūstat,
2: jā?
1: Jā. Ir vispār klasēm vēl ekskursijas? Braucat ekskursijās vēl?
2: Jo, protams.
1: Bet uz kurienes Sigulda brauc ekskursijās, jo visi jau brauc uz Sigulda ekskursijās?
2: Nu, šogad mums klase bija aizbrauks uz Igauniju, uz Zahā centru.
1: Okay.
2: Valmierā paslidojām.
1: Uz Igauniju. Labi, kur tu, Nikola, parasti sēd autobusu priekšā, jo aizmugurē?
2: Pa vidu.
1: Vai tev arī ir līdz? Ai, tu es atceros, tos termaizītes mums bija tāds līdz, ko mēs ņemām vienmēr, kur sapēdām jau turpat pie tāls robežas. Ko tu kā skolotājs, esot tur klāt, esot tajā finālā, redzi no tās klases, mācies, jo patiesībā jau par skolotāju esot visu laiku arī ir jāmācās, vai ne?
3: Tur uz vietas tas patiesībā ir diezgan saspringts pasākums, tur tikos un tikos jābūt tur, tikos un tikos jābūt, tur ir zināms režīms, bet aizbraucot mājās, atpakaļ pagājušajā gadā es atceros, ka pēc tam mums vēl bija individuālās sarunas ar visiem skolēniem un divi no trijiem vismaz teica, ka tas bija forši un noteikti nākamgad to vajag darīt atkal, bet reāli tas pievienotā vērtība man liekas ir tā, ka jaunieši var socializēties un patiešām tanī dienā labi foto uztaisīt un vēl kaut ko tas viss pie lietas, bet viņi ir vairāk viens ar otru, vairāk runā, vairāk daras spiesti komunicēt, kas ikdienā nu viņiem ir gājis mazumā. Salīdzinot ar to, laikam mēs ar tevi ēdām tos termaizītes ekskursijā, viņiem ir citas aktivitātes padomā, arī tajos autobusos viņi dara citas lietas un šī izraušanās no tās viņu ikdienas tad tā socializēšanās ir ārkārtīgi būtiska lieta, kas ir nepieciešama un tur viņiem jāpalīdz. Tur viņiem ir jāpalīdz un šajā gadījumā Tele 2 ar šo pasākumu jau nescik gadus patiesībā dod ļoti, ļoti svētu to iespējams sākumā pat nenojaušot, ko tas var 2026. Gadā atstāt kādu iespaidu uz tiem cilvēkiem, kur izkustēties dabū un pat tie, kas ikdienā neiesaistās nekur.
1: Jo man arī ir sanācis gan piedalīties, gan

0: arī visādi citādi iesaistīties sev toreiz ZZ čempionātā, un tās atmiņas ir tiešām kaut kas ļoti, ļoti, ļoti spilgts, un, un arī esot klāt, esot tur runājot ar klasēm, nu, ir tā sajūta, ka tās klases, kurām ir kaut kāds, nu, to, es nezinu, kur viņš rodas, to varbūt kā klases audzinātājs var izstāstīt, bet tas konteksts, tas komandas gars, spēja sastrādāties, tā superdraudzība, tās vienmēr arī sasniedz augstākus rezultātus, un iespējams, ka tas 4 čempionāts palīdz to ieraudzīt un saprast, ka tas ir nepieciešams, bet tas ir, kur ir tas noslēpums, kāpēc dažām klasēm izdodas kļūt par superkomandām un pēc tam arī veidot draudzību? Dažām,
1: nu? Es domāju, ka tas ir tomēr, ka jebkurā komandu lietā ir jābūt tam balansam. Tev ir jābūt tiem, kas skrien, tiem, kas lec, tie, kas domā pareizā proporcijā, bet visiem ir jāgrib. Būs jau vienmēr kāds, kuram apmēram, nu, tev tur jāiziet, jāuzrāpjas sienā, nu, labi, uzrāpšos sienā vai vēl kaut kā, bet ja to dara no sirds ar krampi, nu, tad sacensībās uzvar tie, kas vēl pieliek klāt tur arī to sacensības paru. Bet, jā. Nu, uzvar jau viens, pārējie 500 piedalās un gūst foršas emocijas.
0: Bet emocijas tur tiešām gūst diezgan foršas un galvenais tad nesastrīdēties, ne, Nikola?
2: Jā, tas gan.
0: Tas arī ir savs izaicinājums.
2: Nu, bišķīt, bet nē, pārsvarā jau neviens, visi ir ļoti saprotoši un visi cenšas viens otru atbalstīt un palīdzēt pēc iespējas uzmundrinās un visu darīs.
0: Varētu pateikt, ka uz vienu viļņu visi ir, vai ne? Uzspēlējumu vien nebijuši spēli šeit Star FM pēcpusdienas ētrā.
3: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Tā, spēles nosaukums, es tā viņu arī esmu nosaucis uz vienu viļņa, jeb asociācija spēle. Tā man pārliecība ir, ka Čečē čempionāts gan skolotāji ar klasi, gan skolēns arī, nu, tā kā rada kā tādu vienu organismu, kas domā vienādi. Un es to gribu pārbaudīt. Man ir hipotēze, es to šodien vēlos pārbaudīt. Un pārbaudīsim to kopā ar 11. A-klases skolnieci Nikolu un viņas klases audzinātāju Kasparu Lāc. Tātad jūs uzdevums. Es teikšu 1, 2, 3, jums jāpasaka, jebkurš vārds pirmais, kas ienāk prātā. Pēc tam es atkal teikšu 1, 2, 3, un jums jāsaka vārds, kas asociējas ar to, kas tikko ir skanējis. Jums būs 10 mēģinājumi, lai nonāktu pie viena kopīgā vārda. Vai tas izdosies? To mēs tūlīt uzzināsim. Esat gatavi sākt?
2: Laižam.
1: Jep.
0: 1, 2, 3.
1: Meš.
2: Koks.
0: Koks. Uz 3 jāsaka, Nikola. Jā. Nav tik sarežģīti. Uz 3.
2: Sapratīt.
0: Jā? Nu labi, meš un koks. Sapratīt. Jā? 1, 2, 3.
1: Kontrolpunkts.
2: Kompas.
0: Labi, es dzirdēju. 1, 2, 3.
1: Orientēšanās.
0: Esam pavisam tu. 1, 2, 3.
1: Start.
0: 1, 2, 3.
1: Finish.
0: Nu, Nikola tur nedaudz obremzēja, bet es ieskaitīšu. Ir, ir.
1: Finish.
0: Okay, finish. Finish. Ir finish. Finišējam. Maleč. Ļoti labi. Labs sākums lielajam finālam. Lai jums izdodas kļūt par Čečē čempionāta uzvarētājiem. Pie mani šodien studijā bija Siguldas valsts ģimnāzijas 11. A-klases pārstāve Nikola un klases audzinātājs Kaspars Lācis.

0: 5:30. Vissvarīgākais vienu vietu – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Labākā mūzika. Lieliskai dienai.

20 dienas, 8 stundas, 25 minūtes un 16, 15, 14 sekundes līdz viņas jaunākā albuma iznākšanai. You seem pretty sad for a girl so in love. Star FM. Cik melanholiski. Te gan jauns albums nav gaidāms, lai gan... Pēdējie notikumi ir likuši pasmaidīt. Pavisam nesen Fred Again. Taisīju vienu ekskluzīvu koncertu ar superviesmāksliniekiem un viens no pārsteigumu viesmāksliniekiem.

0: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Jaunais McDonald's sieracu gaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
4: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz 3 darba dienu laikā.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Liela atlaide Zveno aptiekā līdz 17. maijām uztura bagātinātājiem Aterolip, Nateo D, Iconfit 40%, Lil, Livol, Magvit 50%, Fjord, biofarmācija produktiem 60% atlaide. Pērc droši Zveno aptiekā. Profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē liela atlaide. Beno aptiekā.
7: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku. 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Spilva labi, iet kopā!
10: Būst sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visu.

0: muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko.
1: Ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti!
2: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
4: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
5: Ļoti labi.
4: Cepta mintaja filaja.
5: Kolosāli.
4: Biespiena plācenīši.
5: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
4: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēt.
5: Viš, braucam pakaļ.
6: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
7: Jāni, man būs mājās optiskais internets, un es lasīju, ka optiskās šķiedras ir tik biezas kā cilvēka acs.
8: Baiba, nu tevi kāds ir apmuļķojis, jo tās ir apmēram 10 reizes plānākas.
7: Tiešām? Nu labi, man te vēl ir visādi fakti no Bita. Jautāsim mūsu klausītājiem, vai nu lai viņi min, vai nu zin. Patiesība vai mīts?
8: Slēdz iekšā Radio Star FM Zopast 8.20 un laimē Samsung 55 collu LED kristāla televizoru no Bite. Bite, viss vienu vietu.
9: Anna, kur ir gardākās kūkas?
10: Tu domā, kurā vietā?
9: Nē, kurā pilsētā?
11: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
12: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
9: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
11: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.

somber and potential. Es gan te mums mājup ceļu. Tad jau lēniem raitiem skaļiem klusiem solīšiem tuvosies viņš, mūsu autopilots. Un tu daļ jau arī vedīs mūsu mājās. Es Oskars Lepers ar tev kopā rīt trešdienā, bet tagad laiks autopilotam. Un uz atvedām mēs esam pelnījuši šo dziesmu.

0: To veles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltic.
2: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu. Kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
3: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
3: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
5: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem.
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
8: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
10: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
11: 23. maijā kultūras telpā Hanzas Perons, ekscentriskais somu mākslinieks, Džimijs Tenors, atskaņos grupas Zodiak albuma, Disko Alliance skaņdarbus.
12: Tas būs īpaši! Un arī tev, radio stāriem klausītāji, ir iespēja baudīt šo koncertu. Pārspēj pretinieku jautājumu duelī konkursā 9.45. Un tiekamies Hanzas Peronā!
13: Vai jūti? Stirnu buks sauc. Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukā. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
14: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
15: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
16: In zivus.
17: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
18: Es soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
17: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
19: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu, bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alliance. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē Biļešu paradīzē.
20: Radio Star FM laika ziņas.
21: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un bazēniem.
22: Jaudīgi 4 dienā un 19 grādi nav slikti. Trešdien būs Latvijā vēsākā diena šajā nedēļā. Gan naktī, gan dienā izlaicīga lietus. Galvenokārt valsts centrālajā un austrumdaļā vietā pavisam nedaudz varētu pilnēt arī Kurzemē. Debesis lielākoties apmākušās, saulē ja parādīsies te tikai vietām un brīvdiem. Valdošais lēns mērens dienu rietumu vietu vešs. Gaisa temperatūra 6-11 naktī, dienā 8-13 valsts galējos austrumos ap 14-16 grādiem. Rīgā pārsvar apmācies brīžiem pilinās, lēns mērens dienu rietumu vešs. Gaisa temperatūra naktī plus 9 plus 10 dienā 11-12 grādi plusā. Bet pēc tam jau tikai uz augšu.
23: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Māja vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
24: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
25: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
26: Esam gaisā? Esam gaisā!
27: Egons Reiters.
26: Autopilotā.
27: Pavadīs tevi mājās.

Bang! Jauns stundas sākumā pēc pulksten 4 stāriņa autopilotā. Čau! Braucam! Spēlējam arī kopā. Mēs ilgi neesam spēlējuši no 10-10. To mēs darīsim 5:45. Tam cita ilgi mēs neesam spēlējuši arī apgrieztās plats spēli. Jā, ar Eirovīzijas dziesmām. Taisoties uz lielo Eirovīziju, sveicēs no mūsu draugiem no Forum Cinemas, kas aicina tevi uz grande finale. Cerams, ka atvar ar visu ēnošanu ar tur būs. Es to rīkšķīšu stipri. Stāriņa autopilotā. Pēc 6 vakarā sveicieni. Cikot, ir ko darīt šodien.

Amnāts un Bukur saulē. 11 minūtes pār pulksteni 4. Mēs esam Mīlāns Vēters, Star FM autopilotā kopā ar tevi līdz 7. Vakarā. Braucam kopā 12. Mājā 2. Jātaisās uz disen, raks 29607. Kas tev pa disen šogad? Otra diena, disen. Labi, ņem disen.

Oho, One Republic. Republic viena taisnība visiem. Runaway! Hey, 16, 16. No laimas sveiciens, laima gribēja zināt. Esot steidzīga, kas ir ar brīvības ielu? Tur ir saraksts vai joprojām ir brīva brīvības iela? Vakardien atceries, mēs baigi dabūjām pastāvēt ārā no Rīgas braucot. Padod info, kāda situācija šobrīd. WhatsApp 2844 7744 ar klasiku turpinās autobiletes tās.

Giving botteikus, yes, but mums būtu tik daudz brīnišķīgu stāstu. Emijs, filmu noskaties. Ielīdz bišķi vairāk skaidrību par to, kas tas par putniņu mums bija līdzās šajā pasaulē. Čāvega un autopilotā, tu negrib manai draudzenei pateikt kādu zelta frāzi, kas iedotu iemeslu pasmaidīt šajā bezsaules pavasarī. Viņai grūti atrast motivāciju. Īs palīdzēs, lūdzu, no Sanicas sveiciens. Es nezinu, kā tev sauc, bet man tev ir speciāli sagatavot zelta frāze. Speciāli tev. Kur virs mākoņiem ir saule? Bet nopietni ir. Ja tev izdotos pacelties spārnos, es zinu, ka tu vari. Pasmaidīt. Nāc ar mani paklusēt ar jaunu mēnesi, lai vien tālāk galdopilotām.

0: pasmaidīti. Nostrādāja. Pasmaidīja, draudzi. Bez saules pavasars. Uz piebalgi jābrauc. Sveicēts no 2309. Zigmunds man ir atsūtījis bildi, kuras redz sauri caur mākoņi. Un te arī piebilda. Piebalgā caur mākoņiem ir saule, tā kā uz piebalgi, ja? Ar laistu visu tagad laikam tālāk. Čau,
1: Come on, everybody!
0: Clap your hands!

0: ir 16:30 minūtes. Vissvarīgākais vienu vieta – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

visas atslēdzīs. Nezinu, kurām durvīm tas atslēdzīs. Es tikai tev ir dot brīvība. Brauc, kur gribi. Bet tagad tev dot brīvību, tu nesaproti, kur tu lai brauc. Sardzīgi, kas mums to brīvības ielu? Ir brīva, nav brīva?

0: Garlaicīgs atraguma? Klausies! Klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorīts! Sveiciens autopilotam! Ar brīvības ielu esot labi, vismaz pagaidām. Vienības gatvi nav labi no Koka ielas, Baroni iela no Pērnavas ielas nav labi un Zemgala gatve. No Gaujas ielas, tā kā pa kreisi uz brīvības gatvi griežamies, tur lēnāks brauciens galvenais krustojumā nepaliec. Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkopa un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
1: 67 67 0000.
0: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.
2: Braucam kopā repspēlēs. Dīd saka, tikko izcept, vai ir labais repspēja gavals. Bishops nav. Tev arī patiksies. Keep the groove! Repspēlēs autopilot.

Bishop Snowdrop the mic, tas bija Keep the Groove. Auto pilotā Džo! Vai, vai, vai! Es vakar nebija aizgājis uz to Jackson filmu, un es saku, ka tev arī vajag aiziet. Cilvēcīgs silts stāsts, un zini, tā filma ir uztaisīta tā, ka visas aizdomu mākoņu maliņas ir gaišas. Nevar šitā cilvēks darīt pār bērniem. Nav iespējams. Šo nozaktā bērnība un draugu trūkums. Viņš viņam līdzēja tūt tos bērnus un tos dzīvnieciņus. Izstāsts būs arī otrā daļa. Tiešām cilvēcīgs silts stāsts. Un es baidījos, zin kā tā ģimenes veidot filmu. Domāju, ka tur viss būs

0: Mani ir tiek iezīmēts šajā stāstā. Nu, viņš nevar saņemties. Izkāpt no tā burtā loka. Un gal pieaugušam jau esot, joprojām jābaidās no tā terora. Man iekrit prātā viens iesmu. Tur starp citu ļoti labi nostrādāts arī muzikālais materiāls. Nu, tādā ziņā tu jūti, ka filmi ir taisījuši cilvēki, kuriem mūzika nav fons. Mūzika ir kas vairāk. Kas tur ir izmantots dziesmu stāstos, ir īstajā vietā un tieši tik skaļ, kā vajag. Vispār šī ir filma, ko vajag kino skatīties, jo tur ir jāskan. Ar Human Nature un Michael Jackson mēs turpināsim pēc reklāmas pauzes.
1: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami, 1,09 €. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami, 5,99 €. Uzkoda krispī sīvī taukenoji 3 veidi 32 grami, 2,79 €. Rimi.
2: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
3: Mādara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
4: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kg, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Pilva labi, iet kopā.
8: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī! JUSK LV!
9: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar SEB Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. SEB Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
10: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
11: Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
3: Katru svētdienu pēc 11. visa šova garumā arī mēs ieskandināsim kuru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
11: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās četras latviešu dziesmas.
3: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt

0: Izpildītājs.
1: Klausies uzmanīgi,
0: jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem četriem, saņems gārdu balvu no Prince Polo vafelēm. Prince Polo – taviem vienkārši izcilajiem mirkļiem.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Latvijā ražotā pārtika ir viena no drošākajām pasaulē. Latvijas lauksaimnieki rūpējas par veselīgu augsni, stipriem augiem un tīru pārtiku.
4: Sazvani Radio Star FM Zoopastu 17:45. Atrisini Latvijas lauksaimnieku sagatavotos teksta uzdevumus un zinošākajām dāvināsim bagātīgu labuma grozu no Latvijas ražotājiem.
3: Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi.lv.
5: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.
6: Kad saule sildē aizvien vairāk un dienas kļūst garākas, ir laiks atsvaidzinošam dārza sidram. Unikāls Latvijas produkts, kurā augļi un ogas apvienoti ar pasaules slavenu desertu garšām. Ideāls brīžiem kopā ar draugiem, vai lai vienkārši izbaudītu dzīvi. Pārbaudi savu prātāsumu un atmiņu. Radio Star FM autopilots spēlē 10 no 10, 17:45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē dāvanu no Dārza sidra. Dārza sidrs. Dzīve ir jābauda.
7: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme, kā arī alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādošana un nodošana nepilngadīgajām personām aizliegta.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
2: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
3: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Nu pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
5: Aiziesim pasēdēt terasē.
6: 16. maijā terasa svēļķi sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
7: Zini vai mini, kā garšo jaunās ādažu čipsu garšas? Varbūt tev izdosies atminēt. Nogaršo tās, ienāc čipsi.lv, izsaka savu minējumu un laimē balvas katru nedēļu. Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
8: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
9: No 11. līdz 13. maijam ar mana topkārte. Šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 €. Un papīra dvieļi Grite Family 2 ruļi 1,05 €.
8: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
10: Top, top, top!
11: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionike zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
12: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
13: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
14: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
13: Metalūžņi Tolmetā.

0: Tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Ja tu varētu savu dzimšanas dienu pavadīt tieši tā, kā vēlies, kā tas izskatītos?
3: Es gribētu atpūsties kopā ar ģimeni kādā klusā zemes nostūrītī. Miers manai labsajūtai ir svarīgs.
2: Iesūti savu stāstu arī tu. Katru dienu par citu tēmu piedalies Star FM konkursā pulksten 8.45.
3: Kur svinām dzīvi, mirkļus un sajūtas kopā ar Benu e-aptieku, kas atzīmē savu 5 gadu jubileju.
2: Padalies ar savu stāstu un labākā stāsta autors saņems 30 eiro dāvanu karti no Benu e-aptiekas.
4: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
5: Opel Grandland liels, labs un liels.
6: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc pulksten 11. Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
7: TV3 grupa un dakteri klauni aicina.
8: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
7: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Zini to sajūtu, kad izdzirdot pāris notis. Un uzreiz zini, kas tā par dziesmu. Kas to būtu domājis? Tā mēs spēlēsimies arī šeit, Radio Star FM, 17. un 24. aprīlī, kā arī 8. un 15. maijā, kad kas to būtu domājis no TV3 ienāks Radio Viļņos kopā ar prāmi operatoru Stenaline. Uzmini dziesmu no pirmajām tās sekundēm un piespies 100 eiro dāvanu kartes no Stenaline. Ceļo ar prāmi uz Zviedriju vai Vāciju.
9: Dzinols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzina vairāk TV3 LV.
10: Radio Star FM laika ziņas.
11: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un bazēniem.
12: Rītdiena būs šīs nedēļas vēsākā diena, bet tālāk tad tikai uz augšu. Gan naktī, gan dienā izlaicīgas lietas gaidāmas galvenokārt valsts centrālajā un austrumdaļā. Vietām pavisam nedaudz var uzlīt arī Kurzemē. Debesis lielākoties apmākušās saule, ja parādīsies, tad tikai vietām un brīžiem valdošais mērens dienvidrietumu vēju gaisa temperatūra naktī 6:11 dienā 8:13. Valsts galējos austrumos siltāks, ap plus 14 plus 16 grādiem. Rīgā pārsvarā apmācies brīžiem pilinās. Mans mērens dienvidrietumu vēju, tāpat kā pie tevis, gaisa temperatūra naktī plus 9 plus 10 dienā 11 12 grādiem.
13: Maija dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
14: Kurši!
6: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar Autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
0: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
10: Esam gaisā? Esam gaisā!
13: Egons Reiters.
10: Autopilotā.
13: Pavadīs tevi mājās.

debes jums, jauns un sākumā pēc pulkstam pieciem. Mīlam pa īstam, dzīvojam pa īstam. Būvniecim Rēnim Felderam sveiciens. Iespējams, ka tu Rēnim seko līdzi sociālajos tīklos. Mopāda Rīga 13. Vai izdomājis aizbraukt ciemos pie Ziemassvētku vecīšu. Līdz pat tālākajam Eiropas ziemeļpunktam Norvēģijas Nordkapam. Rēņa sveiciens, galvenmērķis ir sasniegts. Braucam kopā, stāriņa autopilotā. Gans Reders kopā ar tevi līdz 7. Vakarā. Braucam kopā 12. Maijā. Labākie savējiem.

Dragon, Carter's Fates, 17.20. Reinim no Valters veicens. Valters raksta, Reinim un Nordkapam sakoja līdz ļoti labs piedzīvojums ar rīdziņu. Bet vai tu zini tādu Kristianu Kārkliņu, kurš aprīlī uzsāk gājienu apkārt pasaulē ar kājām? Šobrīd viņš ir jau Austrālijā. Pusceļā 2400 km noiet. 2400 km ārpā. Es piesakojos Kristianam. Tu var piesakoties. Ikstians Sebastians. Jā, at Ikstians. Piemēram, Instagramā. Labs mērķis. Aprilī nosākt gājiens apkārt pasaulē ar kājām. Ejam kopā! Braucam kopā! Ceturs autopilotā ar ceļu stāstu turpinās autopilots MKG un Jelly Roll. Lonely Roads!

0: čia ir mierpīpe. Medību lauki. Mierpīpe, stāri jau dobilē.
1: Garlaicīgs astragumā. Klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorīts.
0: Kas te man teik, kaimiņu būšana? Ubruks ieli lēnāk. Nemācējuši pateikt, kas tur notic ar otru tajā krustojumā, kaut kas aizķeršanās. Vācāms 28447744, sveiciens stāriņa autopilotām. Jūgla esot normāla. Saudils no Lucavas salas bišķi lēnāks. Un Zemgala gatve lielais krusts. Gaujas iela pa kreisi uz Brīvības gatvī, tur krustojumā nepaliekam. Kalpoka būvārs no Elizabetes ielas lēnās.
1: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkopa un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uzticis savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
2: 67670000.
1: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.
0: Brauc. Ar autopilotu Egons Rēders kopā ar tevi. Apmēram pēc 15 minūtēm es tev došu nodzerties. Desmit. Uzvar būs tava. Vien kāsta ar dārs sidru. Detaļas stāriņa autopilotā. 545 pagaidām. Frey un How to Save a Life.

0: ir 17:30. Vissvarīgākais vienu vietu – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

viņa dziesmas. Mēs uzspēlējām jaunā manierē, tikmēr Mārtiņš ir dzīvs. Tums redz kā oda un preset versijā. Stārtēm autopilotā čup. No 2955 sveiciens. Mēs laid pa Ulmaņu gatvi. Korķu nav. Sveiciens brīvajos ceļos. Paldies. Tā, līdz basītīm Artūrs gribētu dzirdēt Dominiku Faiku to Baby Doll. Artūr, čau! Rektā būs Baby Dolls. Dominiks Faiks, autopilotā.

0: Hare este azi. Să zic stare în ceauta pilota. Ce copa. Să zic stare în ceauta pilota. No git. Să zic divi în două lăiem.
1: Čau, čau visiem.
0: Čau, čau, čau, čau, čau, čau.
1: Īpaši pasveicinu lūdzu vienu balta Audi Q7 autovadītāju un melna auto. Nepateikšu tagad marku, bet garstrādiņiem pabruģēto ceļu. Viens no auto pa pusē zaļajā zonā un sacentās, kurš tas sastrēgumā stāvēs priekšā un kurš aizmugurē.
0: Un kurš uzvarēja? Nu,
1: tā lūdzu nevajadzētu.
0: Tā nevajadzētu.
1: Bet tā, lai visiem forša diena un būsim saprotoši, iecietīgi un nu, cerams drīz šis sastrēgumu laiks mazināsies, jo būs vasara un skolēnu brīv laiks.
0: Vai ne, uz to mēs ejam. Tāp citu nākamnedēļ arī laikapstākļu ziņā vasarīgi, varbūt kā vasaras peldes sāksim arī. Starp citu vasarīgu dāvanu stāriņu autopilotā no 10-10. Uzvar būs tavam. Apgrieztā plate stāriņā autopilotā. WhatsApp 28447744. Dzīvā līnija 6744774. Iedarbina telefonu aparātu. Vajadzēs. Sazvanīsimies.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgs pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
4: Zini vai mini, kā garšo jaunās ādažu čipsu garšas? Varbūt tev izdosies atminēt. Nogaršo tās, ienāc čipsi.lv, izsaka savu minējumu un laimē balvas katru nedēļu. Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
5: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēder sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
6: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
7: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā... Tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
8: Renault Master ir neapstrīdams līderis

0: 600 eiro. Kravas furgons numur viens Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
6: Esi gatavs lēkt?

0: Rīgzemē.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Kad saule sildē aizvien vairāk un dienas kļūst garākas, ir laiks atsvaidzinošam dārza sidram. Unikāls Latvijas produkts, kurā augļi un ogas apvienoti ar pasaules slavenu desertu garšām. Ideāls brīžiem kopā ar draugiem, vai lai vienkārši izbaudītu dzīvi. Pārbaudi savu prātāsumu un atmiņu. Radiostar FM autopilots spēlē 10 no 10, 17.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē dāvanu no Dārza sidra. Dārza sidrs. Dzīve ir jābauda.
4: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme, kā arī alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādošana un nodošana nepilngadīgajām personām aizliegta.
5: Līdz spēlēsim.
6: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi, gudra izvēle.
7: Es teicu, ka es tev došu nodzerties. Kastē ar dārza sidrs, stāriņā autopilotā, no 10. Dārza sidrs unikāls, Latvijā ražot sidrs. Sidra līnija, kura garša apvienoti āboli ar dažādu ogu un startautiski atpazīstamu mīlētu populāru desertu niansēm. Dārza sidrs nāk ar sveicieniem, stāriņā autopilotā āboli, bumbieru zemenes, mežā lasīts melenes, avenes. Jāliekam iekšā arī citas ogas, burvīgs salikums ar gardiem, visiem labi zināmiem desertiem. Pavlovs kūka debes manā gaistoši putu krējums, to visu apvienojam un dabūnam dārza sidru. Dārza sidras līnijā pieejam bezalkoholiskie un arī alkoholiskie sidri, saldi, pussaus sidri, kas pārsteigs ikvienu. Tad es runāju par alkoholiskiem sidriem, tad tev jāsaka, ka alkohola lietošana ir negatīva ietekme, alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšana, nodošana nepilngadīgām personām aizliegta. 7-4-7-7-4-4. Skaidra lieta, ka uzvara būs tava. Pilnīgi iespējams, ka tava. Sveicienas stāriņā autopilotā. Laba diena, kas zvana?
8: Laba diena, Gunti.
7: Gunti! Hei! Kur tad tu biji pazudis, Gunti?
8: Atgriezot.
7: Kur tu biji? Vīzgājis?
8: Bija ārpus Latvijas tagad.

0: Saēdies visādas pasaulīgas labumus. Bet tādu, dārza sidru kāds mums ir, tādu tu nedabūji tur pasaulē, vai ne?
1: Protams,
0: vai. Guns uz pirmās līnijas, kas uz otrās līnijas. Sveiki, kā jūs sauc? Labdien!
1: Čau!
0: Čau, kas zvana?
1: Gati.
0: Čau, Gati, 2G šodien. Kur Gats bija? Ar bija izbraucis kaut kur vai uz vietas visu laiku?
1: Uz vietas.
0: Uz vietas, uz vietas. 3, 2, 1. Guns bija pirmais. Guns būs pirmais, kas spēlēs. Tā kā Gats skaties, jā? Ja? Un tev vajadzēs izdarīt tā labāk nekā Guntim.
1: Ok.
0: Jā? Ja? 10 vārdi, 30 sekundes pēc tam laiks apdomāties. Guntī, tu gatavs?
1: Jā.
0: 3, 2, 1. Erkšķogas, deserts, zemenes, bārbeles, sauss, alkoholisks, jāņogas, zefīrs, avenes, veldze. 3, 2, 1, 30 sekundes.
1: Veldze, avenes, zemenes, sidris.
0: Kaut kas bija?
1: Veldze, sidris, avenes, zemenes, tanskābe vai kas tur bija? Sidris.
0: Jā, Sidris, tu man visu laiku saka Sidris.
1: Kaut kā nesanāca
0: piešīgs, vairāk visu laiku. Galvenais, ka tavā sarakstā Sidris nemaz nebija. Tev ir 3 no 10 zemenes, avenes un veldze. Var arī labāk. Gunti, 3 no 10, Gati, vai tu var labāk?
1: Protams.
0: Vai ne? Paņems easy peasy, tu litās. Parādīs, kā jāspēlē. Tavi vārdi. Laiks. Pussaus, lācenes, bezalkoholisks, upenes, skābens, pudele, vasara, raža, saule, salts. Tavi vārdi.
1: Salts, vasara, pudele, upenes, lācenes, bezalkoholisks, mais, laika piec.
0: Un pagāja nu, jādod vēl kādu vārdu. Kaut kāds piecas es tev uz aci, dodu. Kas vēl bija?
1: Rakmas, bērniņš saka.
0: Kāds?
1: Rakt.
0: Rakt? Nē, raža bija, raža.
1: Ā, raža.
0: Raža, rakt. Bet bija labāk nekā Guntim. Guntim!
1: Jā, vajag trenēties.
0: Vajag viņš patrenēties. Aizmirst, kā jāspēlē spēles, bāds.
1: No,
0: Gati, uzvara ir tāvā no 10. Paldies! Es tev teicu, ka es tev došu nodzerties. Jā, kaste ar dārzu sidru. Tur ir bezalkoholiskais, tā kā teviem palīgiem arī būs ko iestrept pavasarī vasarā. Nu, jā, vējam uz vasaru nākamnedēļ. Jau vasarīgi būs. Gati, paldies, pie klausos. Atā! Pēc 10 minūtēm 6 vakarā. Tā, te ir interesanta situācija mūsu aizsardzības zonā. Kaspars ir ārpus zonas, Toms savukārt ir padel turnīrā, tāpēc pēc 6 vakarā uzreiz ķeramies klāt sveicienu rubrikai Zelta savos matos. Otrdienas vakars, 12. maijs, tagad Days no Another.

0: City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam!
1: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
2: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
3: Opel Grandland liels. Labs un liels.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem. Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
6: Nu, pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
7: Aiziesim pasēdēt terasē.
8: 16. maijā terasa svēļķi sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
9: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma ar kārti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
10: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
11: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
12: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
13: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV Bite.
14: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
15: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
16: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies

0: internetveikalā www.mella.lv.
1: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle!

0: pārdevis darbā autopilotam.
1: Gardai Teksas ragumā. Klausies, klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorites.
0: Sveicieniem Auto Favorites. Vasaras riepas sauc. Kalpak Bulvāris, no Dāvis sveiciens. Aizķeramies uz Kalpak Bulvāru. Krišņaņa Valdemāra, Kalpak Bulvāris, uz Kalpak veidojas korķis. Tikko. Svaigi cepta aizķeršanās no darbu uz mājām braucot. Ja kāds vācāps 2844-7744.
1: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorites. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkope un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorites LV vai zvani
2: 67670000.
1: Auto Favorites. Profesionāli un droši.
3: Radio Star FM laika ziņas.
4: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
0: Sešu vakarā gaisa temperatūra plus 14 grādiem. Tuvākā diennakts salīdzinoši vēsīga. Trešdien būs šīs nedēļas vēsākā diena. Pēcāk tikai uz augšu, pretim saulē. Gan aktīga dienā izlaicīgi līs galvenokārt valsts centrālajā un austrumdaļā vietām pavisam nedaudz varētu līt arī Kurzemē. Debes lielākoties apmākušās saulē būs tikai vietām brīžiem. Valdošais lēns mērens dienvidrietumu rietumu vēju gaisa temperatūra naktī 6-11. Dienā 8-13 valsts galējā valsts austrumdaļā.

0: no siltāks ap 14-16 grādiem. Rīgā pārsvarā apmācējas brīžiem pilinās, lēns mērens dienu rietumu rietumu vējuši tāpat kā pie tevis. Gaisa temperatūra naktī plus 9 plus 10, rīt dienā Rīgā 11-12 grādiem.
1: Māja dišpirkumi, veikalos kurši, tikurila un vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši! Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar Autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks. Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
2: Esam gaisā? Esam gaisā!
3: Egons Reiters.
2: Autopilotā.
3: Pavadīs tevi mājās.

Bohemian Rhapsody. Ja un slunsākumā pēc sešiem vakarā. Sveiciens stāriņā autopilotam. Rami Malek dzimšanas dienā. Klausījāmies klasisks Queen. Vai labi viņš ejutās? Vai Merkurī lomā? 81. Gada puika Rami Maleks. 45. Dzimšanas dienas sveiciens. Nāc izstāst, ko svinam. Sveicinu rubriku Zelstavos matos. Ap 6. vakarā. Kasparām ārpus zonas sveiciens. Tomam savukārt padel turnīrā sveiciens. Kas nāk uz Flex. Flex nomas kaut kur stūrīti. Nākam otrdien būs. 6 vakarā ķeramies klāt sveicienu rubrikai Zelts tavos matos WhatsApp 28447744. Kaušļiem sveiciens. Tur, kur Brēmans. Ir iespēja, ka vienā brīdī ies pa gaisu. Šajā gadījumā gan deputāts Kaspars Spun no NA neizturēja metās Brēmanim virsū un nogāza telefonu statīvu, kas bija novietots filmēšanai. Es nezinu, vai tur aizgāja tā, ka jākaujās. Vienkārši kaut ko tur no vārdiem pamētājās. Jautri mums te iet. Rīgas domas komitejas sēdē. Sakaujas deputāti. Tāds ir ziņu virsraksts. Video es neskatījos piedodas. Netērēšu laiku. Ir citas lietas. Vienam durijam, piemēram, sveicienu jānodod. Man liekas, ka viņas divas laikā arī bija interesants tēls. Nē, esmu saticis.

0: 19 nedēļas bija apvienojās kādreiz singlu topā. 42. Gada puika. Jens Durejs.
1: In the deserts of Sudan and the gardens of Japan.

dio doktor, že ja budem mať mať bosť 5 z med septeň. Apvienotā karalīste un dzimšanas dienas svinības turpinās. Vien higher love uzlaidzam. Stīva Vinvota dzimšanas diena. Dziedātājs dziesma autors ģitārists Stīvs Vinvots. Spēlējas grupās Spencer Davis Group, Traffic un Blind Fate.

Stīvs Vinvuds, kurš spēlēja Spencer Davis Group, Traffic un Blind Fate, un ir izdevis arī vairākus solo albumus. Šodien 78, Bring Me Higher Love. Tev interesē, kas tur fonā dziedāja, tā bija Čakkar. Vēlāk. Būs liela zvaigzne. 80. beigas 90. 77. gads, pirms 49 gadiem šajā dienā Sex Pistols noslēdz ieraksts līgumā ar Richard Branson ieraksts kompāniju Virgin Records. Iepriekšējā 6 mēneši bija jautri puikā. Noslēdz līgumu ar EMI, lauz līgumu. Noslēdz līgumu ar AM Records, lauz līgumu. Nu, viņam ar uzvedību bija problēma. Kaut kā Richard Bransons ar viņiem tik galā. Un Richardam Bransonam ir divi lieli mākslinieki, kuriem viņš nopelnīja miljonus, turpina pelnīt vēl arī 2026. Tur ir Jubilar Bells, Max Oldfields. Tas bija pirmais lielais Virgin Records līgums. Un tad ir Sex Pistols. Šajā dienā, pirms 49 gadiem, Richards Bransons

ļoti iebremzējoši. Nevarēja galīgi teikt, ka nav top kabals. Bet līdz pirmai vietai nekad nav palaidoši. Slikā vieta bija otrā. 11 nedēļas topā. Sex Pistols, God Save the Queen. Ja par topiem runājam, tad šodienas topā joprojām numur viens. Sam Fenders un Olivijas Dīnas kaut kāds Rain Me In 47. Nedēļas topā. At least ļoti labi piestāv.

0: 2007. gadais Brit topā mājās. Joprojām numur viens Reimīgi no Sam Fenders un Olivijas Dīnas. Pus septiņu vakarā, kaut kādu pusstundu vēl palikusi. Tad jāskrien, ja? Andris nāk ar sveicieniem, viņš saka. Šokar visi futbola fani tiekās Skonto FC Rīga pret Auda. Auda pret FC Rīga. Es uzrakstīju, par ko tu fano. Par Rīgu, par Audu, par Audu, par Rīgu.
1: Ir 18 un 30 minūtes. Vissvarīgākais vienu vieta – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
2: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

man mīļākais gabals no Weekend. Blinding Lights, stāriņa autopilotam. 6:36. Kosmonautikas dienas sveicienu no Mārķa. Tas bija Jurija Gagarina stāsts, ne? 12. Bet tas nebija aprīlis 12. 61. Labi, es toreiz nebiju dzimis, es neatceru. Esam kopā, baudām! Baudām 12. Maijā nokar darbi galā, ja?

Hola, jeg skal tige om Drop Dead. Jauna mūzika, stariņām. Autopilotēm. Jauna mūzika, mūzika ar bārdiņu. Uz lielā ekrāna ir vīzija. Nav iespēja. Apriezās plats spēle, stariņām. Šodien būs klasiska pērle. Vīzijas pērle. No 1974. gada. 2026. gads. No Fórum Cinemas sveiciens Eirovīzija uz lielā ekrāna. Mani biļetes 16. maijs.

0: dziesmu konkursa finālu. 16.05. Viskas tev ir jādara. Stāriņa Whatsappā. Jābūt pirmajām, kas atsūta pareizu atbildi, kas mums tur slēpjas apgrieztās plecas spēlē. Tāpēc par dziesmu skaidrosim pēc reklāmas pauzes.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņēmuma dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
4: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
2: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
5: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur

0: going, we don't need roads.
1: Mēness aptieka iesaka. Maijā Oralflux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan kariesa un smaganu iekaisumu profilaksē. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Delfi jaunsalvē.
1: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem elektroapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies foruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredzi pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini! Rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 17.5. Sadarbībā ar Sadales tīkls.
2: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam, pērkot divus vai vairāk kilograma iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dansuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami, 12,99 €. Ar mans Rimi karti Zefīrs skrīveru saldumi, divi veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi –

draugi, sanāk. 4. gadu pēc kārtas mēs Eirovīziju skatāmies uz lielā ekrāna. Un tas ir Burziņš. Ai, kopā būšana. Es vienmēr esmu teicis, ka Eirovīzija īstenībā nav stāsts par mūziku. Un es baigi ceru, ka 14. maijā atvara tiek ārā no pusfināla. 14. maijā, 2. pusfinālā mums ir jātur īkši par atvaru. Jo, ja tur nav Latvijas, tad tas nav īsts fināls, vai ne? Kas tā par dziesmu? Tu būsi pirmais, kas atsūta pareizu atbildu stāriņu atzvā 2847744. Tu dabū divas biļetes uz Forum Cinemas. 16. maijs Eirovīzijas grande finale uz lielā ekrāna.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija – 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena – 33,900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta – 66.
4: Opel Grandland liels, labs un liels.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
11: Vai mēs jau esam digitūvi?
12: Atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
13: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
12: Un kā tas jālieto?
13: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotus Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 2001. Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
15: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
16: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņa, ja tev ir pār 30. Un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs Oskars Lepers kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķer. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc trijiem runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējas un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoni, ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livol, dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēt vitamīnu, efektīvu sukšanās spēju un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansētu uzturu.
17: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.
18: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
19: Radio Star FM laika ziņas.
20: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
21: 7. vakarā, Latvijas galvaspilsēta Rīgā, A+14 šobrīd trešdien vēsākais šajā nedēļā. Pēc tam tikai uz augšu. Gan naktī, gan dienā izlaicīgi līs, gaināms lietus valsts centrālajā un austrumu daļā. Pavisam nedaudz varētu uzlīt arī Kurzemē. Debesis lielākoties apmākušās saulē būs tikai brīžiem. Valdošais lēns mērens dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra 6-11 naktī, dienā 8-13 valsts galējos austrumos vietām līdz 16 grādiem. Rīgā pārsvar apmācies brīžiem pilinās, lēns mērens dienvidu rietumu vējš tāpat kā pie tevis. Gaisa temperatūra naktī ap 9-10 grādiem, rītdienā 11-12.
22: Māja bišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
23: Kurši!
21: Čau, Jāni! Jānis sasveicinās un prasa man, vai man nav zināms par Jūrmalas gatvis un Dzirciem ielas krustojumu. Braucot pa Jūrmalas gatvi, Imants virzienā pirms Dzirciem ielas, tur tagad uztaisīt kreisā josla taisnu, labā josla tikai pa labi. Iepriekš bija kreisā taisnu un labā varēja taisnu un griezties pa labi. Vai tas ir satiksmes izmaiņas uz remontdarbu laiku vai tas ir uz visiem laikiem? Cik es sameklēju internetā informāciju, Rīgas doma nesen publicējas informāciju, ka no 6. maija līdz 6. jūnijam tur satiksmes ierobežojums siltumtīklu pārbūves dēļ. Tas nozīmē, ka tas ir uz laiku. Tāpat kā mēs visi uz laiku. Par laiku runājot, 7 rītā, 7 vakarā, tas ir pusā Mārtiņa laiks. Tad nāk savu pasta, tad Māris Grigals, tad Māja Rozīte, tad Oskars Lepers un tad... Mans Reders stāriņa autopilotā. Paldies par kompāniju, lai kolosāls vakars!
19: Radio Star FM. Labākā mūzika.

0: tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
3: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
2: Un kā tas jālieto?
3: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
5: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. Maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2 eiro 99 centi. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1 eiro 89 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai eiro 47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, lai mēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
8: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz 3 darba dienu laikā.
9: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
10: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdien pēc 3. Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu. Īpaša rubrika par čempionātu. Īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Teledīvi.
11: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
12: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
11: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
13: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
11: Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piekdienās 15:09 TV3 atbalsta Kredit 24 un Stenaline.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Atlīdzies, papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
1: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
2: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedaras sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
3: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar ābu. Bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alianse. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē biļešu paradīzē.
5: Anna, kur ir gardākās kūkas?
6: Tu domā, kurā vietā?
5: Nē, kurā pilsētā?
7: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
8: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
5: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
7: Galvenajā balvā 1000 € dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
9: Vai jūti?
10: Vai jūti?
9: Stirnu buks sauc. Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
11: 23. maijā kultūras telpā Hanzas Perons, ekscentriskais somu mākslinieks Džimijs Tenors atskaņos grupas Zodiak albuma Disko Alianse skaņdarbus.
12: Tas būs īpaši! Un arī tev, Radio Star FM klausītāji, ir iespēja baudīt šo koncertu. Pārspēj pretinieku jautājumu duelī konkursā 9:45 un tiekamies Hanzas Peronā!
13: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
14: Invasivus.
15: Šodien ir tava svētku diena? Ei! Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
16: Dzinols izzināt ir mums gēnos.

saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makaronus uz ausīm. Portāls TV3 LV, ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.

0: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadē. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Laime ir tepat!
2: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga. Tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.

0: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
1: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
2: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
1: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
4: Dzīvnos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas. Izklaida. Sports. Uzticami. Kvalitatīvi. Video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas. TV3 LV. Bez maksas. Uzzini vairāk. TV3 LV.

0: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV Šķērsvītra piesakies. TV3 grupa un daktari klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele. Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piektdienās 15:09 TV3 atbalsta Kredit 24 un Stenaline.

0: ir vesels visums ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.
1: Anna, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
2: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atgriežies papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.